mitaa iki slow down, Mwenye Mashaya anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight, hapa kituo cha Wakenya.

0: uliokubalika Kenya, hapa ndio kitu.
1: Nasema sina makosa we kwa nani?
0: Radio Jam.
1: Oh,
0: kituo cha Wakenya. Radio Jam.

0: sauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Angalau washukiwa 9 wanaohusishwa na moto mbaya wa shule ya wasichana ya utumishi wanatarajiwa kukabiliwa na mashtaka 16 ya mauaji baada ya DPP kuidhinisha mashtaka yao. Uamuzi huo unafuatia mapitio ya faili ya uchunguzi iliyowasilishwa na DCI ambayo imekuwa ikichunguza mazingira yaliyozunguka kisa hicho cha moto cha Mei tarehe 28. Kwa kuidhinisha mashtaka ya mauaji, DPP ameinua swala hilo kutoka uchunguzi wa moto hadi mashtaka ya mauaji na kuongeza kwa kiasi kikubwa hatari za kisheria kwa washtakiwa. Kwingineko, muungano wa maaskofu wa Katoliki wa Kenya umetoa wito wa kulindwa kwa maisha na heshima ya binadamu kabla ya maandamano ya kumbukumbu ya Gen Z hapo kesho. Maaskofu hao walilaani matukio ya hivi karibuni ambapo maisha yamepotea bila uwajibikaji. Wakizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari, walisisitiza kwamba haki, amani na matumaini ya kudumu vinaweza kustawi tu katika jamii inayounga mkono na kulinda utakatifu wa maisha ya binadamu.
2: We call for the respect of the dignity of human life in everything that we do. Whoever participates in any demonstration must bear in mind the importance of the dignity of human life that has to be protected.
1: Wakati huo huo, kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amewasihi wa Kenya kuepuka maandamano ya kumbukumbu ya Gen Z hapo kesho, akidai kuwa kuna mpango unaoungwa mkono na serikali wa kuchochea vurugu kwa kuzua machafuko ya wenyewe kwa wenyewe. Akizungumza na vyombo vya habari, alinukuu ripoti za kijasusi za magenge ya kukodi yanayolenga kaunti kadha. Badala yake, Gachagua alitaka maandamano ya kitaifa ya kukaa nyumbani, akiitaja kuwa aina salama na yenye athari zaidi ya upinzani.
3: I think if all Kenyans stayed at home, we'll have made a very big statement. Stop the country, stop the economy is a very effective way of protest. The international community will see, Kenyans will see. Let everybody stay at home.
1: Na ufadhili wa vifaa vya afya chini ya mamlaka ya afya ya jamii umeongezwa kwa shilingi bilioni 5 na kuongezeka kutoka shilingi bilioni 21 hadi shilingi bilioni 26. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi baada ya kuidhinishwa kwa sheria ya fedha mwaka 2026, Rais William Ruto amesema mgao huo wa ziada unakusudiwa kuboresha upatikanaji wa dawa na kuimarisha utoaji wa huduma katika vituo vya afya vya umma. Aliongeza kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 13.7 kusaidia wakuzaji wote 1107 wa afya ya jamii kote nchini.
4: Now with this provision, I am asking all counties and all hospitals in Kenya to make sure that medicine is available in every health facility in the Republic of Kenya.
1: Michezoni, bao la dakika ya 54 la Ante Budimir lilitosha kuishuhudia Croatia ikishinda Panama bao 1-0 katika mechi yao ya kundi L asubuhi ya leo. Wakati huo huo, Uingereza ililazimisha sare ya 0-0 na Ghana katika mechi nyingine ya kundi L. Matokeo hayo yaliifanya Uingereza kuendelea kuwa kileleni kwa pointi 4 sawa na Ghana, lakini wakiwa na tofauti ya mabao baada ya kufunga mabao 4 ikilinganishwa na bao 1 la Ghana. Kwingineko, Cristiano Ronaldo alifunga mabao 2 huku Ureno ikiilaza Uzbekistan 5-0 katika kundi K jana usiku. Nuno Mendes na Rafael Leao walifunga bao 1 kila mmoja huku Abdou Vohid akifunga bao 1. Matokeo hayo yaliifanya Ureno kupanda kileleni mwa kundi hilo kwa pointi 4-1 mbele ya Colombia ambayo itapambana na DR Congo katika mechi ijayo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost asubuhi ndio hii sasa. Radio Jambo magazetini na the new boldly reimagined and revamped Star newspaper.
1: Yes, good morning mpenzi msikilizaji mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Ni asubuhi nyingine tena ambapo tunapatana hapa Radio Jambo siku ya leo ikiwa ni Wednesday morning Juni 24 mwaka wa 2026. Nikiangalia saa yangu pale ni saa 12 na dakika 7. Saa 12 na dakika 7. Umeamkaje mahali popote ulipo? Ama bado hujamkamka? Wengi najua wanafuatilia mechi za kombe la dunia. Kwa hivyo unapata kwamba wengine labda walali ama wanalala kidogo kisha baadaye wanaamka kuweza kutazama mechi zinazoendelea pale. Kama sasa hivi mimi nilifika mapema ili niweze kutazama hii mechi ya DRC ambao sasa hivi wanamenyana na timu ya Congo na timu ya Colombia, yani DRC versus Colombia. Second half ndio imeanza sasa hivi, bado ni 0-0 na nimeona huyu goalkeeper wa DRC ameweza kusaidia sana DRC so far. Ameshambuliwa sana lakini ameweza kuokoa mabao nyingi sana. Kwa hivyo na tume kwamba DRC wataweza kupata ushindi hapa kwa sababu Colombia ndio wanashambulia na unajua kule hii mechi inacheza kule Mexico karibu na kwao. Kwa hivyo unapata kwamba mashabiki wengi ambao wako uwanjani ni wale wametoka maeneo ya Colombia pale. Kwa hivyo DRC wapambane, tunawatakia kila laheri. Ikiwa ungependa kuongea nasi kama kawaida hapa Radio Jambo, waweza kutupigia simu ama pia kutuma WhatsApp kama kawaida. WhatsApp huwa ni chapchap, tunasoma tukisonga mbele. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975. Baada ya mdusuko mrefu tutakuwa naangazia magazeti kisha tuweze kufuatilia mambo mengine ambayo yanaendelea hapa Radio Jambo. Na pia ningependa kukumbusha mashabiki kwamba tayari tumefungua mpango wa Lucky Box. Inaanza saa 12 na inakamilika mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujinyakulia chapaa. Waweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Jana naambiwa kwamba baadhi ya mashabiki zaidi ya 300 kila moja aliweza kujishindia kiwango fulani ya pesa. Kuna wale anapata shilingi 7,000, 2,000, kuna wengine wanapata hata shilingi 50 ama 70, kuna wale anapata shilingi 20,000. Kwa hivyo inategemea vile mpango inaendelea pale. Kompyuta ikichagua ama ikiweka, ukichagua ile box ambayo kompyuta imeweka pesa, mara moja unaipata pale. Kushiriki ni rahisi. Unabonyeza *888#. Narudia tena, unabonyeza *888#. Kisha itakuonesha orodha ya boxes pale, unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa, kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 na hiyo ndio huenda ikakupatia bahati asubuhi ya leo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *888#, kisha chagua ile box uweze kujishindia chapa hapa Radio Jambo.
0: Newspaper Review. Soma habari za ndani katika the new boldly reimagined and revamped Star newspaper. Gazeti, social media na mtandaoni www.thestar.co.ke.

0: Exactly.
1: Mm.
0: Alafu Czech na Mexico, Mexico tayari wamequalify, tutategemea sasa Czech vile watacheza hapo kesho.
1: Mm.
0: Alafu pia kesho sasa kesho mchana, yani saa 5 usiku, Cote d'Ivoire watajua azma yao kwa sababu watakuwa na Curaçao na Ecuador watakuwa na Ujerumani.
1: Mm.
0: Kwa hivyo hapa Cote d'Ivoire Curaçao lazima wawafunge. Na wakiwafunga basi tayari Cote d'Ivoire watakuwa na wao pia wanaqualify kwa sababu watakuwa na point kama watakuwa na point 6.
1: Hiyo ni Friday kesho saa 5 usiku.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kwa hivyo tutakuwa tukingoja tuone hayo mambo yatakuwa vipi Ecuador ikimenyana na Germany. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yanaendelea, lakini tukiangalia timu 9 za Afrika bado wako katika haya hii michuano. Timu ambazo zimebanduliwa ni Haiti, Jordan, Tunisia pamoja na Turkey. Hao tayari hawana nafasi nyingine ya kuweza kuqualify pale. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Alafu top scorers kwa sasa katika World Cup, Lionel Messi anaongoza na koingi wa mabao na magoli 5, Erling Haaland ana 4, Kylian Mbappe ana 4, alafu kuna Dennis Undav kutoka Germany, yeye ana magoli 3, Jonathan David kutoka Canada pia ana magoli 3. Kwa hivyo ukiangalia hapa Lionel Messi anazidi kuangazia, lakini this is a very tight race kwa sababu unajua huyu Erling Haaland you cannot rule him out in every game, is like he can score in every match. Kylian Mbappe pia atafunga karibu game zote, lakini kati ya upinzani huu ni Kylian na Lionel Messi. Why? Wana nafasi kubwa sana kuenda all the way to the final. Na in fact mimi naona inaweza kuwa ni repeat ya 2022 cup final. Argentina wakimenyana na timu ya Ufaransa.
1: Lakini ukiangalia Kylian Mbappe bado ni mdogo na ana nafasi hata kucheza World Cup hata zaidi. Kwa hivyo huenda hata hii rekodi ya all time scorer ya World Cup yeye ndiye atakuwa anashikilia pale, kwa sababu Lionel Messi anamaliza zani kama atacheza the World next Cup World Cup kwenda yake ya mwisho. Na pia jana Cristiano Ronaldo alivunja rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kucheza na kufunga in 6 consecutive World Cup. Kwa hivyo hiyo pia ni rekodi ambayo Cristiano Ronaldo atachukua na shikilia pale, na itakuwa ni vigumu sana mchezaji yeyote mwingine kuweza kuvunja hiyo rekodi, kwa sababu inamaanisha lazima uanze kucheza World Cup ukiwa mdogo sana na ufunge mabao katika kila hiyo World Cup hadi zikiwe 6 pale. Labda Kylian Mbappe amecheza World Cup ngapi so far?
0: Sasa hivi ni yake ya 3.
1: Ya 3. Bae, basi huenda yeye labda huenda kwa sababu bado ni mdogo, ana miaka 20 ngapi? 7.
0: 27.
1: Ako na 3 more World Cups
0: yes.
1: Kabla retire. Okay.
0: Kwa hivyo tangoja tuone mambo yako vipi, lakini kwa sasa hizo ndio habari za spoti.
1: Asante sana.

0: Yes, hiyo ngoma inaitwa Apa Burukanga na inatufikisha saa 12 na dakika 49 pale ama 10 around 10 minutes to 7. Baada ya habari za saa moja tutakuwa na chambua magazeti tena kwa wale ambao ndio wanamkamka. Unajua kuna wale labda sasa hivi ndio alarm imelia, kwa hivyo wanamkamka pale nyumbani. Ningependa kukaribisha na asante sana kwa kutune in Radio Jambo this morning. Ikiwa ndio umeamka, kumbuka mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Cha kufurahisha na huu mpango ni kwamba kompyuta ikishafanya mambo yake pale, hii pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Hii hakuna kungoja ngoja tutatumiwa, hapana. Bora umechagua box ambayo ina chapa, na ile chapa ambayo iko kwa hiyo box inaingia kwa M-Pesa yako mara moja. Kushiriki katika mpango ni rahisi, una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Alafu itakuonesha orodha ya boxi moja hadi sita, unachagua moja, alafu unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, kwa hivyo utakuwa nakatwa tu only 20 bob. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo up to 300,000 Kenya shillings. Ni mpango ambao unaendeshwa na kompyuta, kwa hivyo kila kitu ni wazi. Bora bahati yako imekuangukia, unapata hiyo pesa bila wasosote pale, msikizaji. Kwa hivyo bonyeza star 888 hash, kisha chagua ile box ambayo unahisi kwamba inachapa. Ikiwa unajaribu kucheza na upati response, bonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Narudia tena, ikiwa unacheza na upati response, tafadhali dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Kisha uanze kucheza pale, na kucheza una dial star 888 hash, na mara moja uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
1: Mastori moto moto.
2: Wenda huko huyu bibi yangu akusimamia
1: kukutina ni
3: mimi.
1: Na kicheko.
2: Wewe ukanyage.
3: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
4: Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
5: Yes, ukiwa wewe ni mfanye biashara, Absa inakujali hata zaidi, kwa sababu unajua biashara huwa lazima ufikirie vile mambo yatakuwa hapo baadaye. Kwa mfano unajua kwamba biashara yako inataka kukuzwa, alafu pia ina meet demand za wale clients wako ama wateja wako pale, na pia unafaa ku stay competitive bila ku drain ile cash flow. Na hapa ndio Absa ina step in kukusaidia. Kuna huu mpango wa wezesha stock finance, ambao unaweza pata stock yako ikipungua, unaweza wayo kutoka kwa wezesha stock finance ili uweze kuendelea na biashara yako bila wasiwasi wowote. Na ukifika katika branch yote ya Absa, uliza business relation managers ambao wanaelewa biashara yako, na pia wako tayari kukusupport ili kuweza kukuza biashara yako hata zaidi. Kwa hivyo tembelea nearest Absa branch ambayo iko karibu na wewe, ili uweze kuexplore solution ambao zimeundwa kusaidia biashara yako. Ndio kwa sababu tunasema Absa, your story matters. Kumbuka Absa Bank PLC imekuwa regulated na Central Bank of Kenya. Terms and conditions apply.
4: Biashara 101. Suluhu ya biashara kugrow ni Absa, kwa kupitia solutions kama vile asset financing na wezesha biashara. Tembelea Absa ufaidike leo. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK. Burudani.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
1: Ni kweli nimekujuza kama wewe ni mfanyi biashara, kuna huu mpango kutoka Absa ambao unawezesha stock finance ambapo unaweza ongeza stock yako. Lakini pia kama wewe ni mfanyi biashara, labda wewe labda ni mkulima, ama labda wewe ni mwekezaji, ama pia labda unafanya biashara nyingine, kuna pia huu mpango ambao unajulikana Absa Business Banking, ambapo kuna asset finance ambao unaweza access tools ambazo zinasaidia biashara yako bila kuweka pressure katika ile cash flow. Kama wewe labda ni mkulima, wewe pia ni mwekezaji ama entrepreneur, basi Absa ni partner ambao anakuofa zile flexible financial solution, na pia kuna hii expert guidance kutoka kwa wale business relation managers katika branch yote ambao unaenda ya Absa pale. Kwa hivyo fika pale uweze kuzungumza na business relation managers ambao watakusaidia kupata suluhu katika biashara yako. Ndio kwa sababu tunasema Absa, your story matters. Kumbuka Absa Bank APLC imekuwa regulated na Central Bank of Kenya. Alafu terms and conditions apply.
0: Biashara 101. Absa Asset Financing ni miongoni mwa solutions maalum za Absa zinazosaidia kukuza SMEs. Njoo tujenge biashara yako pamoja. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK.
2: Yes, ni kweli kabisa. Naona dakika 3 ndizo zimesalia ifike saa 1. Baada ya bari za saa 1 tutakuwa tunachambua magazeti, kisha baadaye tutakupatia nafasi uweze kupiga simu, uweze kutoa sauti yako, lakini in the meantime uweze kutuma WhatsApp hapa Radio Jambo. Alafu ikiwa unaitwa Dennis Kigen na namba yako inaanza na 0721 inaisha na 932, hebu angalia simu yako kwa sababu umeuma 21,000 Kenya shillings. Yaani jamaa ametumia tu shilingi 20 tara amepata 21,000 Kenya shillings this morning. Kwa hivyo Dennis Kigen, nataka kutafuta nafasi baada ya habari za saa 1 ili tuweze kukupigia, tuweze kufurahia ushindi wako. Kwa hivyo Dennis Kigen, namba inaanza na 0721 na inaisha na 932. Angalia simu yako, umepata 21,000 Kenya shillings. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Inagharimu tu shilingi 20 na kucheza ni rahisi. Una dial star 888 hash ama star 888 hash, alafu unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa kati ya 1 hadi 6 pale, kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kama vile nimekueleza. Kwa hivyo bonyeza star 888 hash, kisha chagua box yako uweze kupata chapa hapa Radio Jambo.
0: Wakileta pangana.
3: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
0: Unachapa nyama.
3: Anajafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
3: Tashotoz Isaac James. Mtoto mwenye wewe mwenyewe. Wewe ndio baba.
0: Na wakimisbehave. Unachapa nyauni.
3: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie. Inama. Tashotoz.
0: Nyahunyo nyahunyahu na Mbusi na Lion Radio Jambo.
4: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu nawe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
5: Nguvu halisi za kipekee za kina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Yaani leo nashangaa kwa hali ya barabara. It look like it's a holiday leo kwa sababu nikiangalia barabara kuu Thika Road, msongamano unaanzia pale maeneo ya Allsops. Kiambu nayo kuna jam. In fact ina flow vizuri sana. Naangalia Outer Ring Road, the whole road Manyanja slight jam peke yake. Alafu pia Jogoo Road leo pale Makadara mpaka Makongeni kuna pia jam kiasi pia. Eastern Bypass nayo kuna msongamano hadi ufike maeneo ya 75. Mombasa Road pamoja na expressway na flow vizuri. Nakumatt Junction Mall, there is nothing to report at the moment. Langata is clear, Waiyaki is clear, James Gishuru is clear for the moment.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Amepeuza madai kwamba serikali imekuwa ikitoa vitambulisho vya kitaifa na pasipoti kwa raia wa kigeni, akisema idara hiyo inafuata michakato yote ya kisheria na kwamba hakuna mtu asiye Mkenya anaweza kupata hati hizo. Kipsang aliongeza kuwa zaidi ya vitambulisho milioni moja vilitolewa kati ya Januari na Mei mwaka huu, na kubaini kuangalau vitambulisho 1520 bado havijachukuliwa katika vituo vya huduma, akiwahimiza wamiliki kwenda kuvichukua.
7: We have issued 1.5 million IDs in the last 5 months. Last year, between January and December, we issued 1.95 IDs through the year. We've done 80% already in the first 6 months.
6: Huku fidia ikianza kutolewa kwa waathiriwa 348 wa maandamano walioathiriwa na ukiukwaji kati ya mwaka 2013 na 2025, maafisa wanawasihi wale ambao bado hawajawasilisha kesi kujitokeza. Mwenyekiti wa kamati ya uendeshaji wa fidia, Makao Motua, ametoa wito kwa watu wote wanaostahili kuwasilisha madai yao kwa KNCHR, yakiungwa mkono na stakabadhi muhimu za kimatibabu au polisi kwa ajili ya uthibitisho. Mkutano wa maaskofu wa Katoliki wa Kenya umepinga mipango ya kuanzisha kituo cha karantini na matibabu cha Ebola kinachoungwa mkono na Marekani katika kaunti ya Laikipia. Maaskofu hao wanasema mpango huo umelazimishwa kwa Wakenya bila ushiriki wa kutosha wa umma, usimamizi wa bunge na uwazi kwa masharti yake. Wanaonya kwamba kituo hicho kilichopendekezwa kinaweza kusababisha hatari kwa maisha ya Wakenya, na wanasihi mamlaka kufikiria upya mpango huo kupitia mchakato jumuishi na unawajibika.
8: Considering the nature of Ebola and what it takes to contain it, government wisdom would have required a public engagement to build consensus on the necessity of the facility. Lack of this engagement has led to loss of lives in Laikipia.
6: Serikali imewahakikishia Wakenya kwamba maandalizi ya mashindano ya AFCON ya mwaka 2027 yanaendelea, huku miradi muhimu ya miundombinu ikiendelea kama ilivyopangwa katika Talanta Sports City na kumbi zingine. Wakati wa ziara ya ukaguzi, waziri wa michezo Salim Mvurya alisema uwanja wa Talanta utakuwa muhimu kwa jukumu la Kenya la kuandaa pamoja, akithibitisha tena kujitolea kwa serikali kutoa vifaa vyote vinavyohitajika ndani ya muda uliowekwa.
9: I want to confirm to Kenyans that we are in good progress in preparation of AFCON 2027. Away from having paid the hosting fee, we have now seriously embarked on preparing our infrastructure.
6: Serikali inatekeleza mageuzi makubwa ili kubadilisha vituo vya kurekebisha tabia kuwa vituo vya ukarabati na tija vinavyounga mkono maendeleo ya kitaifa. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema mpango huo unajumuisha nyongeza za mishahara kwa maafisa wa huduma ya magereza nchini, ujenzi wa vyumba vya wafanyikazi na usajili wa maafisa wote katika mamlaka ya afya ya jamii. Aliongeza kuwa wafungwa wote pia watasajiliwa katika mpango wa afya ili kuhakikisha upatikanaji kamili wa huduma za afya. Michezoni, kocha wa Ufaransa Didier Deschamps hatakuwa kwenye mstari wa pembeni kwa mechi yao ya mwisho ya makundi ya kombe la dunia dhidi ya Norway siku ya Ijumaa baada ya kifo cha mamake. Chama cha soka cha Ufaransa kilisema Deschamps alipata habari za kifo cha mamake jana asubuhi, na kwamba anarudi Ufaransa kuhudhuria mazishi yake. Nahodha huyo wa zamani wa Ufaransa aliongoza Blues kutoa ubingwa wa kombe la dunia mwaka 2018, na timu yake ikapoteza finali dhidi ya Argentina mwaka 2022 kwa mikwaju ya penalty. Ufaransa ilishinda Senegal 3-1 kabla ya kuilaza Iraq 3-0 na kufuzu kwa hatua ya mondoano. Mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland anasema anafurahi kuisaidia nchi yake katika raundi ya pili katika kombe la dunia baada ya miaka mingi. Haaland ambaye

0: Akifanya hiyo saa zingine, kuna wengine pia anashirikiana na mama yake, anasikia labda anaona vile kijana anaongea, ungeuliza yeye na mama yako mnaelewana na yeye kiaje? Ungeona labda mama yake ana side na yeye. Okay. So, naona kama mzee ni mbaya zaidi. But mzee, mimi kivyangu, mzee kama alifanya hivyo na akasaidia anti, mimi sioni kama kuna makosa. Kijana tu atafute mzee, amuongelesha, apologize, waendelee na maisha. Kijana aendelee kutafuta.
1: Kijana endelee kutafuta. Hey, jamani, jamaa ametetea mzee hapo. Haya, Redika kutoka Mumias, habari gani? Nimeshika simu yako, punguza sauti ya radio tafadhali, eh? Nelson kutoka Bungoma, habari gani?
2: Tuna ghost, habari asubuhi.
1: Wasemaje?
2: Nilikuwa nasema mkipeana sawati watu wapige tu simu, mambo na SMS.
1: Okay. Unazungumzia mambo tofauti. Asante sana. Bwana Mlewa, ungependa kusema nini kuhusu hiyo patanisho?
3: Kuna rafa moja hapa. Jamaa amesema my dad sold half of my building material for petty money. When I asked, he ended up saying I'm not his son. I had to dig in another 32k to replace the material, so it was very sad. Jamaa na kutoka Qatar. Gidi, wacha niseme hivi. Kuna mzazi wako ni mtu ambaye ni mtu wa karibu sana. Na unajua kugombeza mzazi na kuaga ni vigumu. Na hata nimefurahi huyu jamaa ambaye ameleta hii wazo la mwisho kwamba huenda wale ng'ombe na wale kondoo hakuna mtu wa kuwalisha pale, labda nasumbua mzee. But nafikiri heshima ni two ways. Huyu mzee angemwambia tu kijana wake, kuna kitu fulani imetokea, kwa hivyo tumedecide labda tutauza awa mifugo wako, tushughulikie hili swala. Lakini kukataa kumwambia vile haikuwa vizuri. Na pia yeye kumblock kwa sababu ya hii habari, nafikiri si vizuri. Na hope mzee anatusikiza, kwa sababu baada ya hapa wanafaa kuwa wanasikizana. Hii ni mali ya dunia, unaiwacha tu. Mimi nakumbuka kuna siku moja, Gidi, mamangu mwenda zake, nilimpatia michuzi aniwekee. Sasa nilikuwa na biashara fulani. Unajua ukishapatia mamako pesa, wewe unajua hiyo pesa iko intact.
1: Atakurudishia.
3: Sasa ile ndaitaka ndachukua. Sasa siku hiyo nikapata mpango fulani, nikaenda kwake. Nikamuuliza madhi ile pesa. Aka hesitate, akaingia kwa chondo, nikaona ai amekawia kidogo, akaniambia hiyo pesa nilitumia. Unajua niliudhika sana. Yaani sijawahi kasirika, lakini nikasema huyu ni mamangu. Baada hapo nikamwambia tu okay, ni sawa, kwa sababu hii ni mali ya dunia, baadaye si ulipata hata nyingi kushinda hiyo. Kwa hivyo nafikiri kuna hiyo, wazazi wanafaa kuwa na uhusiano mwema na wanao. Kukitokea kitu kama hicho, kwa sababu hii ni mali ya kijana wake, anafaa kumwambia kijana wangu nilifanya ABCD juai. Na kijana sifikiri hata kama ameshikilia hiyo mambo yao mbuzi ama ng'ombe. Yeye tu anataka ule uhusiano mzuri. Kwa hivyo ningemsii babake arudishe uhusiano na kijana wake, kwa sababu hii ni mali ya dunia, inakuisha, na kijana amesema bado anatafuta. Kwa hivyo mzee, samea kijana wako, muweze kuongea kama kawaida.
1: Asante sana.

0: ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenye mwenyewe.
1: Wangoja nani ya kuperaa katika hii maisha? Wewe jipatie raha mwenyewe. Ukitaka hiyo kama sikiza tune yako vile unafanya, una dial *811*347# *811*347# raha jipe mwenyewe.
0: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenye mwenyewe.
1: Raha jipe mwenyewe. Kama unataka hiyo kama sikiza tune yako kile unafanya kwa simu yako, una dial *811*347# na upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako.
2: Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
3: Hata kuja ni tugongane.
0: Ati?
2: Babe ama babe?
3: Hakuja tugongane.
0: Wacha.
2: Tutakukonnect.
0: We, mnagongana aje kwani?
3: Nataka kutuia yawane.
2: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
3: Mkuja ufanye yo mambo, nataka kutuia yawane ya.
4: Ni wadia peke yake?
3: Mkani mazu ni wane ya.
2: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
6: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
7: Radio Jambo, 1 minute recipe, creamy Indomie twist. Umeboeka na taste za kawaida, sio? Unlock a whole world of taste na creamy Indomie twist. Vibe ni mautamu na Indomie.
8: Fry onions, ongeza tomatoes na kamajarin. Ongeza maji na seasoning ya Indomie chicken flavor jumbo, then acha ichemke. Weka in

0: Othreba.
1: Mambo ni World Cup, World Cup, World Cup, World Cup. Yes, matokeo ya hivi karibuni ni kwamba Bogota ama Colombia wamemfunga DRC Congo goli moja kwa sifuri katika mechi ambayo ilimalizika leo asubuhi. Panama jana walifungwa na Croatia goli moja kwa mtungi. Alafu pia England na Ghana walidraw nil nil, lakini hii mechi kuna mkwaju wa penalti, naona Ghana walinyimwa pale. Portugal walifunga Uzbekistan magoli matano kwa sifuri, huku Jordan nayo na Algeria jana asubuhi ni kwamba Algeria ilimfunga Jordan goli moja kwa sifuri. Wafungaji bora kwa sasa hivi katika kombe la dunia, Messi ana goli tano, Kylian Mbappe ana goli nne, alafu pia ikiangalia nani mwingine ana magoli manne ni Erling Haaland wa Norway, alafu Dennis Undav wa Germany ana goli tatu, Jonathan David Canada tatu, Folarin Balogun kutoka USA ana magoli mawili. Kwa hivyo ni mambo tu ambayo yanaendelea katika kombe la dunia. Na unajua katika fixture za leo pia lazima nikujuze vile mambo yanaendelea. Na unajua leo tunafika ile group ambapo mnacheza same time. Hizi ni mechi za mwisho za group. Kwa hivyo mnacheza same time. Switzerland watakuwa na Canada mwendo wa saa 4 usiku. Hapo hapo hiyo time Bosnia na Qatar watakuwa kimenyana same time. Kuamkia kesho asubuhi hiyo ni saa 7 usiku, Morocco watakuwa na Haiti, Scotland watakuwa na Brazil. Talking about Brazil, Neymar leo atakuwa bench ya Brazil kulingana na kocha Carlo Ancelotti amesema Neymar amepona, kwa hivyo atakuwa katika bench, huenda akaingia labda kipindi cha pili. Pia kesho kabla sisi kuingia studioni, Afrika Kusini watakuwa na South Korea, Czech ama Czechia watakuwa na Mexico. Hiyo ni mechi pia ambayo itachezwa kuamkia asubuhi wa kesho. Kwa hivyo nataka kuangalia tu vile mambo yalivyo katika tables, vile mambo yalivyo kutoka kwa kundi tofauti tofauti, ni kuambie nani tayari amefuzu, nani huenda tafuzu leo jioni. Mexico yeye yuko ndani ya shaji kati ya tiketi. Afrika Kusini wana pointi moja, hao ndio wako katika chini katika hii jadwali. Ikiwa leo watamshinda South Korea, inamaanisha watakuwa na pointi nne. Hiyo itategemea Mexico nao wanacheza vipi na Czechia. Kwa hivyo hiyo ni mechi ambayo pia Afrika Kusini watakuwa kiangalia vizuri sana. Kwa hivyo wakishinda South Korea, hopefully South Korea nao wakishinda South Korea, alafu Czechia ama Czechia wafungwe na Mexico, basi South watakuwa tayari wamejikatia tiketi ya last 32 pale. Canada wako same hali leo. Canada wakimfunga timu ya Switzerland, basi watakuwa tayari wamejikatia tiketi. Bosnia nao wakishinda Qatar hii leo, itategemea watawafunga magoli mangapi, basi ndio itakuwa tunajua mbichi na mbivu katika hili kundi. Brazil wana point 4, Morocco wana point 4. Leo Brazil wako na timu ya Scotland, Morocco watakuwa na Haiti. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Morocco wakishinda hii mechi tu tayari wao watakuwa wanaongoza ili kundi. Itategemea pia Brazil watakuwa wakicheza vipi na hii timu ya Scotland. USA wao wako ndani, wanangojea Australia wapambane na Paraguay, manake wao wana point 3 kila mmoja pale. Germany tayari wamo ndani. Cote d'Ivoire itabidi mechi yao ya mwisho wa Curaçao waweze kushinda ndio wakuwe na nafasi ya kumaliza kwa top 32 pale. Alafu Netherlands pia watasubiri, Japan wanasubiri, Sweden wanasubiri. Hii ni kundi ambayo bado tutakuwa tukiangalia mambo yatakuwa vipi. Tunisia naye ameaga hii mashindano kulingana na hii jadwali. Egypt pia wanategemea mechi yao ya mwisho. Manake wana point 4, Iran wana 2, Belgium wana 2. Hii pia ni group of death kwa sababu New Zealand wana point 1. Kwa hivyo hapo mambo bado. Spain pia hawaja confirm nafasi yao kwa sababu Uruguay, Spain wana point 4, Uruguay wana point 2, Cabo Verde wana 2, Saudia wana 1. Kwa hivyo it's still an open group, lakini Spain wanapewa upato hata zaidi kwa sababu ya hizo point 4 ambayo washazoa pale. Ufaransa washatinga group of 32. Norway pia wamo ndani. Ndugu zetu Senegal jamani, itakuwa vigumu. Mechi yao ya mwisho wako na Iraq, kwa hivyo itategemea watafunga Iraq labda magoli mangapi, wakiangalia kundi zingine mambo yameenda vipi. Argentina na Messi wamo ndani, Austria pia wanangoja pamoja na Algeria. Hao wawili wanangangania nafasi ya pili, kwa hivyo takuwa tukingoja tuone mambo yatakuwa vipi. Colombia tayari wamejikatia tiketi yao leo asubuhi. Sasa kazi ni kati ya Portugal na DRC Congo, kwa sababu DRC wame draw na Portugal mechi ya kwanza. Sasa mechi ya mwisho DRC watacheza na Uzbekistan, alafu Colombia atakuwa na Portugal. Kwa hivyo tutakuwa tukijua huenda DRC wana nafasi finyo kuweza kutinga group of 32. Alafu England na wao 4 points, Ghana 4. Kwa hivyo Ghana ni kama wamefuzu, lakini tutakoja pia mechi za mwisho ndio zitaamua mambo yatakuwa vipi. Nilikuwa naangalia historia ya huyu goalkeeper wa Ghana ambaye ameweka clean sheet mechi mbili. Unajua ni kijana wa mtaa. Nikisema mtaa, wewe unajua footballer wengi watu tunatoka mtaa. In fact ametoka katika familia maskini. Alikuwa wakati moja ni bus conductor. Aliwa kama mason. Pia alikuwa security guard. Alikuwa ni soldier. Alafu timu nyingi zilimuignore, lakini yeye ndio local player ambaye ameorodheshwa katika hiyo timu, na kwa sasa amecheza dakika 180, hajafungwa goli lolote. Unajua pia kuna kitu ana believe pale, ukiangalia celebration vile alicelebrate na hiyo mambo yake, alikuwa ameweka vidole karibu vitatu. Na Carlos Queiroz ambaye ndio coach wa Ghana, unajua kuna siku England ilimfunga 6-2 akiwa coach wa Iran kama head coach pale. Lakini alisema, I was not defeated. In football we never lose. We win or we learn. We learned a couple of lessons that day. Kwa hivyo amerekebisha hayo mambo. Goalkeeper wa timu ya Chingwe Leopard, Humphrey Katasi, inasemekana ni kama wamekubaliana na Gor Mahia atakuwa akiandikisha wino maeneo ya pale. Hizi ni habari ambazo nimeziangazia sasa hivi katika mitandao. Alafu Kenya pia Josephine Wanjiko amechaguliwa kama mmoja wa marefa ambao atakuwa akiofficiate FIFA Under 17 Women World Cup ambayo itafanyika Morocco. Kickoff itakuwa 17 October 2026. Kwa hivyo tunamtakia kila naheri na pongezi sana Josephine Wanjiko kuweza kuchaguliwa kuweza kuofficiate katika mechi za FIFA. Hii habari ya Doku pia imeleta mambo mengi. Unajua Doku alisema lazima aende akamuone mke wake akijifungua mtoto wake wa kwanza, Jeremy Doku. Lakini kulikuwa na hisia tofauti. Sasa kuna huyu mwanahabari L'Equipe kutoka kule Ufaransa anajulikana kama France Pierron. Yeye alisema kwamba it's a disgusting moment. Unajua hiyo tu kuongea hivyo amekuwa suspended na hiyo kituo cha radio, kwa hivyo ameambiwa stay aside. Unajua kuna mambo mengine very touching. Huwezi ongea kuhusu mtu na familia yake, labda mke wake ndio anajifungua mtoto wao wa kwanza. Na Doku tayari alifika akaona mtoto wake amejifungua na amerejea kambini pale. Kwa hivyo sijui kulikuwa na panganga gani kusema kwamba familia, unajua watoto wacha mpira lakini familia huwezi acha. Kwa hivyo Doku alifanya vyema kuenda kuona mkewe akijifungua. Kwa sasa hizo ndio habari za spoti. Sports River. Hakuna mtu alizaliwa leo. Nashukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi. Unajua tunarauka rauka kwa sababu ya hizi timings za kabumbu na mambo kama yale, ambapo pia wamechangia patanisho. Nashukuru sana. Usifai kosana na mzazi, na wale wako na wazazi wao wajue hiyo ni bahati. Kuwa na mzazi katika miaka ambao huko, hiyo ni bahati kubwa sana. Kwa hivyo msikosane na wazazi wenu juu ya ng'ombe, mbuzi, kondoo ama kitu kama hicho. There's no need. Kaga na raha, manake hii maisha is very short. Mi usema unaanza ghost wewe ukasirika, nasema kukasirika kwangu ni 30 seconds kwa sababu you'll die more years than you have ever lived. Sasa kwa nini ukasirike? Na Mungu amekupatia nafasi ya kuishi katika hii maisha. You are breathing. Kubali, jifurahishie. Otherwise nataka kuacha mikononi mwake Masawe. Jana alikuwa amevaa nguo inanikumbusha Yasser Arafat. Si nguo, kibaya ni alikuwa ameweka kitambaa cha kichwa pale. Baada yake itakuwa ni Ambuside na Lion Demondo saa 9. Toboa siri waga ni hiyo time. Alafu Sabrama kiingia mwendo wa saa 1. Kutoa stress itakuwa ni mwendo wa saa 2. Kisha daktari wa mapenzi. Sijui kama ataingia kabla tuanze kutangaza mechi ama itakuwa vipi. Atakuwa pale Mwende Mashari, huwa ndio wa Midnight Gala, atakuwa akimaliza kipindi. On behalf of my PC Martin Njoroge Kipto nasema thank you so much. Alafu Alex ambaye pia amepeperusha kipindi live nasema thank you. Majaliwa Mwenyezi Mungu tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. Naona Mato amevaa Manchester United, bado yuko loyal na World Cup inaendelea, lakini yeye yuko katika English Premier League. Sasa unajua kuna watu wengine huleta confusion kwa hii dunia. Bala vai hata kama ni jezi ya Curaçao, anapiga Man U. Kweli loyalty ni loyalty. Majaliwa Mwenyezi Mungu tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. Have a lovely lovely Wednesday.
0: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko hapana, hiyo mechi siwezi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
6: Baba Nyumbani is recruiting 2 senior child and family social workers to be based in Kitale, Trans Nzoia County and Rarieda, Siaya County. Bachelor's degree or diploma in social work, sociology, psychology, community development or a related social science discipline, and a minimum of 5 years of direct field-based social work experience with at least 3 years in child welfare, child protection or family support context is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Lemil Company Limited is seeking to recruit a qualified and detail-oriented accountant to join their team. Bachelor's degree in finance, accounting, business administration, economics, BCom, or a related field, CPA qualification completed up to at least intermediate level and a minimum of 2 years relevant accounting experience is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Tume ya IEBC leo inazindua mpango wake wa kimkakati wa mwaka 2024-2029 na mpango wa uendeshaji wa uchaguzi wa mwaka 2025-2027. Mpango huo wa kimkakati unalenga kuimarisha ushirikishwaji na ushiriki katika kuimarisha demokrasia nchini Kenya. Uzinduzi huo unakuja huko nchi ikianza maandalizi ya uchaguzi wa mwaka ujao. Angalau washukiwa 9 wanaohusishwa na moto mbaya katika shule ya wasichana ya utumishi wanatarajiwa kukabiliwa na mashtaka 16 ya mauaji baada ya DPP kuidhinisha mashtaka dhidi yao. Uamuzi huo unafuatia mapitio ya faili ya uchunguzi iliyowasilishwa na DCI ambayo imekuwa ikichunguza mazingira yaliyozunguka kisa hicho cha moto cha Mei tarehe 28. Kwa kuidhinisha mashtaka ya mauaji, DPP yameinua swala hilo kutoka uchunguzi wa moto hadi mashtaka ya mauaji na kuongeza kwa kiasi kikubwa hatari za sheria kwa washtakiwa. Kenya Ijumaa hii itaungana na ulimwengu wote kuadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na usafirishaji haramu, huko sherehe za kitaifa zikitarajiwa kufanyika katika kituo cha matibabu na urekebishaji cha Nakada huko Miritini mjini Mombasa. Tukio hili linakuja huko nchi ikiendelea kukabiliana na mabadiliko ya mitindo ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya, huko kiimarisha juhudi za kushughulikia changamoto hiyo kupitia hatua bunifu na zinazozingatia jamii. Mada ya kimataifa ya mwaka huu: tatizo la dawa za kulevya duniani, masuala yanayoendelea, changamoto mpya, majibu bunifu. Inaangazia hitaji la mbinu mpya katika kukabiliana na matumizi ya dawa za kulevya na mihadarati, huku kukiwa na vitisho vinavyoibuka. Na sehemu nyingi za nchi zinatarajiwa kushuhudia hali ya hewa ya jua na ukavu katika siku 7 zijazo. Hata hivyo, mvua ya mara kwa mara inaweza kunyesha katika eneo la pwani, bonde la ufa na nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la ufa. Idara ya hali ya hewa nchini pia imetabiri hali ya baridi na mawingu ya mara kwa mara katika sehemu za nyanda za juu, nyanda za chini mashariki, bonde la ufa na kaskazini mashariki mwa Kenya. Michezoni, mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika, Ferdinand Omanyala atakuwa kitafuta kuweka historia katika michezo ijayo ya Jumuiya ya Madola ya Glasgow baada ya kufuzu wakati wa majaribio ya kitaifa yaliyofanyika katika uwanja wa Nyayo wiki iliyopita. Bingwa huyo mtetezi wa mbio za mita 100 za Jumuiya ya Madola alishinda hali ngumu na upepo mkali wakati wa majaribio hayo na bado akapata sekunde 10 za kuvutia. Akifanikiwa huko Glasgow, anaimarisha urithi wake wa kupata ushindi mfululizo, jambo ambalo hakuna mwanariadha wa mbio za masafa mafupi kutoka Afrika aliwahi kupata. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Time to hii sasa, tani ya wa Kenya, burdana katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
8: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
9: Yes.

0: so bado bado unajifunza biashara eh?
1: Sio vile najaribu jaribu.
0: Umebonyeza?
1: *888#.
0: Okay, ukapacha ukachagua box namba ngapi?
1: Nimejaribu mara tatu lakini box number 6 ndio imenipatia ushindi.
0: Okay. Ambayo ni pesa ngapi?
1: 19,000.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Hiyo kibanda funga leo.
1: Naongeza stock.
0: Funga leo, andika hapo closed for today. Leo ukati mboga.
1: Asante, asante.
0: Sasa unajua watu wa vibanda unapenda kukata mboga. Wateja wako wengi wa kukatiwa mboga ni wanaume ama ni wanawake?
1: Ni wanafunzi sana sana.
0: Oh, wanafunzi eh?
1: Mm.
0: Ututu mtu atuwezi kukata mboga, waende tu wanunue mboga, waende wakatikate kwa nyumba, tujenzi. Sawa, sawa, Valerie Baraka, tuko pamoja. Umesikia, hawataki kukata mboga. Eh? Anaenda nanunua hapo mboga ya 10 bob. Ikatu katu afiki kama amekoroga na mayai. Eh, hey, meanwhile, my God. We, ukipikwa na Gen Z, kesho uamke unaambia Mungu asante. I thank you Father for seeing another day. Huu ushaona sukuma na spinach amekaanga juu, hataki kosha sufuria, natupa mayai hapo juu. Anasema sasa mbona unapika kando kando, sisi takutana kwa tumbo, zikutane pia kwa sufuria. Ai, kama eka lestaki. Anyway, katika mada yetu ya pili sasa hivi nasema asante sana iwapo ndo nasha redio sasa hivi. Ehe, wacha tusikie. Unaweza kujenga kwa Bwana?
2: Nikakuta mazingira hayo hayakunipendeza, because nyumba yenye alikuwa anaishi ni nyumba ambaye alikuwa anaishi kitambo akiwa mtoto mdogo, so atungekaa hapo. So nikamsaidia tujenge. Nikajenga nyumba. Nikajenga, nikajenga 2022 yote. Kielekea kuisha, so ilikuwa inabaki kuweka madirisha na milango. Kanipikia hesabu, akaniambia anahitaji like 110k nitumia aeke madirisha na milango na alipe mafundi. Nikamtumia, akufanya hivyo.
0: Na kipindi hiki unasema unajenga, yeye mwanamume mwenyewe alikuwa ana mnajenga kwa pamoja ama ni wewe tu?
2: Najenga na mjengea, mimi hasaini pia babu yake.
0: Na ulikuwa umetolewa mahari, unajulikana wewe ndio mke, huku ndio nyumbani, umetambulika kama bibi wa fulani?
2: Kwa nitolea mahari, nilio tu wazazi kujuana tu, but mahari bando kwa nitolea.
0: Na umejengea wazazi wako?
2: Bando.
0: Okay. Sema nami, nambari yangu SMS 22494. Imagine, ujatambulika, umenelewa, hajatoa mahari, inasemekana tu ule fulani alikuwa na fulani, walipata, waliishi kwa muda fulani, wana watoto. Umeenda umeweka hela yako kote huku, huyu ni mtu yani kwamba kwanza hata ana, yani yeye atoangi pesa. Unatuma pesa, pesa badala uende kwa mradi, anafanya vitu, anakuambia oh, kuna foreman, kuna sijui fundi, nataka kulipa, unatuma hela, wala anaingiza kwa mfuko, anafanya sherehe zake na ushafanya kitu kai hii. Sasa ndio the polygamist. Umependa yani hakuna bwana. Unajua mimi nasemaga kitu kimoja. I stand to be corrected. Naomba kukosolewa kama kidogo, unaona nimepitisha. Nimeolewa, sio? Tunajenga mimi na mume wangu. Kwa pamoja, anatoa natoa. Tunajenga kwa pamoja. Ila tu kwamba wewe ndio uanzishe foundation, unajenga vipi? Hata mahari hajajulikana kwenyu rasmi. Inanikumbusha jinsi ambavyo wanawake wengine wanajitoliaga mahari. Wewe umeenda kujinunulia mbuzi. Ati ni mbuzi ngapi zinatakikana? Tano. Unaenda unampatia, ah come on. Ini desperation gani? Have you ever loved like this mpaka unakuwa desperate? Unaenda kujenga kwa baba watoto wako. Ah? Unapofikiria, tuangalie nani ameweza kuchagua box namba ngapi? Radio Jambo, nazungumza na nani?
3: Unazungumza na Silas Mbosia.
0: Silas?
3: Yes.
0: Umetoa mahari? Cha tuanzie hapo.
3: Unajua sasa nilikuwa napanga hii mwaka, ilikuwa resolution.
0: Wanaume siku zote upanga. Umepanga, umetenga, utafanya.

0: muda ufao.
1: Kwa muda ufao.
0: So nikuulize, umeketi kwa muda gani na mke wako?
1: Miezi sita, miezi sita.
0: Hiyo nayo acha tukusamee. Miezi sita, hebu mpatie time kidogo. Na umepata watoto? Uko na mtoto naye?
1: Mmoja.
0: Oh, kwa hivyo basi kama una mtoto, ana umri gani mtoto wenyao wako?
1: Hapo na unajua mtoto hapo na one and anajaza mbili. Yeah, anajaza.
0: Sasa ngoja ndio ujue math yako inakataa. Una mtoto wa miaka miwili na unasema umeketi naye miezi sita. So ama ni sita unahesabu gani hii ya kwanza kuishi pamoja?
1: Miezi sita ya kukana yeye.
0: Oh, kama bibi na bwana.
1: Sasa ila amekuja sasa kwangu, lakini mtoto ilikuwa before, kabla hata atukaa pamoja.
0: Okay, lakini tayari ushampeleka nyumbani, ametambulika.
1: Tayari nataka mtoto wa pili alafu kutoa mahari.
0: Oh, kwa hivyo kabla mtoto wa pili hakuna kutoa mahari? Ala,
1: unajua huyo mmoja anaweza, mama inaweza fanyika. Mtoto wa pili sasa ikizaa kwa sawasawa, unajua hapa haiwezi tena. Unajua anabaki.
0: Umependa kweli?
1: Nimependa.
0: Umependa mguu moja nje mmoja ndani. Akitoka hivi pia wewe unaenda.
1: Ile insecurity iko kidogo. Lakini tuko sawa.
0: Okay, safi. Umebonyeza *888#.
1: Ripoli hii nimeingia, nimechangamka mara sita, alafu mara ya saba sasa ndo naona mambo yamekuwa sawa sawa.
0: Wacha. Please niambie umepata kakitu, because kujaribu mara sita si rahisi.
1: Karibu mara sita sasa, mara ya saba sasa nimepata 21,000.
0: Wow, tuko pamoja, nasema asante sana.
1: Nimeshukuru.
0: Unaona, umejaribu mara saba, namba ya saka ndio imekupatia 21,000.
1: Book number 1 sasa nimeingia mara ya saba nilichagua book 1.
0: I say, hata mimi nabonyeza mara saba. Na siri kumbe ni kujaribu mara saba. Tuko pamoja, nasema asante sana. Na usikae sana, wewe peleka mahari bwana.
1: Hata hii pesa imeingia, hata nipange mjengo.
0: Tuko pamoja. Sasa 21,000 ni ya mahari, kusema tu la ukweli.
1: Hapana. Tunapeleka kidogo kwa mbuzi moja.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea kipindi,
1: Haya, nimeshukuru.
0: Aise, bonyeza *888# ukitumia line yako ya Safaricom. Namba ni sita, maboxes ni sita. Unachagua ni box gani na kupatia ushindi. Ukikosa kupata box ya kwanza, unaweza kujaribu ya pili, namba tatu, namba nne, tano, sita. Unaangalia ni namba gani ambayo unaweza kupatia pesa, umenelewa. Na aise, yani hauna, manake kila box unatozwa shilingi 20. Usikubali kutapeliwa. Ujumbe unaopata ni moja tu kutoka kwa M-Pesa, umenelewa. So ikiingia vibaya, wachana nayo. Lakini namba ni *888#. Alafu unasubiria, mimi nitakuwa nakupigia simu. Kwa sasa basi, Jaka bwana. Inaitwa Digidigi. Heri nipende nini? Heri nipende mama yangu. Aheri. Ini Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Good morning.

0: si Hemi. Right now pia unakumbushwa kula breakfast ambayo ni nzito, breakfast ambayo ni super breakfast ambayo inakupatia kasi na kupatia nguvu, yani kulingana na kazi unayofanya. Kwa watoto wako anapokwenda darasani anapata kuzingatia zaidi kwa sababu umemwanzia siku vizuri na Zesta Superhero Jams. Vifurushi viko vya aina mbili ambayo ni gramu 100 na gramu 200. Oh yes, ladha tofauti, matunda ya furaha kwa kweli. Kuna red plum ambayo inakupatia nguvu, mixed fruit strawberry na kupatia nafasi ya kuweza kufanya vitu vyako kwa uwepesi na kwa haraka, umeelewa? Na kila kifurushi kimoja kinakuja na muda wa maongezi na data ya uhakika, umeelewa? Sasa basi, ukitaka mtoto wako apate ushujaa, breakfast ni ya Zesta Superhero Jams kulingana na palette yake. Angetaka nini? Anataka red plum, ipo. Anataka strawberry, ipo. Anataka mixed fruit, ipo, umeelewa? Kuna wakati mwingine asubuhi palette inasema I feel like mixed fruit jam, basi unapatiwa. Jioni unataka red plum, unampatia mtoto wako. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa, super zesty, super fun day. Okay, kwa sasa pia tunachukua maoni yako, si maoni ile tu, kwamba story yako, kuzingatia swala ambalo tunazungumzia kipindi cha leo. Ushawahi chukua hela yako kama mwanamke ukaenda ukajenga, umeelewa, kwa mume wako na hujatambulika, hujatolewa mahari, umeelewa? Kuna jamaa fulani hapa anatuma ujumbe, anaitwa Brian, anasema Masa unasema nini wewe, si wanawake peke yake. Mimi nilipumbazwa nikaenda kujenga kwa mke wangu ilhali wazazi wangu hawana nyumba na mimi mwenyewe sijajenga kwangu. Ya baada ya miaka 8 tulikosana na mke wangu kidogo nichome hiyo nyumba kwao. Tuko pamoja, anasema asante sana na pole sana kwa ile iliyopita. Simuoane na mtulie mkae kwa hiyo nyumba. Ni nini? Nisongele. Hakuna kuachana. Aje sasa. Huyu mama either ako desperate for a man ama huyo mume amemfanyia kamote. How now? Sijajengia mamangu, naenda kujenga kwao. Again, maybe she was doing it for the kids. Amezaa na huyo mwanamume. We, I understand kwa nini Eve alikula tunda. Na umeniekea emoji ya kwenda na kurudi. Karo kitoka ukiwa UK. Yuko London. I tell you, I talk to people from London. Don't joke with me now. Watu wakino, by the way, mukiamua munijongeleshi leo, it is okay. Kuna baridi pia Nairobi town hapa OST. Anyway, nawapenda wote, si magui jamani. Carol from the UK, tuko pamoja. Nasema asante sana. Niko na mpaka Portland. Si Portland, guys, sorry. Wa Poland na South Korea. Masawe, kitu Gen Z, okay? Wanaweza kukata ni viuno kwa TikTok na sio mboga. I know, right? Tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Radio Jambo, unazungumza na nani?
1: Emiliana.
0: Nani?
1: Emiliana.
0: Emiliana, Emiliana, Emiliana nani?
1: Emiliana Nyanchama.
0: Emiliana Nyanchama.
1: Ndio.
0: Uko sawa?
1: Niko poa kabisa.
0: Mbona unazungumza kama umetekwa nyara?
1: Hapana, niko poa kabisa.
0: Producer anasema umebonyeza star 888 hash.
1: Umebonyeza.
0: Alafu umepata nini?
1: Pesa imeingia 15,000.
0: 15,000 bob, tuko pamoja, asante sana. Tuko kwa mada kipindi hiki, lakini unakumbushwa ya kwamba ukitaka hela moja kwa moja kwa simu yako unabonyeza star 888 hash ukitumia line yako ya Safaricom. Kuna ujumbe hapo kutoka kwa Peter, unasema umeweza kutuma hujapata ujumbe. First of all, hakikisha unatumia line ya Safaricom. Lakini kama upati ujumbe na uko na line ya Safaricom na uko na M-Pesa kwa simu yako, unajifungua vipi? Kwa kubonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Tuko pamoja. That is star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Alafu narudi tena na kubonyeza star 888 8 hash. Sanduku ni 6, unachagua ni namba gani kati ya 1 hadi 6 inakupatia ushindi, alafu moja kwa moja unanitumia ujumbe, lakini nakuona kwa machine. Na wale wote ambao wanaweza kushiriki baadaye kidogo nitakuwa natangaza wale wote ambao wameweza kupata senti kwa box tofauti, lakini namba ni 888 ambayo ni nyota 888 alama ya reli. Kwa sasa tunachukua watu tofauti wakipeana story zao. Jen Kuma Masaku, na yue. Hello.
2: Ya mwitu wa mwitu.
0: Imwenye mwitu wa inya.
2: Baridi inawapeleka aje kama hilo.
0: Baridi wacha tu. Tuko hapa tunakunywa maji ya turmeric.
2: Hata huku ni the same. Vasa.
0: Yes, mami.
2: Mi najua story of my friend.
0: Rafiki ni wewe ama ni rafiki?
2: Hapana, sio mimi. Oh, juzi tu nilikwambia sijaoleka. Juzi tu.
0: Okay. Muko wengi, Jen? Yes.
2: Hapana, ni rafiki.
0: Okay.
2: Nilisoma na yeye. Sasa wakaenda wakashurutisha kijana wa wenyewe. Ati kwanza kama anamtaka zia mjengea wazazi wake.
0: Okay.
2: Tena amsaidia school fees.
0: We,
2: unajua baada ya miaka tuseme mitatu hivi vile alifanya. Juu alifanya zile walikuwa anataka juu yenyewe alikuwa amesenda huyu tena. Lakini finally.
0: Yeah.
2: Walikuja wakamwambia sana. Kama ilikuwa sponsorship, ilikuwa sponsorship.
0: We?
2: Kama angetaka angekataa. So okay. Hiyo lazima. Sasa kabaki hivyo desperate na ama cha kufanya. So hivi ni vitu zao ufanyika. Remba sawe.
0: Yes.
2: Mimi nasikia ni kama nimechoka na hii maisha.
0: Nini tena, Jen?
2: Juvi nilikwambia.
0: Yeah.
2: Niko na ulemavu wa kuona.
0: Ndiyo.
2: Menikumbuka
0: sasa. Ya, Jen, nakukumbuka sasa. Yes.
2: Sasa?
0: Yeah.
2: Uwa nimeeka kazi, lakini nimeshikwa na matatizo.
0: Yeah.
2: Nikirudi nyumbani naona sitasaidika.
0: Ungependa tukusaidie vipi kama wanajambo, Jen?
2: Mie shida yangu ni kupata stock.
0: Unafanya kazi gani?
2: Nimeweka biashara ya kuuza makaa na sabuni ya kupima.
0: Unauza makaa?
2: Na hii sabuni ya kupima.
0: Na sabuni ya kupima. Ile inakuja kwa mitungi tofauti, liters tofauti?
2: Sio ya mtungi, ni ya unga huu, powder.
0: Okay, powder.
2: Unapimia mtu tu kwa karatasi ambayo ya dhaa hivyo.
0: Sasa, una ulemavu wa kuona ni kwamba hauoni kabisa ama kidogo you're partially blind?
2: Hapana, siko partially. Sioni kabisa, nilisoma braille tangu primary school. Nimesoma braille.
0: Sasa, unaweza kupima vipi, unauza vitu vipi, unajua hii ni hela ngapi?
2: Pesa nayo.
0: Yes.
2: Huwa naulizia. Kiasi yenye hiko, lakini kwa kupima, unajua ni kitu tangible. So ni kitu naguza, so nasikia niko na glass, niko na karatasi, so unajua kiasi hii na kiasi hii.
0: Okay, na pesa wakati wa transaction, unajuaje kwamba umepatiwa noti ya 1000, unajuaje umepatiwa noti ya 500?
2: Huwa nahakikisha ninaulizia kwa mtu mwingine mwenye ako karibu.
0: Ambaye ni nani unafanya naye biashara?
2: Saya sifanyi na mtu mwenye nilikuwa nafanya naye.
0: Yes.
2: Nilikuwa yani nimesponsiwa na mtu mwingine alafu akawa mgonjwa ikawa saizi kuniassist.
0: Okay.
2: So huyu mwenye nilikuwa nafanya kazi na yeye nikamuondoa chusita neka kumlipa.
0: Okay.
2: So mimi naishi tu na neighbor. Neighbor ndio wako karibu.
0: Na huu neighbor hizi kukutapeli manake wanadamu sisi ni wale wale tu?
2: Hapana, ni mzazi. Ni mzazi.
0: Oh, ni mamako?
2: Sio mzazi wangu lakini ni rika ya mzazi.
0: Oh, ni mtu unajua. Okay, sijui kama itakuwa ni bora zaidi kama uko na paybill number, itakuwa ni rahisi kufanya biashara yako, manake pesa kingia unaweza kuweka sawa. I don't know.
2: Huwa niko na pochi. Kwa hizi za M-Pesa huwa niko na pochi.
0: Kwa hivyo huwezi kutapeliwa?
2: Hapana, hapo kwa M-Pesa hawawezi.
0: Aya, wacha producer chukue namba yako nione jinsi ambavyo tunaweza kukusaidia mimi mwenyewe na pia mashabiki wa Radio Jambo, eh? Sawa. Unatafuta stock ya kama pesa ngapi? Aya, Jen. Hello, Jen.
2: Hello.
0: Unatafuta stock kama pesa ngapi?
2: Mimi nikipata kama 7000 itakuwa sawa, ndio nilipe hadi nyumba. Imagine niliambia mwenyewe leo niko na mahali na ngoja na hakuna mahali kwa na ngoja ni stress tu.
0: Sawa, nitakutumia mimi mwenyewe. Acha nisichokeshe wana jambo. Tuko pamoja, nitakutumia, tuko pamoja. Producer na uchukue namba yake Jen, alafu tuweze kusema naye moja kwa moja. Isaiah Juma ukiwa Eldoret.
3: Yes, masaa.
0: Salama kabisa.
3: Hey, imekuwa muda na njia anga kiredoka na nikatikia. Masaa. Yuko moto huku nje.
0: My friend, ulijenga nyumba wapi wewe? Tukiingia kwa mada.
3: Mimi sioni shida yote kujenga kwa kina mke.
0: Si ndio?
3: Mtu ukiwa nayo uwezi kaa na mtoto wa mtu na wazazi wake wananyeshewa kwa nyumba.
0: I know.
3: Kama uko nazo jenga, hata akikuacha shumu tu lijengea wazazi wako, unacheki.
0: Kweli eh?
3: Masao, kuna mama amenipea hapa kazi, watu wake wametune Radio Jamba, anaitwa Mama Pesho.
0: Msalimie sana Mama Pesho.
3: Ndiye amenipea shughuli ya leo. Masao, ushinde poa. LD, watu wanakupenda sana.
0: Nawapenda sana, nawapenda sana, tuko pamoja. Asanteni sana kwa kusikiliza Radio Jambo.
4: Mastori.
5: Kama unataka kupendwa ende ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
4: Mijadala.
0: Mama yako alikulia condom siku na umri gani?
6: 16.
0: Tayari ulikuwa kuwa sexually active?
6: Yes.
4: Kicheko.
7: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
4: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Uko lonely?
6: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
6: Nataka kuja nitugongane.
0: Eh, ati?
4: Babe ama babe?
6: Nakuja tugongane.
0: Wacha.
4: Tutakukonnect.
0: We, mnagongana aje kwani?
6: Nataka kutulia yawani.
4: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
6: Mkuja ufanye yo mambo, nataka kutulia yawani
8: ya. Nyawadia peke yake.
6: Mkani mwazi ni wani ya.
4: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.
9: Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error. It's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Twende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
10: Ugali white na tamu.
11: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
12: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
10: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
11: Au kitushwari.com na delivery ni free.
10: Hata kwa kikitoki.
11: TikTok.
12: Dola ni vibe.
10: The taste that unites us.
12: Dola tea. Dola cookie.

0: Radio Jambo.
1: Skiza magi magi. Skiza magi magi. Skiza.

0: I tell you. Now you know, inachezia Radio Jambo na Fred kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi. Hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Stand by in the next few. Wamiliki wa matatu wamesema watahudumu kama kawaida hapo kesho. So, biashara kama kawaida. Okay, maendeleo ya Kenya katika kusimamia uchaguzi yamesifiwa na IEBC. Imetakiwa kuweka kipaumbele uaminifu na uwazi katika michakato ya uchaguzi. In the next few with the beautiful Tina Masika. Deadbeat pia tutakuwa tunaangazia unaona vile inaitwa lesai. Yani mpaka upumue, umeelewa? Anyway, umekuwa na mtu, mlipata watoto na imekuwa tu ni kusumbuana tu. Imagine baba fulani, nitumie mtoto kwa hospitali. Baba fulani, kuna karo ya shule. Baba fulani, mtoto atasikiza amerarukiwa. Mtoto amepigwa kiraka. Na hii ni school uniform, akifika shuleni ni kuchekwa. Makosa sana. Ilhali wakati labda unaela na unajiweza, unaweza kusomesha na kupatia mtoto wako maisha mazuri. Umemnyima baba watoto nafasi ya kuona watoto wake. Kisa uliolewa kwingine, tunasema pia ni makosa. Mama fulani ni ruhusu tu basi ni muone. Baadhi, maanake kuna baadhi ya wanaume ambao kwa kweli wanatuma pesa, lakini wamenyimwa kabisa. Oh, mara mtoto amelala, oh, mara mtoto wako ushago, oh, mara sijui sijafika, oh, mara simu ilizima. Yani imekuwa ni hekaya za ubunuasi. Sema nami. Nambari yangu WhatsApp 0700746975. Masaa ya deadbeat nitakuwa napiga simu. But right now, kabla habari, tuangalie nani yuko hewani. Na zungumza na nani, unaitwa nani?
1: Hello.
0: Vipi mambo?
1: Iko salama sana.
0: Niambie.
1: Naitwa Emily Kalibiza.
0: Yes Emily, umebonyeza star 888 hash?
1: Ndiyo, nimebonyeza.
0: Umepata senti ngapi moja kwa moja kwa simu yako?
1: Niko na 20,000.
0: Unasikiaje?
1: Nasikia raha juu mwenyewe, nilikuwa nimesota, niko na fuliza ya 400 hapa.
0: 400 fuliza, hiyo si mbaya bwana. You are not doing badly. Kuna tu kuna fuliza kwa na 2,000.
1: Sijai fikisha huko, sasa inamaanisha niko kugumu sana.
0: Kweli eh?
1: Kama ujafikisha huko inamaanisha hali ni mbaya.
0: Sasa ukisikia gharawa ufanya nini?
1: Nauza tu grocery hapa.
0: Anasema ukisikia raha wewe ufanya?
1: Na order ka keki kidogo na soda.
0: Tafuta tu ugonjwa.
1: Najisikilie kwa mwili.
0: Mbona unatafuta ugonjwa wa sukari wewe?
1: Tutatibu sahi. At least unakunywa ka soda baridi unajiambia hii ni kazi yangu.
0: Ati unaitwa nani?
1: Naitwa Emily Alivisa.
0: Emily Alivisa, una miaka mingapi?
1: Iko na 27.
0: No wonder unatafuta keki na soda. Ngoja ufikishe miaka yetu. Unatafuta hapo kuku wa kienyeji na mboga za managu na ile ugali ya brown. My friend,
1: expensive. Unatafuta kwanza kadogo tu.
0: My friend, si expensive. Unajua miaka imesonga, so lazima ukule chakula cha kienyeji. Sukari wapi na wapi na umri? Enjoy, tuko pamoja, nasema asante sana eh.
1: Nashukuru pia.
0: Unapata mbaba mzima ako kwa restaurant eh? Unakula ugali kubwa na supu. My friend, itisha kitu, unajua itakupatia kitu kwa mwili. Anyway, star 888 hash ndio nambari unayotumia. Brian, tuko pamoja. Brian Kizito, naona umeweza kupatia kuchagua box number 4 na ukapata shilingi 15,000. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Masawe, rudia namba ya kujifungua ni star 100 star 5 star 2 star, okay, 5 star alafu 1 alafu hash. Tuko pamoja. Star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 alafu hash, alafu unarudi tena. Manake wengi ukishajifungua unaacha hivyo, lazima urudi tena ukibonyeza star 888 8 hash, sanduku ni 6, unachagua ni sanduku gani ama namba gani ambayo unajua inaweza kukupatia senti ambazo zinatoka. Kumbuka kila ujumbe ama kila box unatozwa shilingi 20, usidanganywe na mtu ni bure. Ujumbe utapokea kama umepoteza, oops, bonge lao. Kama umepata, unapata ujumbe wa M-Pesa kwamba umeweza kupokea hela fulani. Usikubali kutapeliwa, nimesha kupatia tangazo. Kama hauna pesa, wewe sikiliza wenzako wakikula keki na soda wakijipatia senti. Tuko pamoja. Brian kutoka Kericho unasema uka locked, na mimi nasema asante sana. Single Again by Harmonize, lakini itakuwa ni baada ya bari. Hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Good afternoon.

0: and Kenya.
1: Mwana kulia wa sasa mwana wana umu. Am I mad?
2: Hiu chungu. Sende pona.
0: Radio Jambo. Umisikia hii?
3: Anagonga huko kungine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Nekia sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga inje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Yani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga inje.
4: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Wanikangi inje.
3: Huko hapa.
0: Katika kituo cha wa Kenya, Radio Jambo. The Nightmare in Nairobi. Mchapano mambo mbaya umasubi. High Stakes Commonwealth International Cruiserweight Title Showdown. Tarehe 26 mwezi huu. Ndani ya Masaus Ngong Road. Mchapano wa kwanza, Nicholas Mwangi na Hussein Pendeza wa Tanzania. Mchapano wa pili, Abdi Bashir kwenye ulingo. Na Showstopper. Itakuwa makonde mazito kati ya East and Central Africa champion Joshua Wasike na bingwa wa Malawi Anthony Banda. Tikiti za regular mlango.

0: Sauce Ngoro. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha amethibitisha kwamba huduma za usafiri wa umma zitafanya kazi kama kawaida wakati wa maadhimisho ya Gen Z hapo kesho. Akihutubia waandishi wa habari kabla ya matukio hayo ya ukumbusho, Karakacha aliwasihi wahudumu, wafanyikazi na abiria kuwa watulivu na kuepuka vurugu, akisema sekta hiyo inabaki kuwa imejitolea kuwahudumia Wakenya huku ikipatia kipaumbele usalama, amani na ulinzi wa mali.
2: Matatu Owners Association stand in solidarity with their families affected by the event of June. We believe that justice, accountability remain essential to national healing. At the same, transport sector remain committed to serving Kenyans.
1: Kamishna wa IEBC Anne Nderito amesifu maendeleo ya Kenya katika kusimamia uchaguzi, akisema mafanikio yaliyopatikana kwa miaka mingi hayapaswi kubatilishwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa mkakati wa IEBC wa mwaka 2024-2029, Nderito aliwataka wadau wote kufanya kazi kwa karibu na tume hiyo ambayo alisema inabaki kuwa imejitolea kulinda uhuru, uadilifu na uaminifu wa mchakato wa uchaguzi wa nchi hii.
3: And we invite the stakeholders to join us because this is our country. We only have one country. We must protect it. We must really gear ourselves to making Kenya great. We are already a giant in election management. Kindly help us to step to the next level.
1: Wakati huo huo, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu amesisitiza umuhimu wa uaminifu katika uendeshaji wa michakato ya uchaguzi, akihimiza IEBC kudumisha uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji katika shughuli zake. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango mkakati wa IEBC wa mwaka 2024-2029, Gathungu aliitaka tume hiyo kukumbatia uwazi katika kufanya maamuzi, kuhakikisha usimamizi mzuri wa rasilimali za umma na kukuza michakato jumuishi ya uchaguzi ili kuimarisha imani ya umma katika uchaguzi wa Kenya.
4: For an electoral management body such as yours, trust is not built on election day only. It is built every day through transparent decision making, effective stakeholder engagement, timely communication and demonstrable integrity.
1: Na sehemu nyingi za nchi zinatarajiwa kushuhudia hali ya hewa ya jua na ukavu katika siku saba zijazo. Hata hivyo, mvua ya mara kwa mara inaweza kunyesha katika eneo la pwani, bonde la ufa, bonde la ziwa Victoria na nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la ufa. Idara ya hali ya hewa nchini pia imetabiri hali ya baridi na mawingu ya mara kwa mara katika sehemu za nyanda za juu, nyanda za chini, kusini mashariki, bonde la ufa na kaskazini mashariki mwa Kenya. Michezoni, waziri wa michezo Salim Mvurya jana alikabidhi viwanja viwili vya mazoezi kwa mwanakandarasi kwa ajili ya kazi za ujenzi katika uwanja wa kimataifa wa Talanta Raila Odinga, na kuashiria hatua muhimu katika maandalizi ya AFCON ya mwaka 2027. Mvurya, ambaye aliambatana na katibu wa michezo Elijah Mwangi, timu kutoka Sports Kenya na KDF, alielezea kuridhika kwake na kazi zilizofanywa hadi kufikia sasa. Kazi hizo zinatarajiwa kukamilika mwishoni mwa Julai kwa ajili ya ziara ya ukaguzi ya CAF. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Meru, Isiolo na Marsabit. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Mtoto wako umesema ni miezi mingapi?
1: 2 weeks.
0: Oh, okay, okay, then that's possible.
1: Mm.
0: Wow. Anaitwa nani?
1: Anaitwa Nick.
0: Nick?
1: Eh.
0: Aya, subiri tumpigie.
1: Naam.
2: Hello?
0: Nick?
2: Yeah.
0: Uho wako?
2: Ni mwezeo.
0: Wende hata?
2: Nende eneza nungu nene nage?
0: Nye.
2: Eh.
0: Ni mnyanya wa best ya kuu?
2: Uno ni?
0: Etela, nene nake?
2: Eh.
0: Aya, unge na
1: eh?
2: Hello? Hello?
1: Mbare yako?
2: Nzuri?
1: Mimi nilikuwa nilikuwa nakuambia unasemaje kuhusu mtoto juu kila saa nikipigia simu uchukui simu yangu.
2: Ati?
1: Nasema kila mara nikipigia simu utaki kuchukua simu yangu, sasa nitasaidiaje na mtoto?
2: Utafanya nini?
1: Mambo na mtoto.
2: Eh.
1: Eh, utanisaidiaje juu kila saa utaki kuchukua simu nikipigia? Sasa nikitumia message u reply.
2: Uliongea namna gani na wewe?
1: Sasa kila mara unaniambia tu, sijui ati nikikuja ndio utanisaidia, nikuja utanisaidia, na sahii sina venye nitafanya.
2: Ati hakuna vile ambayo utafanya?
1: Sindio.
2: Ulikuwa unatakaje?
1: Nilikuambia nataka unisaidia venye mtoto anatumika. Sasa nitakaja na sina job, na venye mtoto inafaa vitu nyingi nafaa tumiwe.
2: Unajua kuna vitu ambaye sielewi vizuri kuhusiana na yeye na Lilian. Mwisho kabisa tulipoteana nini? Isipokuwa communication ambayo tunakuwa na communicate. Mwisho tulipoteana nini? Ulipotea aje?
1: Sasa unaniambia na
2: pia unaniambia, mambo ya mtoto, eh? Unaniambia mambo ya mtoto, sijui au unajuaje kama mtoto ni wangu?
1: Sasa tunajuaje na unajua? Sisi tujuaje. Kila kitu yenye ilifanya siku anakuja huko ulikuwa unaniambia kila mara tunikuje kwako. Ukwe na mimi ndio unisaidia, sasa hiyo ni nini?
3: Deadbeat, kila siku saa 6 na Masawe, hapa Radio Jambo, ongea usikike.
4: Hii ni Radio Jambo na Fred kwa pamoja, nasema asante sana iwapo ndio unasha radio. Imesalia dakika 20 itimu saa 7 mchana right now. Nakumbushwa wakati huu, wakati mpira unagongwa wavu, unagonga wavu samani, kila kitu kinalipuka. I tell you, kupiga kelele, kuruka, kukumbatiana na wageni, yote kwa ajili ya soka, na ndio sababu unaambiwa Coca-Cola iko pale pale. Jamani, sio michezo ya marudio ya tunaambiwa kulikuwa kuliendaga, hamna. Sio uchanganuzi, no analysis at all. Majibu gafi, no, yasiochujwa, no, tunakataa. Kombe hili la dunia ni kila furaha. Kila karibu, iyo, kukosa, I tell you. Kila, tulibiwa, inaitwa nini VAR funguliwe. Hakuna, muda ni muhimu, kwa hivyo popote unapotazama usizuie. Kwa sababu gani? Ukiwa na Coca-Cola hautazami mchezo tu, upo hapa ili kuhisi yote. How do you go about it? You feel the game. Game ni moto, Coke ni baridi, I tell you. Safi sana na Fright kwa pamoja. Masawe, nimepata fursa kubwa zaidi ya kuweza kumsikiliza Tommy the Brand, na nasema asante sana kwa kumsherekea siku ya leo. Yaani nilisema kwamba bustani ni familia. Sometimes I come on air, I just don't feel like nazungumza na watu ambao siwajui. You know, it's a family, ni marafiki, tumekuwa kwa ukaribu na kwa upamoja. I tell you, na nasema asante sana kwa ufuasi wako mkubwa. Tommy the Brand, happy birthday kutoka bustani, and of course Radio Jambo. Nasema asante sana. Hemson Mulabi anasema naitwa Geoffrey, hapana, hii ni SMS nyingine. Hello Masawa, mimi naitwa Geoffrey Odhiambo Watito wa samani. Sahi ni Kopumwani Hospital, bibi alijisaidia na sina wewe. Mimi kwanza, sorry, unataka kusaidiwa juu ya bibi yako, my friend. You had 9 months to prepare. Umenelewa? Kuna vitu na usichukulie advantage kwa sababu tumeweza kumsaidia Jen kutoka Machakos. Ana ule mwavu wa kutoweza kuona, na it's a genuine case. Kuza baba. She had 9 months. You had 9 months to prepare. Naomba unisame. Kuna mambo mengine kwa kweli huwa ni mazito. Ukisikia mtu amelala njaa, ametafuta hustle anakosa, unaelewa. Watoto wamefukuzwa shule, unaelewa. Unaweza kuchangia pana kule. Mtu ni mgonjwa kwa kweli, umeelewa. Account zimeisha, unaelewa. Lakini ujauzito. Mato.

0: NCBA, twende mbele na NCBA. Hapa Radio Jambo wakileta panganga.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
1: Tashotoz Isaac James, mtoto mwenye wewe mwenyewe, wewe ndio baba.
0: Na wakimisbehave unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama Tashotoz
0: nyauni. Nyau, nyau, na Mbusi na Lion, Radio Jam.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Tume ya IEBC imetangaza kwamba uchaguzi mkuu ujao wa Kenya utafanyika Jumanne Agosti tarehe 10 mwaka 2027. Katika taarifa rasmi, tume hiyo imesisitiza kwamba kipindi rasmi cha kampeni kitaanza Mei tarehe 29 hadi Agosti 9 mwaka 2027. Imewakumbusha zaidi maafisa umma wanaokusudia kugombea viti vya uchaguzi kwamba lazima wajiuzulu angalau miezi 6 kabla ya tarehe ya uchaguzi. Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu humu nchini Albert Karakacha amethibitisha kwamba huduma za usafiri wa umma zitafanya kazi kwa kawaida wakati wa maadhimisho ya Juni tarehe 25. Akihutubia waandishi wa habari kabla ya matokeo ya ukumbusho ya kesho, Karakacha amewasihi waendeshaji, wafanyikazi na abiria kuwa watulivu na kuepuka vurugu, akisema sekta hiyo inaendelea kujitolea kuwahudumia Wakenya huku ikipa kipaumbele usalama, amani na ulinzi wa mali.
3: Matatu Owners Association stand in solidarity with the families affected by the event of June. We believe that justice, accountability remain essential to national healing. At the same, transport sector remain committed to serving Kenyans.
2: Kiongozi wa chama cha Democratic Party Justin Muturi amekosoa tume ya IEBC kwa madai ya kushindwa kushauriana na wadau wote muhimu kabla ya kuzindua mpango wake mkakati wa mwaka 2024 hadi 2029. Muturi amesema kwamba mpango huo ungepaswa kujadiliwa kwa kina na wadau, akisema sio swala la utawala wa ndani tu. Ameelezea mkakati huo kama muhimu kwa usimamizi wa mchakato wa uchaguzi, haswa wakati nchi inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027.
4: An elections operation plan is not an internal administrative document. It is a national covenant between the electoral management body and the people of Kenya. It determines how elections will be conducted, how disputes will be managed, how technology will be deployed.
2: Kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua ameonya kwamba Afrika Mashariki inakabiliwa na ongezeko la kurudi nyuma kwa kidemokrasia baada ya kukamatwa na kukataliwa kuingia Uganda. Katika taarifa yenye maneno makali, Karua amehusisha tukio hilo na kile alichokielezea kama kuongezeka kwa vitisho dhidi ya watu wa upinzani, wanasheria na wanaharakati, akionya kwamba kuto kujali na kupungua kwa nafasi ya kiraia kunatishia demokrasia, haki na utulivu wa kikanda. Wakuu wa shule wanashinikiza ongezeko la ada kwa shule za kitaifa na shule za nje ya kaunti, wakitaja kwamba kuongezeka kwa upungufu wa fedha kunaathiri shughuli. Pendekezo hilo linakuja huku kukiwa na wasiwasi kuhusu kuchelewa na ukosefu wa fedha za kutosha, kupanda kwa gharama za bidhaa na huduma, na kuongezeka kwa shinikizo la kifedha kwa shule zinazohitaji kuendeleza programu za kujifunza. Michezoni ni kwamba kipa wa FC Leopards Humphrey Katasi amekamilisha uhamisho wake kwa upinzani wao Gor Mahia FC na atapigana nafasi na Byron Omondi. Kipa huyo mwenye uzoefu anakuwa mchezaji wa hivi karibuni kufanya mabadiliko makubwa kati ya vilabu viwili vikubwa vya soka vya Kenya, jambo ambalo litazua hisia miongoni mwa mashabiki wa pande zote mbili. Katasi, ambaye mkataba wake na Ingo ulimalizika mwezi uliopita, hakuweza kufikia makubaliano na klabu hiyo kuhusu mkataba mpya na akaamua kuhamia Kogalo. Na timu ya taifa ya wanawake ya Kenya under 17 bado inasubiri bonasi ya shilingi 1,300 ambayo iliahidiwa kufuatia kufuzu kwao kwa raundi ya mwisho ya kufuzu kwa kombe dunia la wanawake la FIFA under 17 baada ya kuondoa Uganda wiki tatu zilizopita. Ingawa FKF ilitangaza kwamba wachezaji wangepokea zawadi hiyo mara moja, mawasiliano kuhusu swala hilo yamesalia kimya tangu wakati huo. Kenya ilimaliza ya tatu katika michuano ya wanawake ya CECAFA chini ya miaka 17 nchini Tanzania jana kabla ya kufuzu kwao kwa finali ya kombe la dunia dhidi ya Afrika Kusini. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Alikiba finali, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja saa 7:09. Yes, tunasema kipindi hiki kama unajenga nyumba basi jenga nyumba yako ukijua kwamba furnishing yako itakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu unauziwa bidhaa za nyumba kama tayari kuna punguzo la bei hadi 80%, vioo, vigae vya muundo mkubwa, jikoni, laminate za SPC, bomba, beseni za rangi, vinyunyu na mengine mengi. Unapata fursa ya kuweza kutembelea showroom zao hapa mjini Nairobi, Mombasa Road na Westlands, mjini Mombasa Shimanzi. Unaweza pia kuingia katika mtandao idealceramics.com. Yes, mshirika wako unayemwamini wa kumaliza nyumba, I say fanya haraka wakati hisa zina endelea. Okay. But right now tunasema tunamalizia deadbeat yetu ya siku.
1: Sita na Masawe hapa Radio Jambo. Ongea deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
2: Wewe unakuuliza kitu kimoja. Kama ndio mimi tulikuwa na mimi niko shule namna gani kama mtoto ni wangu? Najuaje? Nilisema uliniambia ati utaenda ati DNA sijui nini vitu kama hizo.
3: Nilikwambia vitu kama hizo jua ulikuwa umekataa kukubali, lakini nilifika mahali nikakuulizia mambo na jina, unashindwa kuniambia ati shinda nikikuja kwako ndio nisaidie, nisipokuja kwako huwezi nisaidia.
2: So kwani urafiki ni gani hiyo? Urafiki ni gani hiyo? Urafiki ambao kuonana ama urafiki ambao sio kuonana ni urafiki hiyo?
3: Kila mara ulikuwa unaniambia ati nikuje kwako nilale na wewe ndio nisaidie.
2: Ade unisaidie. Nikusaidie.
3: Tulikuwa unaniambia hivyo ati nisipokuja kwako kwa
2: nini niulize nije kabisa uliona nini ama tulionana nini nije kabisa?
3: Unaniambia mama na
2: mtoto ni wangu. Unataka niongeaje?
3: Okay, venye nilipata ujasiri nilikuelezea ukaniambia ina shida, lakini sasa nitafika mahali nikwambia siwezi kuja, ukaniambia ati mimi kila mara nataka tu nisaidike lakini ati sitaki au nisaidie. Nikakuuliza kusaidika aje? Ukaniambia ati mpaka nikuja nikufanyia venye unataka ndio nisaidie.
2: Ni mwenyewe ninataka mna gani? Unajua nilikwambia na tangu zamani kama nilikwambia wewe ni rafiki lazima watu wako wanaelewana. Unasema umepepa mimba ati ndio mpaka ndio kwa mijo ndio ambao umezaa bado unaniambia ndio na mimi sijai kuona au umeambiwa.
3: Na mtu kuongea na wewe
2: gani kama wewe sio bibi ya mtu unaweza niprove mna gani?
3: Nilikwambia ukuje mahali penye naishi ukasema uwezi kuja. Nilikwambia sasa basi unatakaje? Ukaniambia ati nipone ati ndio nikuje kwako.
2: Ado wewe nini?
3: Sisi ni kuelezea ukuja mahali naishi ukasema uwezi kuja. Nikakwambia kama unatakaje ukaniambia ati nikuje kwako. Ati sasa ati sijui nipone ndio sasa nikuje kwako.
0: Nick.
2: Ndio unatakaje?
0: Nick. Habari yako?
2: Nzuri.
0: Sasa? Ulikuwa katika mahusiano na huyu dada kwa muda gani?
2: Mimi nilikuwa ujana naye.
0: Lakini mlikuwa mnashiriki mapenzi, sio?
2: Hakuna kitu ambacho tunashiriki mapenzi naye. Nilikuwa na tulikutana tu lakini hakuna kitu ambacho tunashiriki mapenzi naye.
3: Anadanganya.
2: Anadanganya mimi? Yeye ndiye ambaye
3: anadanganya. Anadanganya. Imagine anadanganya hata anaweza kupeleka kwa plot mali penye anaishi mpaka saa hii.
0: Sasa mlikuwa mnakutana mkifanya nini?
2: Ari?
0: Safari ambazo mlikuwa mnakutana alafu?
2: Okay, wacha tufanye hivi. I think itatafuta wapo kwenu. Alafu nikuje tuongee zini kwa gani ambao ndanipatia ni nini nikuje tuongee na nini jutaka kuna maana tuongee tukiwa pamoja. Mambo ya simu hakuna kitu ambaye itafanya.
0: Lakini my dear, kama kweli ulikuwa unamjua huyu dada na kulingana na anavyosema mlishiriki mapenzi na mtoto akatokea, inakuwaje unamruka jamani Nika?
2: Adeni kwa?
0: Inakuwaje unamruka?
2: Sijamruka. Lakini yeye ndiye alipotea. Sasa itajua mtu akipotea na kama watu walikuwa marafiki na alipotea mtu atajuaje?
0: My sister, ulipotea kwa muda gani?
3: Ati sio kupotea, wenye nilikuwa na ujauzito nilikuwa na jana.
2: Hata mpaka hata waje nikuambie kitu moja. Alipotea na ni kama kuna kitu ambaye aliwaje kama amevaa. Ni kama kuna kitu ambaye aliona juu yangu na akaona kuna maana apotea. Alipotea mimi ndiye muona tangu sijui ni mwaka gani.
3: Ndio nakwambia kitu yenye nafanya ati wenye nilipata ujauzito sasa nikamwelezea akajua, alikuwa kila mara niko na ujauzito na niambia niende nifanye mapenzi naye nikaona. Hapana, nikamwambia mimi nimechoka. Sasa hapo ndiye alikuwa amekasirika.
0: Na alijua ulipata mimba? Immediately ulipopata mimba ulimwambia?
3: Alikuwa anajua kitambo sana. Alikuwa anajua mpaka hata nini mwezi wa kujifungua alikuwa anajua.
0: Nick, mbona unafanyia mtoto wenyewe hivi kusema tu la kweli?
2: Kwa nini unamfanyia?
0: Na mtoto wako ndio huyo unasikia analia. Hata usikii uteimwa.
2: Kwa Wacha ni kwa kwa kwa wacha ni kwa mbegi mmoja. Huyo mwanadada. Mimi sikuelewa hata niliogopa. Sababu nilisuspect ni kama mbugi ya mtu.
0: Unisasa ni kwambia
2: nikaondokea. Unajua sababu gani?
0: Kwa nini?
2: Eh?
0: Kwa nini?
2: Uki tukijaongea na yeye.
0: Yes.

you, my friend. Yani sila yako iko hapa kwa magoti. Piga magoti. Weka imani yako kwa Mwenyezi Mungu bwana. Ameumbwa jinsi ulivyoumbwa, anakushindia nini? Kitu anachokushindia ni kwamba yeye anakuuzia uoga. Mimi sasa manyoya ya simba nitatoa wapi? Nitatoa wapi manyoya ya simba? Eh? Leta chura. Ndio namtoa wapi chura mimi jamani? Tena nataka chura ko hai. Ha! Mama Yesu. Atileta tilapia. Jamani samaki kitoka kwa maji si ndio mambo yake yamekwisha. Sasa nakujaje kama yuko hai jamani mganga wewe unatusumbua kichwa bwana.

asante sana Kirandi Dennis. Naona bado uko kwenye kipindi Waithira Mwangi, tuko pamoja. Geoffrey Odhiambo uko ndani. Masari ya wimbo umefanya nikasikia vizuri sana. Nasema asante, unasema I wish that young guy happy birthday. Nimefurahi, napenda rumba andeso, najua bwana, najua nimegusa ndipo. Jacqueline Kimuyu tuko pamoja, nasema asante sana. Rashford tuko pamoja, unasema wewe ni wa Manchester United, nasema karibu sana kwenye kipindi. Nasema asante sana. Brian ukiwa Kericho unasema uko locked, nasema asante sana kwa kutegea kipindi pamoja tena mpaka saa 8 mchana. Kipindi ama masani ya lala salama, ikiwa imesalia dakika 23 itimu saa 8 mchana. Kumbuka unapata fursa kubwa zaidi kipindi hiki ya kuweza kushiriki moja kwa moja kwa kubonyeza *888#. Watu ni wengi na leo mko wengi, ni kubaya. Hakuna kitu kama ni kubaya, kila mtu ako hustle, kila mtu anatafuta ile cha kuangukia, cha kuangukia. Mimi niko na 100 yangu na 10, nitajaribu baadaye kidogo. Tuko pamoja, nasema asante sana Maureen. Namba yako inaisha na 485. Asante sana, naona umeweza kujipatia shilingi 8,000 katika simu yako. Hongera zaidi Clifford, na kuona tuko pamoja. Jasmine, asante sana, shilingi 18,000 za kwako. *888#, kumbuka ni line ya Safaricom unayotumia. Again, ni kipindi cha lala salama. Safi, kabla kutoa vidokezo nakumbusha tu pia kwamba sasa hivi kiu unafikiria kwamba una miondoko, unajua kwamba unaweza kusakata ngoma densi proper, basi ni wakati wa kujiunga na Indomie Vibe. Ni Mautamu Dance Challenge. Kwanza angalia video ya densi kwenye ukurasa za mitandao za kijamii za Indomie Kenya. Hatua ya kwanza, fuata maagizo, naomba tengeneza ngoma upya jinsi inavyoonyeshwa. Baada ya hayo, tengeneza tulio lako mwenyewe na uongeze mtindo wako wa kipekee. So just bring out your personality, yani sikuwa umeenda umekopi ukapaste. Safi, kumbuka kujumuisha ishara za kufurahisha za kupika, kuhudumia na kufurahia mlo wako na upenda wa Indomie. I say, ni rangi gani unavaa? Unavaa rangi za chapa ya Indomie na ulete nishati. Wasilisha video zote mbili, wapi? One TikTok and Instagram, alafu na tag Indomie Kenya. You got that right, Indomie Kenya. Tumia hashtag ikiwa ni Indomie Dance Challenge, na uhakikishe kwamba unafuata kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya. Tupende Mungu.

0: Hello.
1: Yes, Susan, habari asubuhi.
0: Mzuri.
1: Ni Gidi na Ghost. Tumeona hii message yako. Unasema eti bwanako alitoka on Monday.
0: Yes, last week.
1: Last week on Monday.
0: Yes.
1: Ilikuwaje?
0: Nilikuwa nimepanga kwenda Ushago. So nikajaribu kumuinvolve anione kama atanipea pesa. Ikakuja ikawa tunasumbuana kidogo. Nikaamua kuachana na hiyo story ya kwenda Ushago. So nikapigia na shosho yangu nyumbani, nikamwambia sitakuja nyumbani sababu imeleta shida, ni kama pesa itapatikana. Sababu mzee alikuwa hapa akasema, kwa nini umeambia shoshu hautaenda nyumbani, nitakupea pesa uende. So alinipatia 3,000, akaniambia niende ninunulie watoto nguo. Ilikuwa on Saturday. Hiyo last week akaniambia enda ununulie watoto nguo, alafu on Monday uende nyumbani. So wakati nilienda soko, nilienda soko on Monday, nikapata hiyo Monday yenye alikuwa ameniambia niende nyumbani. Nikaenda kununua nguo, nikapata nguo ziko juu sana. So even though nilinunua, lakini zilikuwa juu msimu wa Christmas. Wakati nilirudi kwa nyumba, hakurudi kwa nyumba hiyo usiku. So the following day on Tuesday nisampigia nikitaka kujua kwa nini hakuja nyumbani. So akawa ameniblock. So akarudi akanipigia akaniambia, ile pesa yenye nilikupatia ya kuendea Ushago, tumia hiyo pesa umkulie, ulishe nayo watoto. Nikamuuliza kwani ni nini imefanyika. Akaniambia tumia hiyo pesa ulishie watoto, sitaki maswali, na akakata simu. Na akaenda mteja
1: hadi wa leo.
0: Akaenda akaniblock, akaenda busy. So yesterday it happened, nikaongea na mwanamke ambaye ni mwanamke wake, mara walizalishana wakiwa shule siku.

0: man alayende.
1: Yes, Mbusi de Rastaman.
0: DJ Nice.
2: Yes, Mbusi.
0: Is your design kakimea taratibu tartar au vipi?
1: Yes, kama kaya upon fire.
0: Sisi yao.
1: Kwenye mawingu.
0: Ya juu kabrisa.
1: Tunabruka 46,000 feet.
0: Mbusi vela.
1: Na tukiendelea is your design kama kawaida na shukuru wote wala naendelea kutupata.
0: Shukuru kutukip company kutoka saa 9 mpaka isi igedha ya medi.
1: Yes, tuom zote zile zinatupata.
0: Asanteni sana.
1: Yadi yote ile natupata.
0: Shukuru.
1: Pedi wote wale wako riko na wanaivisha mbogi wakitupata.
0: Wale wanasema pata kia riko.
1: Hapo chonjo kuruka.
0: Shukuru.
1: Zabe zote za jaba.
0: Yaman.
1: Zile zinatuai.
0: Asanteni sana.
1: Shimo zote za makamagera zile zinatupata.
0: Oh, big up yourself.
1: Manduthi zote na stage zao.
0: Big up.
1: Kama kawaida tuwezi sawo mashop zile zinatupata.
0: Mashop kipa wote, ma supermarket, watu wa biashara.
1: Ma digital cabs zote zile zinatupata.
0: Ya man.
1: Na shukuru sana kusikiza Mbusi na Lion teke.
0: Ikwaza niko na shop kipa, aliniuliza swali.
1: Swali gani?
0: Akauliza. Mbona shop kipa anaitangwa shop kipa?
1: Kwa sababu yendi ame keep shop.
0: Apana.
1: Ni kwa sababu
0: sasa huyu mtu wangu anaitwa Sagini. Sagini, Andrew Sagini.
1: Yes.
0: Akaniambia hiyo shop yeye hakip ni yake.
1: Kweli.
0: Mbona asiitwe shop owner?
1: Yeye ni owner tu lakini ana keep stock ile anauza. Sagini.
0: Mbona asiitwe stock keeper?
1: Unajua Sagini ile kitu iko.
0: Sasa
1: hii ni meditation. Open your third eye. Ni wewe mwenyewe unajipatia utitle. Ukitaka kujiita shop owner, change tu hapo jina ya shop yako ujiite Sagini the shop owner.
0: Yeah. Oh, waache malalamishi.
1: Waache malalamishi.
0: Kwani ijo shop keeper si ni mtu tu amekeep?
1: Shop keeper ni jina tu ya kizungu.
0: Naona.
1: Shop owner kama kawaida ni jina baada ya kizungu.
0: Na
1: tumia jina ya Kiswahili jiite tu mwenye duka. Sagini, wacha maneno mingi. Tafuta customers na juna ya mtaa. Sagini mwenye duka. Si shopkeeper.
0: Si shopkeeper. Juhi shopkeeper buwana na we niona.
1: Jite tu kama kaida Sagini.
0: Mwenye duka.
1: Mwenye duka hapo sio Kimau.
0: Yeah man.
1: Na kama kaida duka zote zile zinaendelea kutupata. Labda stock yako imeisha. Tuko na 300,000. Sagini, chukua simu yako.
0: Dial *821#.
1: *821# unaweza kuwa na Kismat kwa sababu uwezi jua unaweza angukia kati ya shilingi 50
0: hadi 1300.
1: 1300 ni stock mzuri sana kama shop owner. Ama shop keeper.
0: Yeah man.
1: Shop keeper ndio yule ameandikwa na shop owner.
0: Si ndio hiyo. Sasa hapo ndio umefika ndipo.
1: Si ati nimefika, nime open third eye.
0: Siwezi kuwa na duka ni yangu. Alafu tena inaitwa shopkeeper. No.
1: Ndio maana una duka kwa sababu hii roho yako inaonekana ya kunyanyasa shopkeeper wako wewe.
0: Nice shopkeeper na shop owner wako na tofauti.
1: Lakini tumekwambia tofauti ni shop owner na on duka. Shopkeeper ndio ameandikwa ndani ya hiyo duka. Ama upati.
0: Ulikuwa umesema ati zote ni same.
2: Naeza own shop ni kuemploy ukwe shop keeper.
1: Na bado wewe ndio keeper wa hiyo shop. Si Sagini anafanya zote mbili.
0: Ni yake na ni mwenye.
1: Sajafika kukuwaona tycoon. Bado ni
0: Sagini sasa awachane na kuon. Ama own alafu aandike shop keeper.
1: Bas.
0: Okay.
1: Mwambia tafuta stock. Akisha tafuta stock ya 300 tau.
0: Bora dial *821#.
1: Atakuwa shop owner. Alafu atatafuta shop keeper. Mambo itakuwa ni idol. Zidi kuendelea ni shilingi 20 peke yake.
0: Hadi 1000 upate.
1: Ni shilingi 20 peke yake kununua bag moja kama kawaida ukiwa na bahati utaangukia shilingi 50.
0: Hadi 1300.
1: Kati ya shilingi 50 hadi 300,000.
0: Yeah man.
1: *821#. Siri itakuja baadaye.
0: Itatoboka.
1: Lazima.
3: Kama inafanyika mtani, iko Mbusi na Lion teke.
0: And the iron must be
4: light up the plant.
0: And then
3: Radio Jambo ni saa 11:37. kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuuni.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
4: Ile kukishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
3: Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara umemsamehe?
5: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: vibe ni mautamu.
1: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
2: Java House inasema mapendeleo ya wateja yanayobadilika yanaunda mkakati wake wa ukuaji kote Afrika Mashariki. Msururu wa migahawa unasema wateja wengi zaidi wanatafuta chaguo bora za menu, urahisi zaidi na uzoefu bora wa kula. Java House inasema inawekeza katika teknolojia, ushiriki wa wateja na maeneo ya kimkakati ili kukidhi mahitaji yanayobadilika ya utumiaji. Na kampuni ya usafiri Little Cab imeunganisha jukwaa lake la ankara za kampuni na mfumo wa usimamizi wa ankara za ushuru wa kielektroniki mamlaka ya mapato ya Kenya eTIMS, kuwezesha uzalishaji otomatiki wa ankara zinazozingatia eTIMS kwa wateja wa kampuni, kuashiria hatua katika uhamasishaji wa huduma za uhamaji wa kampuni humu nchini. Huyu hapa meneja wa masuala ya kampuni ya Little Cab, Nyawira Maina, na maelezo zaidi.
3: This is not for drivers particularly, it is for our Little Cab corporate clients. It is mandatory and it is not an option because Kenya Revenue Authority mandates all businesses to be compliant.
2: Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lediama.
1: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na tupike fortified sifted maize meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Kama ni vibe mtani, kuna Uksi na Lion, teke teke. Radio Jambo. Uko lonely?
4: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
4: Hata kuja ni tugongane.
5: Ati?
1: Babe ama babe?
4: Hakuja tugongane.
5: Wacha.
1: Tutakukonnect.
5: We, mnagongana aje kwani?
4: Nataka kutuia yawani.
1: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
4: Mkuja ufanyi ya mambo, nataka kutuia yawani ya.
6: Ni wadini ya peke yake?
4: Mkani mwazi ni wani ya.
1: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: tinapa.
1: Tupike, fortified maize meal.
2: Sembe mloshibisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
3: Umesikia hii?
4: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Nikaa sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
6: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
5: Mradi anarudi kwako, si ndio?
3: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Wanikangi nje.
4: Huko
3: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
7: Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
3: Kama ina trend, iko Mbusi na Lion teke teke.
6: Vijana wanajituma.
8: Singapore tunafika vijana.
3: Radio Jambo.
9: Ni wakati wa kufungua roho.
6: Toboa siri.
9: Toboa siri katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Pia mama yako.
10: Alimwita juntu bana.
6: Toboa hii siri mpaka kwa wazazi.
9: Radio Jambo.
6: Yeman Alayende.
8: Yes, Mbusi the Rastaman.
6: A DJ Nice.
11: Yes, Mbusi.
6: Sisi ya tuko na yano, sindio?
8: Anazalisha experience.
6: Inakuwa tosha vyenye inafaa.
8: Chonjo kuruka, kizalisha experience, kumbuka imefika ule wakati.
6: Wakati ni muda.
8: Wakumuaya mtama.
6: Kuku wakiwa wengi.
8: Vifaranga wakiwa wachache.
6: Alafu of course mayai.
8: Yakigeuzwa na kuwa omelette.
6: Oh yes.
8: Na kama unataka omelette pia jitaftia omelette yako kwa vikapu zetu.
6: Vikapu ni sita.
8: Unachukua moja na shilingi 20 peke yake.
6: Box ni sita.
8: Unaweza chukua na shilingi 20 na uangukie kati ya shilingi 50
6: hadi 1300. Ni kunyanyua tu ngwenye una dial star 821 hash.
8: Star 821 hash naona hapa Veronica.
6: Veronica nani?
8: Veronica O.
6: Veronica O.
8: Amepata 2489 bob kwa box number 3.
6: Apapasike.
8: Mpapase Vero. Yeah! Kwele wanakuja kuna Pauline L.
6: Pauline L.
8: Pauline L naye amekula 18,700 kwa box number 2.
6: Papasika L.
8: Yeah! Sasa tusikie mmoja ambaye anatoboa siri hapa.
6: Yeah man.
8: Alafu tumueleze siri ya kupata pesa.
6: Na nikaa leo niziku. Nikaa Gieldem.
8: It's a Gieldem team.
6: Hii juda angalia hapa hii naona mpaka Josephine.
8: Amekula ngapi?
6: Josephine T. Amekula vizuri.
8: 36,000.
6: Heavy hitter 36,620.
8: Box ngapi? 3. Papasa eh basi.
6: Papasike.
8: T. Yeah!
6: Chatuone huyu.

0: Yes, Radio Jambo, habari?
1: Nzuri.
0: Eh, mbusi na lan teke teke, tunaona una siri unataka kutoboa. Siri ni ya miaka ngapi?
1: Kutoka 2021.
0: Kutoka 2021 ukiwa na miaka ngapi wewe?
1: Nikuwa na around 21 hapo.
0: Ukiwa around 2021. Okay. Sawa, ni nani unataka kutobolea siri?
1: Beste yangu.
0: Beste yako?
1: Eh.
0: Beste yako dem, beste yako chali.
1: Dem.
0: Unamtobolea siri gani?
1: Kukwanga hivi. Chali yake atanikuta.
0: Fanya hivi, hebu toboa siri kwanza alafu ndio tuanze kupata details. Unamtobolea siri gani?
1: Oh, sasa kai kijua ni dili kungana na chali yake.
0: Unataka kusema chali yake alikugonga?
2: Wewe goja.
0: Ni wewe ulimbafua chali ama wewe chali tu alikuwa tu ni jamaa anapenda kugonga tu?
1: Eh?
0: Ni wewe ulibafua beste yako chali yake?
2: Unajua mimi hata sijaelewa Lion, mimi sijaelewa.
0: Oh, ujaelewa?
2: Sijaelewa
0: huyu kwela.
2: Eh,
0: anasema ako 21 years. Na siri ilifanyika
2: 2021.
0: Akiwa 21 years. Ndio. Alafu anatobolea beste yake. Atichadi yake alimgo?
2: Alimgonga. We mrembo. Koja. Uligongwa na jamaa wa beste yako?
0: Kwa nini?
1: Alivia. Adi kwa inani beste yake zani.
0: Alisema beste yake amezembea. Halo.
1: Halo.
2: Kwani unaogopa? Kwani
0: unaogopa
2: kutoa?
1: Unaogopa
0: kwa nini? Kwanza nimesikia katoto kakilia hapo. Wako katoto ndio ulipata baada ya kugongwa na huyo jamaa?
2: Matokeo si hapo katoto.
1: Niko na mzee.
0: Ala.
2: Goja.
0: Ala. Wale.
2: Hapa ndio siri iko.
0: Hiyo ndio si. Bwana yako anajua uligongwa wewe.
1: Mbona?
2: Hata hajui.
0: Yeye anataka utobolee siri.
2: Si yeye ndio sasa unafaa kuambia. Hata hajui kama haka katoto ni kake ama ni kauyo mugongi.
1: Ni kauyo
2: mtukonare. Yeye anajua?
1: Anajua zaido, anajua kidogo.
0: So, anajua ukweli gani?
1: Anajua zaido, anajua kidogo.
2: Kwani ako hapo?
1: Ametoka.
0: Acha nikuulize, kwani uchali wa beste yako muliandalia na uhusiano paka siku gani?
1: 2022.
0: Na bado wako na beste yako ama aliachana?
1: Wako naye.
0: Ala, ndiye amemuoa?
2: Wamepata katoto au?
1: Hawana
2: katoto.
0: Okay.
2: Na saa hii.
0: Na mbona wewe kupata katoto na uwe chali yake?
1: Aizi,
2: mi hapana. Kwani uwe chali yake ni kigongi tu? Haezi produce watoto?
0: Ama ana pesa ndio kaamua uwezi pata mtoto na ye?
2: Eh? Ako na pesa?
1: Hapana.
0: Ndio maana?
1: Sivile.
0: Na sasa? Ukitobolea ubeste yako, bado ni beste yako ama siku hizi mliacha kwa mabeste?
1: Kwa sana.
2: Hala, mliko sana?
0: Kwa nini?
1: Alichukua nguo yako kakata nayo.
0: Alichukua nguo yako kakata nayo? Ile nguo uligongwa na chali yake nayo?
2: Ile nguo uligongwa nayo ndiyo.
1: Alichukua nguo yako kakata nayo.
0: Aya, mtobolee siri basi, labda anakusikia pali huko.
1: Sasa ukakijua bela sabu mko na Mike, bado ukakijua nilikuwa kirei gogana na yeye.
0: Na bwana yako na yeye, mtobolee siri pia yeye.
1: Bwana
0: yako.
2: Bwana yako, bwana yako. Apia yeye akaya kijua ushaigongwa na
0: bwana ya Mati.
2: Na bwana ya
0: ya Esther.
2: Sasa
0: kikuacha utafanya?
1: Nilikuwa sehemu ya party.
0: Ilikuwa taibia?
1: Party. Ilikuwa party.
2: Oh, ilikuwa tu mlikuwa bash. Usu.
1: Kaka mapu na idea. Aeke kitu kwa drink ya Esther, adult. Ndio akamkuona mimi nilikuwa.
0: Kwa hivyo mliconspire mkiona huyo chali.
2: Okay. Kwa hivyo huyu jamaa
0: wewe yani ni wewe ni mangatu.
2: Hata aka katoto ndio kana kupunguzia umanga. Amekata.
0: Asha jua tumegundua.
2: Amegutuka.
0: Nini sister kauzi huyu?
2: Ameenda.
0: Halo.
2: Huko amekata.
0: Tumutafute
2: tena ama
0: tutamtafuta kwa nini tushajua siri vile iko.
2: Kwanza hapo venye amesikia haka katoto ndiko kamempunguzia umanga.
0: Yes.
2: Hapo ndio.
0: Na kuna mademu kwa hivyo leo iko girl day Wednesday DJ Nice.
3: Yes.
0: Kuna mademu wengine watoi ndio ufanya
2: wanatulia.
0: Sindio?
3: Kitambo ilikuwa hivyo lakini wasahii hata watoi wafanye watulie.
0: Bado anaendelea tu kuwa manga.
3: Eh.
2: Yaani hata aki breastfeed bado ana manga.
3: Sasa hata amekuwa deadbeat.
0: Anapelekea madhaki mtoi anaendelea na shughuli.
3: Ana anakuletea wewe baby daddy. Na anakuambia pia wewe you are Nico parents.
0: Lakini ya issue at hand. Unaweza kusana na best yako juu ya nguo?
3: Hapana. Unless best yako haikuwa solid.
2: Lakini we imagine nice.
3: Mhm.
2: Best kanguo kenye uli gongwa nako kwa kwanza. Best yako naye pia amekuja akakanyanyua na kumbe ni memories.
3: Dai memories za nini? Si ni nguo tu. Just a dress.
2: Just a dress.
3: Yes.
2: Out of feel.
3: Na memories una create zingine.
2: Sawa sawa.
0: Ndio hiyo basi kama kawaida Nice ako na maoni yake, wewe uko na maoni yako. Utatudungia ngwenyes baada ya zombo kiasi kama kawaida Star. Utatudungia ngwenyes kwa fofo. Inakuanga namba yetu ni gani? 0204445975.
2: Yeah man. Hiyo design, si ndio?
0: Yes, Rasta.
2: Kakitamba.
0: Turudi kupata maoni yenu after hii zombo.
2: Yeah man.
4: Tumbua siri katika Mbusi na Lion Teke Teke Radio Jambo. Mbusi na Lion
2: mash up the place. It's your design.
4: Hawa ni ma Radio Catalyst. Radio Jambo. Tempo ya Warasta. Mbusi na Lion. Hii si show. Hii ni experience. Meditation time.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga ametoa wito wa maandamano ya amani kabla ya kumbukumbu ya waathiriwa wa maandamano kesho. Akizungumza hapa Nairobi alipokuwa akipokea ripoti ya fidia, Oginga ameonya dhidi ya kubeba silaha na kusisitiza kwamba kuarifu mamlaka ni muhimu kwa usalama wa umma.
2: Our policemen should be trained to protect people who are demonstrating. The people are their employers, but our people should also know how to demonstrate. Don't regard demonstration to be against police.
1: Tukisalia poni kwamba chama cha wanasheria humu nchini na kikundi kazi cha mageuzi ya polisi wametoa wito wa polisi kujizuia kabla ya maadhimisho ya maandamano yaliyopangwa kesho. Katika taarifa pamoja, mashirika hayo yamewasihi polisi kuwezesha tukio hilo kwa kuhakikisha usalama wa washirika wote, kuwalinda wafanyikazi wa mambo ya habari na wahudumu wa afya, na kupiga marufuku kabisa matumizi ya nguvu kupita kiasi au kamataji kiholela. Vikundi hivyo vimeelekeza zaidi kwamba vifo au majeraha yoyote lazima yaripotiwe mara moja kwa IPOA, huku ushahidi wote muhimu ukihifadhiwa. Waendeshaji biashara katika kaunti kadhaa wameonya dhidi ya majaribio yote ya kutumia maandamano ya kesho kama kifuniko cha uporaji na uharibifu wa mali. Wafanyabiashara kutoka Nairobi, Murang'a na Embu wamesema wako tayari kulinda biashara zao, wakisisitiza kwamba ingawa katiba inahakikisha haki ya kuandamana, haki hiyo haipaswi kutumiwa vibaya kwa haki zingine au kusababisha uharibifu wa mali.
3: Watu wenye wanajificha kwa jezi wanakuja kuharibu mali zetu. Sisi kama wanabiashara tuko tayari, tunawagoja mjaribu kuja kuvuja duka yoyote hapa.
4: Iwapo kutakuwa na maandamano, tunatarajia kuwe na maandamano ambayo ni ya amani.
1: Jaji Mkuu Martha Koome ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa na wagombea kujizuia na kufuata matarajio yao ya kisiasa kwa amani. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango mkakati wa IEBC, Koome amewasihi wagombea wote kuheshimu matakwa ya watu, akisisitiza kwamba ushindani wa kisiasa haupaswi kutumika kama leseni ya kuchochea vurugu, kuharibu mali au kuvuruga amani na utulivu wa nchi.
5: If I am seeking for a position, I must respect the lives of the people. Respect for their choices, respect for their agency, and respect for the constitutional order that allows our country to function.
1: Mshauri mkuu wa katiba wa rais Makao Mutua anasema serikali itaendelea kutambua, kudhibitisha na kuwalipa fidia waathiriwa ukiukwaji wa haki za binadamu, akisisitiza kwamba hakuna mdai halali atakayeachwa nyuma. Akizungumza wakati wa kukabidhi ripoti kuhusu fidia waathiriwa wa maandamano na ukiukwaji wa haki za binadamu kwa Oburu Oginga, Mutua amesema malipo ya fidia tayari yanaendelea kama sehemu ya juhudi pana za kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu na kujenga upya imani ya umma kwa taasisi za serikali.
6: Say that the quantums that we are giving are simply meant to say we are sorry and to try to give for many of the victims an economic meaning to their loss. Many of those victims who are left behind lost loved ones, in many cases breadwinners.
1: Wanahisa wa Equity Group Holdings wameidhinisha malipo ya gawio la shilingi bilioni 21.7 na wanapanga kupanua biashara ya bima ya kundi humu nchini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa mkutano mkuu wa mwaka wa 22 wa kampuni hiyo, wanahisa waliidhinisha gawio la mwisho la shilingi 5.75 kwa kila hisa kwa mwaka wa fedha mwaka 2025, ongezeko la 35.5% kutoka mwaka uliopita. Pia waliidhinisha kuanzishwa kwa matawi matatu mapya ya bima yanayolenga kuimarisha suluhisho jumuishi za kifedha na kupanua alama ya kundi kikanda. Afisa mkuu mtendaji wa kundi Daktari James Mwangi anasema upanuzi wa bima utawasaidia wateja kudhibiti hatari, kujenga ustahimilivu na kupanga kwa ajili ya siku zijazo.
7: Guided by our Africa Recovery and Resilience Plan, we pursued a deliberate strategy anchored on sustainable growth, diversification and resilience.
1: Michezoni ni kwamba David Ouma ndiye kocha mkuu mpya wa Mathare United. Kocha huyo zamani wa Harambee Starlets, Sofapaka, Posta Rangers, Singida Black Stars na Coastal Union anamrithi John Kamau ambaye aliondoka Mei. Ouma, kocha aliyeidhinishwa na CAF, si mgeni Mathare United kwani alihudumu kama kocha msaidizi katika klabu hiyo kati ya mwaka 2004-2005. Anajiunga na klabu hiyo kwa mkataba wa mwaka mmoja. Kocha huyo mkongwe amepewa jukumu la kuimarisha klabu hiyo na kuisukuma hadi tano bora baada ya kupambana na kushuka daraja msimu uliopita chini ya John Kamau. Kwa upande mwingine, FC Leopards imekamilisha usajili wa kipa Sebastian Wekesa kama mbadala wa kipa chaguo la kwanza anayeondoka Humphrey Katasi, ambaye hivi karibuni alitia saini uhamisho kwenda kwa upinzani Gor Mahia. Ripoti zinaonyesha kuwa mpango huo sasa umekamilika, huku Wekesa akitarajiwa kuimarisha idara ya makipa ya Ingwe kabla ya msimu mwaka 2026-2027. Wekesa atapambana na Abubakar Musha na Samuel Mbali kwa nafasi ya kwanza. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Garissa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Bilas na Jux wanatoweka na mabosi, tunalindwa, nakwambia. Haya, kwa 020-44-45-975, uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa kitengo cha stress kwa mazungumzo waziwazi. Anasema miaka minne, mtoto moja, hajawahi kwenda, ajui mwanamke anatoka wapi. Ameamka na kuondoka. Na sasa ajui atamtoa wapi. Na ndiyo stress inakumba watu wengi. Wewe unakutana na mtu mnaishi naye miaka minne, hujawahi enda kwa? Ndiyo swala tunazungumzia hapa. 020-44-45-975. Father Ronaldo.
1: Mololo.
0: Haa, sasa wanasaidikaje jameni?
1: Wati ndata.
0: Na hati ndana ya zata yangitha athi etempiti.
1: Ati mtu akiweka radio unamkata.
0: Mtu akiweka radio unamkata. Sisi tuko na radio na tuwekea tena nani yetu.
1: Sasa.
0: Yeah.
1: Unajua mimi nashanganga na watoto squeeze ama vijana squeeze.
0: Yes.
1: Unapata mtu amekutana na mtu kwa mtandao.
0: Ehe.
1: Amemweka labda kule Nairobi.
0: Mm.
1: Na anasema ni bibi.
0: Aya.
1: Baada ya siku huyu mtu ambao unaishi naye hujui kwao, hujui mama yake, hujui baba yake, na hujui mtu wote huko.
0: Sikuli atatoka.
1: Anatoka na kuajia katoto kadogo. Wewe naambia uko yao alificha, labda alikuwa anatumianga, kuna line alikuwa anatumianga kwa nyumbani, labda line alificha.
0: Yes.
1: Uona baki wanakuuliza na watu, na huu mtiano ulikuwa unajua kuwa hapana. Hata mimi nataka niambie vijana, ukitaka
0: yes.
1: kuoa mtoto ya mtu. Make sure umeenda kwa area fulani umeuliza kule mtiano anakaa namna gani.
0: Ndio.
1: Watu wanakuambia mtiano ni mzuri ambaye kumpo.
0: Mm.
1: Na familia yao ni hivi na hivi. Inakuwa vizuri kupata mtu ukane. Sio okay. Kukimbia kimbia tu.
0: Harrison.
2: Mololo. Habari ya mwana wetu.
0: Niko mwana wefwe. Miaka minne ujui hata msichana anatoka wapi. Hata kwa usura inakaaje.
2: Mololo, waje ni kuambia kuna kitu moja hata mimi naonanga hapa Nairobi. Kuna mtu anakaa na mwanamke hata miaka mbili, tatu, tano.
0: Aya.
2: Hata hajajua watu wa ukoo hapa Nairobi. Aya, akipata shida anakuanga na shida sana. Kwa mfano. Kuna jamaa wa kwetu huko nyumbani alikaa hapa na mwanamke miaka tano.
0: Aya.
2: Na ajui kwa kina msichana, ajui watu wao wa ukoo hapa, bahati mbaya huyo msichana akakuja akakua.

0: kuelekea kwa nyumba kwake, si ndio?
1: Aya.
0: Unajua alifika mahali alitoroka akamwacha hapa, sasa watu walichangwa Burundi wakatafuta vyenye huyo mtu atapatikana kuenda kwao. Lakini huyo jamaa alitoroka na akaenda uchago kabisa.
1: Ati huyo msichana alikufia kwa nyumba yake?
0: Na sasa ajui atapeleka wapi.
1: Ajui hata watu wao vile wanakaa.
0: Ajui watu wao, hata namba ya simu peke yake hana. Ilibidi tu amwache aende na watu wakachanga pesa, ndio watu wakatafuta tafuta vyenye watapata wakina huyo msichana mlolo.
1: Very sad.
0: Sio vizuri.
1: Tundio swala tunazungumzia hapa, kaka Asudi.
2: Ah, mheshimiwa mtarajie, hujambo?
1: Si jambo, nakuhofia wewe jameni.
2: Tunakukaribisha tena masaa ya jioni kwenye pango la Simba.
1: Ah, jameni, asanti.
2: Wajua ulikuwa umetutowekea kiasi ya kwamba tumeshangaa huyu bwana ameendaje.
1: Nilikuwa huko breakfast nakula, nilikuwa breakfast huko nakula breakfast.
2: Aha, nasikia unaongea kama wale watu wa ngambo wale.
1: Jameni.
2: Tuingie kwenye mada, Mororo, miba kujidunga hauhitaji msiba wala pole.
1: Ah, surely.
2: Unapokuwa kwenye uchumba, jambo la kwanza mfanyie mwenzako FBI.
1: FBI.
2: Ama CID.
1: Ehe.
2: Mjue kwamba anatoka wapi.
1: Mm.
2: Watu wa karibu wa kwake, hata mandugu zake.
1: Mm.
2: Ili kwamba tatizo litakapoibukia bwana Mololo,
1: yeah,
2: ujue jinsi utakavyompata. Sasa mwangalie huyu bwana analia, maanake kwamba yeye hajui kwao,
1: hajui lolote,
2: hata pengine tu hako hapa mjini Nairobi ama kule kwao kwa jani. Kwa hivyo jambo la kibusara, kabla Mololo uingie kwenye swala hili la kuoana ama ndoa, fanyie mwenzako, mpige msasa, toka wapi, wako na chura ama wako na paka ya kurukuu usiku, uchunguze kabisa mao, ili kwamba atakapoingia kwenye ndoa uwe kwamba umemjua vizuri kabisa, asije akakuondokea ukaanza bana kulia kama huyu kaka.
1: Habari kaipata Julius kutoka Eldoret.
3: Habari Mololo.
1: Ati miaka 4 hujui mtu ambaye unaishi naye kwao ni wapi?
3: Bwana, sasa hii ndio mtindo wa kisasa.
1: Haya.
3: Unajua sasa vijana siku hizi wanajuana kienyeji.
1: Haya.
3: Huwa anaona tu, kutakuwa tu na mazuri tu mpaka milele, lakini sasa wajui hapa katikati kunatokea nini.
1: Ndio
3: sasa unaona betbit imejaa, patanisho imejaa.
1: Yeah.
3: Mtu anakuja patanisho bala aenda kwa kina bibi ama kwa kina mme.
1: Yeah.
3: Anaingia patanisho na hata ajui kwa kina bibi ni wapi, kwa kina bwana ni wapi.
1: Nelson Odagoreti. Mayuba kutoka Chwele.
4: Mororo, habari ya leo?
1: Tunapiga wiras.
4: Hii World Cup imefanya umepotea sana Mororo.
1: Ah, sasa mkitangaza mpira saa ile mimi saa moja, saa mbili.
4: Huko unalala.
1: Nimelala jameni.
4: Sasa Mororo, hii ni Abraham Mayuba kutoka Chwele Terembe, lakini Mororo.
1: Nashutumu
4: kitendo chenye walifanyia mtu tajiri yangu.
1: Nani huyo tena?
4: Mtu alifanyia tajiri yangu mambo mabaya, akampiga mtu ambaye anaitwa
1: usiseme hewani, unaweza shtakiwa.
4: Okay, sawa Mororo.
1: Yeah.
4: Wacha niseme hivi nisaidie vijana.
1: Mtu
4: unapokaa na mwanamke.
1: Yeah.
4: Ama mwanamke unakaa na mwanaume.
1: Yeah.
4: Unajua kabila ya mwanaume.
1: Yeah.
4: Na unajua kabila ya bibi yao.
1: Yeah.
4: Unajua mimi ni Abraham Mayuba kutoka Chwele Terezi, ni Mluhya Mkusu kutoka Bungoma hapa.
1: Wabukonyi anakuja hapa, Wabukonyi kukutafuta.
4: Wabukonyi, kumbe unajua hapa Misri, hapa Misri.
1: Yeah.
4: Sasa.
1: Unafika
4: hapo unauliza Mayuba mwenyewe ako wapi? Hapo utanipata. Lakini sasa ukusema ati unakaa na mtu, lazima ukue unajua kabila yake, najua Mororo ni Mkamba, najua anatoka Machakos, najua area. Picha. Hapo naenda napata bibi yangu.
1: Victor kutoka Kawangware.
5: Mlolo.
1: Miaka ine ujui mtu anatoka wapi, anaamka akienda utajua pale utamtoa.
5: Sasa unajua hii ni shida. Hapa hii mambo hata mimi imenilemea Mololo.
1: Imekulemea pia wewe?
5: Nashangaa hata sijui, yani sielewi ni east or west.
1: Ujui kama ni east ama ni west?
5: Hata nimebaki nikiwa kwa hali ya kiwewewewe, ama hiyo sijui Waswahili wanasemanga namna gani.
1: Ulimpata wapi? Mulikutana wapi? Sema mahali mulikutana, ndio urudi hapo muangalie.
5: Mololo, nimelemewa
1: siku ya leo. Unamsikia Victor? Amekutana na mrembo ajui kule anatoka, akiamka akienda anachanganyikiwa.
6: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
8: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
7: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
6: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
9: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
8: Anaongoja nini? Alikuwa aningojea.
6: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha nimeambia kutoka kwake.
9: Sara, umemsamehe?
8: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao ya kusimo kuoa mtu mbanya nini.
6: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Yale ujiri Kenya na yale ujiri Tani.
7: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
6: Aya. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: Babo na DML wanatoweka na ikichua saa mbili na nusu. Ukona mimi saa Bramwell Mololo kitengo cha stress kwa mazungumzo waziwazi. Anatujuza miaka minne. Mtoto mmoja. Ameamka ameenda zake mwanamke na mtoto. Ajui aanzie wapi kwa sababu hii miaka yote hajawahi kwenda na hajawahi ulizia hata kwao ni wapi. Na ni wengi umesikia Victor pia ndio anakumbana na hiyo shida. Anaanzia wapi? Manake uwezi ishi na mtu miaka minne na unaambia ujui hata pali ametoka. Wengine hata nafikiria mnaishi na majini na ujui. Surely. Ai hapana. Richard Okangwara.
1: Sasa Prime Moro.
0: Niko salama.
1: Acha nikwambie Prime Moro.
0: Eh.
1: Saa hizi generation ya saa hizi.
0: Eh?
1: Mwanaume mkijana saa hizi anaoa tu kwa sababu wengine wameoa.
0: Aya.
1: Kitu ya kwanza.
0: Eh.
1: Ukioa mwanamke.
0: Eh.
1: Kitu ya kwanza lazima ujue utangulie kujua kwa kina pipi.
0: Ni kweli?
1: Kwanza umpeleke nyumbani kwenu.
0: Eh.
1: Ukisha mpeleka nyumbani kwenu.
0: Eh.
1: Ukucho make sure umejua kwa kina pipi.
0: Eh.
1: Kwa sababu kitu inaesafanyika. Saizi mwanamke unapata anakufa.
0: Eh.
1: Ama anapata shita lakini haujui kwao.
0: Imagine.
1: Unaanza kuhangaika.
0: Eh.
1: Sasa advice yenye mimi napea vijana saizi.
0: Eh.
1: Tafadhali before oe kitu ya kwanza tangulia ujue kwa kina msichana.
0: Yeah.
1: Mwichana ajua kwenu.
0: Yeah.
1: Njyo nata maisha itakuwa simata itaidi pila shida yeyote Prime Mololo.
0: Ezekiel.
2: Mololo.
0: Yes.
2: Nina mambo matatu kwa huyo mwenye ameleta hiyo mjada. Jambo la kwanza.
0: Yeah.
2: Wasichana wa kitambo.
0: Yeah.
2: Walikuwa wanaolewanga na nguo moja.
0: Yeah.
2: Awako wanaenda na manguo zote.
0: Yeah.
2: Zile nguo zingine anawacha nyumbani, akienda akae karibu wiki mbili ama mwezi.
0: Eh.
2: Anapiga simu kwao anaambia dadake mwenye anamfuata niletee nguo.
0: Ah.
2: Kuja kujua mahali pale yeye ameoleka.
0: Aha.
2: Akikaa pale Mololo.
0: Eh.
2: Yule bwana.
0: Eh.
2: Ajijazie mwenyewe dada amekuja, shemeji amekuja.
0: Ndio.
2: Atachukua wazee wawili.
0: Eh.
2: Na mama mmoja.
0: Yes.
2: Waandamane na ule msichana waende wajue mahali pale bibi yake alitoka.
0: Kweli?
2: Lakini la tatu Mololo, lakini siku hizi.
0: Eh?
2: Wasichana wa siku hizi wamejichanganya na dunia.
0: Eh.
2: Unafunga ndoa ya kifahari kwenye makanisa.
0: Eh.
2: Mwanamke anakuja kwako anakaa vizuri.
0: Eh.
2: Anapopata tu mimba pap anakuacha ama wazazi wanamwambia toka nenda kwingine.
0: Ai.
2: Ndiyo sababu unaona wanaume wengi hawataki kwenda kwa kina wanadada kwa sababu gani?
0: Eh.
2: Hawa wanadada wamechanganya dunia mpaka wamejichanganya wenyewe. Mtu anakuja kwako sasa anakuja kujikinga tu kwako.
0: Woi.
2: Akikaa miaka miwili miaka mitatu bora azae tu.
0: Ameenda.
2: Wazazi wamemtoa kwa wamemwambia huyo mtu hana kitu.
0: Wanafuatanga
2: pesa na mali. Wakati pesa zinaisha wanakimbia.
0: Habari wameipata. Martin wa Kiambu. Martin wa Kiambu?
3: Eh, bro, mambo vipi?
0: Niko poa.
3: Uko fiti?
0: Kabisa.
3: Okay, nikiingia kwenye mada.
0: Eh.
3: Mimi nasema huyu kijana, huyo mzako na nini yako na huyo msichana yako na mtoto huyu mzee.
0: Eh.
3: Achukue chukumu ya haraka sana achukue wazee wawili.
0: Ajui atawapeleka wapi? Usikii ajui hata msichana anatoka wapi?
3: Aya, before basi achukue hiyo chukumu na kuenda kwao.
0: Ajui kwao, wewe usikii vile tunasema?
3: Ndio nakwambia.
0: Eh.
3: Pifa chukue chukumu hata kama ajui huko.
0: Eh.
3: Aite huyu msichana akuje. Bado wanapendana. Na bado wako na mtoto wake.
0: Martin, wewe unasikiza mjadala ama usikii mjadala? Eh, nafikiria Martin anapiga vitu vyake. Motai kutoka Thika.
4: Eh, nimepotea na Bramwell.
0: Nimepotea sana hata wewe umeniwacha.
4: Eh, ningekuwa na namba yako ungepigia simu.
0: Asante.
4: Lakini nauliza kitu moja.
0: Eh.
4: Najua kama example.
0: Eh.
4: Kupata bibi kama iko na mtoto moja.
0: Eh.
4: Hakuje asae moja.
0: Eh.
4: Hiyo itakuwa tu ni kupishana tu kwa nyumba. Wewe na lisha yako.
0: Eh.
4: Wewe alisha yangu.
0: Eh.
4: Itasahau maneno kwenda kwao,
0: kusema
4: kwa kwetu yako na mtoto moja.
0: Eh.
4: Na hakusema kwao iko na mzee, yako na mtoto, yako na alikuwa na bibi.
0: Hajasema.
4: Hajasema kwao.
0: Jameni.
4: Na saa hiyo.
0: Hmm.
4: iko na yeye kwa nyumba.
0: Jamia.
4: Naanza kupishana na ukopa za ingine kupishana kitu kidogo kidogo hivi. Anaanza kumwambia mimi siendi hata kwenu. Anaanza hata yeye kusema sio lazima kuenda kwetu hata mimi.
0: Haya.
4: Hiyo taenda tena.
0: Hawezi.
4: Itakaa hivyo.
0: Ala? Yaani hata umeshagundua ni hivyo. Dennis Wasirisia. Boni wa Shinyalu.
5: Unajua ndoa za sahi mololo?
0: Eh.
5: Zinaitwa come we try, wacha hata come we test.
0: Come we test?
5: Eh, hii ni come we onja onja tu.
0: Na sasa huyu hata ajui ataanzia wapi, atafanya nini?
5: Jamaa sasa hata kama ujui kwa kina mtu mnarokotana na watu tu mnakaa nao na unaanza kuhangaika. Sasa si unaona mpaka atumezaa na mtu mtoto na hata mtu utambuliki kwao.
0: Hata ajui kabila yake.
5: Hawa ni wale watu wanapatananga vile ule mkubwa wa watoto, ule shabiki mwenzangu ule mwenye huwa anasimamia mambo ya familia, mambo ya watoto.
0: Ezekiel amesema.
5: Eh, vile Ezekiel mwenye mimi huwa naheshimu anasema ndoa za sahi si ndoa, mtu anangangana tu bora zae na mtoto mtu, na wasichana wa sahi wanatumiwa na wazazi.
0: Wanaambiwa ndio katafute pesa.
5: Aswa wale wazazi wa mama. Unaona asilimia kubwa ya wazazi wenye wanaitwa wa mama.
0: Eh.
5: Na si wa mama wote tafadhali.
0: Eh.
5: Kuna baadhi ya wamama sahi wakizaa mtoto msichana anakuwa ni kama kiteka uchumi.
0: Ah.
5: Enda kwa Molona anakuanga na duka, enda kwa Rasta Bonia kwa na duka, enda kwa Mtonyo Embakasi. Hivyo hivyo tuna zinakuwa ni contract.
0: Wololo ya ye Laban.
6: Habari ya Mololo.
0: Mololo wako swafi.
6: Mimi naweza sema hivi.
0: Eh.
6: Unaweza kutana na msichana mtu.
0: Eh.
6: Labda huyo msichana amelelewa na majomba wake.
0: Eh.
6: Na sasa ukitaka for example unataka kuenda kwa anakuambia unataka uende kwa wajomba, hapo unaweza fanya aje?
0: Unasema lazima uende.
6: Oh.
0: Kwa sababu akifa kwa nyumba yako Laban. Si unasikia ule alikufa kwa nyumba, jamaa anatoroka manake polisi wanakuuliza maswali, hauna majibu. Mea kutoka Bumula.
7: Mea mwenyewe kutoka Bumula.
0: Eh.
7: Mimi mwenyewe kutoka Bumula. Ndiyo nasema saizi wasichana wa saizi hata naweza kuwa na wanawake wanaume tatu na uwezi mjua. Sasa kama wanaweza jipanga naseme uende kwao ni shita.
0: Tabas.
8: Yes.
0: Bari ya leo.
8: Niko salama bwana Mololo. Sasa mimi nitasema hivi. Unajua watu siku hizi wamechukulia ndoa ni kama practical one. Anataka afanya ati anajaribu tu.
0: Anajaribu.
8: Ati anajaribu na hizi jua kwamba ameoleka.
0: Yaani wewe unaweza kaa na mtu ujui kwao, hata ujui kabila yake, ujui akitoka leo ujui pale utampata.
8: Sasa wa siku hizi wasichana wa siku hizi na vijana wako na hiyo tabia.
0: Wololo ya ye. Crispina Swafula.
9: Haya Abraham, nimeshangaa na sina la kuja.
0: Oh, credit yake imeenda mafiongo. Ah, pole sana Muzakuru.
10: Mazungumzo ni dawa ya roho.
11: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata eneo kana mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
11: Watu wa kwa kina bibi yangu.
10: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
12: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
0: Haya.
10: Share nasi.
13: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
10: Zungumza tutatue shida.
14: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
0: Hey.
14: Lakini amwambie sahi maisha ni
10: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
15: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
10: Wanja ni wako.
16: Niko suafe. Swadak ta.
17: Na Mike ni yako.
16: Sa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
17: Wengine nao wanabaki pale. Wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: Hood Boys na Namkata, kituo 244. Ni swala la kustaajabisha kwa stress ya leo kuwa huyu anasema hajui. Miaka minne amekaa na mwanamke, mwanamke ameamka ameondoka, hajui anaanzia wapi. Hajui kwao ni wapi. Hajui hata atampata wapi. Hajui hata atatoka wapi. Na umesikia mwingine anasema, wewe unakaa na mtu hata hujui kwao. Leo akifa kwa nyumba ama mzee kitu kimfanyikie, uulizwe na polisi. Utasema nini? Surely. Eh? Yaani unaweza kuwa unaishi na jini kwa nyumba ama muizi jangili. Eh?
1: Uko lonely?
2: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
2: Hata kuja ni tugongane.
3: Eh, ati?
1: Babe ama babe?
2: Hakuja tugongane.
3: Wacha.
1: Tutakuconnect.
3: We, unagongana aje kwani?
2: Nataka kutuia yawani.
1: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
2: Kuja ufanye yo mambo, nataka kutuia yawani ya.
4: Ni yawani ya peke yake?
2: Mkani mwazi ni yawani ya.
1: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo. Fursa ni yako, kauli ni yako. Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo.
5: Mimi ni Bramwell Mololo.
1: Radio Jambo.

Tim Dre huyo anatoweka, anakuambia on you. Jamaa anasema hiyo ngoma ya malebo imenifanya nifikirie ni Friday, karibu nianze kukata majina. Ndakuacha na Alibaba hapa kwa studio, wale wanataka kunyakua penzi msimu wa World Cup. Usikubali kuona World Cup peke yako. Alibaba yupo, tuma message kwa 0700 746 975, unyakue mpenzi wa kuona naye World Cup. Unatolewa kutu ukiona World Cup jameni.

0: Aya, nafikiria tumekubaliana ukikutana na mtu mjini Nairobi, mwanamke mwanaume, jua kwao, jua ni mtu wa aina ipi. Wengine wanaolewa, alafu siku moja flying squad waingia na mabunduki wanatafuta muizi, na unasema ala sikujua. Ukiambiwa mtoe, ujui unaishi Kamete. Kwa sababu ulikuwa unakaa na jangili, jambazi, wanawake, wanaume. Jua mtu kwao, jua watu wao hata mmoja. Shida upatikana. Utaanzia wapi? Mtu amezirai kwa nyumba. Mtu ni mgonjwa. Na pengine una uwezo, utaanzia wapi? Ni muhimu tujue watu kwao, mtu ambaye unaishi naye. Unajua hata we mwenyewe, ukisikia swala hilo hata we mwenyewe unashangaa. Aya, Alibaba anaingia kabla World Cup iendelee. Fursa ya kunyakua mpenzi, usione World Cup ukiwa peke yako.
1: Wakileta pangana.
2: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu? Ati anakupigia kelele unataka kulala, inama.
1: Unachapa nyama.
2: Anjafungua macho. Na wewe unaanza kuchapa mtoto.
1: Wakikati malenge. Unachapa nyama.
2: Tashotos Isaac James. Mtoto mwenyewe. Wewe ndiyo baba.
1: Na wasi misbehave. Unachapa nyama.
2: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako. Utaki mtoto walie, inama. Tashotos.
1: Nyahunyo nyahunyau. Na mbusi. Sina Lion, Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesisitiza kwamba kesho inasalia kuwa siku ya kawaida ya kazi, na kuonya kwamba mtu yeyote anayepanga kusababisha machafuko, vurugu au uharibifu wa mali atakabiliwa na hatua kali kutoka kwa vyombo vya usalama. Akizungumza wakati wa mkutano wa amani na usalama huko Angata Barikoi, County Narok, Murkomen ameongeza zaidi kwamba huduma ya kitaifa ya polisi iko tayari kikamilifu kudumisha sheria na utulivu huku ikilinda maisha na mali.
4: I want to say that anyone who is going to disturb peace, our national police service is properly briefed to make sure that our country is safe. Every Kenyan must continue enjoying their right, our children go to school, na kila kitu ifanywe bila kusumbuana katika taifa letu.
3: Mwenyekiti wa IEBC, Erastus Ethekon, ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa vurugu za kisiasa na kuongezeka kwa ushawishi wa pesa katika uchaguzi. Akizungumza mapema hii leo ameonya kwamba uchaguzi unaoaminika hauwezi kufanyika katika mazingira yenye vitisho, ukosefu wa usalama na uvunjaji wa sheria. Ethekon amebainisha kuwa masomo kutoka kwa chaguzi ndogo za hivi karibuni yamefichua mitindo inayosumbua ambayo inaweza kudhoofisha uadilifu wa mchakato wa uchaguzi humu nchini.
5: Fresh from wherever we came from, we are confronted with the challenge of conducting 30 by-elections. And we've learned something. And that something is very sad. That the relationship between our politics and violence and money is making our work difficult as IEBC.
3: Gavana wa Kisii Simba Arati ametoa wito kwa waandaaji wa maadhimisho yaliyopangwa kesho kupeleka makamanda wa maandamano ili kulinda maisha. Akizungumza hapa Nairobi, Arati ameonya washiriki dhidi ya kutumia maadhimisho hayo kama kisingizio cha kuharibu mali, akiwasihi waendelee kuwa na amani na kuepuka uharibifu wote wakati wa tukio hilo.
6: When there is destruction of properties or life threatened, the police definitely they have to intervene. And in the commotion, we'll definitely lose life. If you realize that this will cause injuries, death, please avoid.
3: Baadhi ya wakazi wa Kiambu wameiomba seneti kuunda kaunti ya Thika kwa kuiondoa katika kaunti ya Kiambu ya sasa. Katika pendekezo lao, wakazi wanataka kaunti mpya ijumuishwe katika kaunti ndogo za Thika, Juja, Roiro, Gatundu Kaskazini na Gatundu Kusini. Wanasema kwamba hatua hiyo itahakikisha mgao wa rasilimali unaofaa zaidi, kuimarisha uwakilishi na kuboresha utoaji wa huduma kwa wakazi. Na mbunge wa Alego Usonga Samuel Atande amemkosoa gavana wa Siaya James Orengo kwa kumtuhumu kwa kuipotosha jamii ya Waluo na kukuza uadui dhidi ya serikali. Atande ambaye anapinga maandamano yaliyopangwa kesho amesema kwamba Orengo hana mamlaka ya kimaadili ya kuiongoza jamii, akidai pia ameshindwa kutekeleza majukumu yake ya uongozi kwa ufanisi.
7: Some people have been challenging me when I attack James Orengo. They have been telling me I should respect James Orengo, he's an elder. But I also want to challenge James Orengo to show us any young leader he has mentored. This is somebody who has mentored nobody. The best he has done is to kill the aspirations of young leaders.
3: Michezoni ni kwamba kombe la dunia la mwaka 2026 linaendelea usiku wa leo, huku nafasi ya juu ikiwa hatarini baada ya kupata pointi 4 kila moja kutoka mechi mbili za mwanzo. Mechi hiyo itaanza saa 4 usiku katika uwanja wa BC Place huko Vancouver. Wakati huo Qatar itakuwa ikikabiliana na Bosnia Herzegovina, huku Qatar iliondolewa tayari ikitarajiwa kumaliza kwa kiwango cha juu. Kwingineko, membo Afrika Morocco watapambana na Haiti huku wakitafuta pointi nyingi ili kuhakikisha nafasi ya juu, huku mabingwa rekodi Brazil wakikabiliana na Scotland kuhakikisha nafasi ya juu, huku mabingwa rekodi wakikabiliana pointi tatu watarini. Mechi zote mbili zinaanza saa 7 asubuhi. Klabu nyingine ya Afrika, Afrika Kusini itapambana na Korea Kusini katika pambano la lazima kushinda, huku pande zote mbili zikilenga kutafuta kuvuka hadi 32 bora kutoka kundi A. Wenyeji Mexico ambao tayari wamefuzu watapambana na Czechia katika pambano lingine la kundi A, huku wakitafuta pointi nyingi ili kudumisha nafasi ya juu. Mechi zote mbili zinaanza saa 10 asubuhi. Hali ya kijibaridi inaendelea kushuhudiwa Kinungo, Kericho na Nandi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Radio Jambo.
1: Oh yes, unajua ikifika hii time ni mapenzi tu hadi saa 6 ndivyo huwa tunaingia. Show yenyewe inaitwa Love Zone. Hapa Radio Jambo kituo cha Wakenya. Ukiona mimi hapa Alibaba, mwanita wa waziri wa mapenzi standby na show tool tutakuwa tunapata ngoma za mapenzi hapa. And I don't know kama uko na mtu wako because tutakupatia chance pia. Hey.

0: sana
1: wametengezwa na ubavu zetu
0: kwa sababu ya crippled ndio hao kwa sawa
1: wafikiri wanajali
0: lilemazwa ndio hao mambo yao kwa sawa sijui kwa nini wanasahau hilo
1: tawakumbusha kila mara
0: mkaa mkikumbuka ni ubavu wetu ulifanya mkatengezwa
1: mkakuwepo
0: tulitiwa ulemavu kwa sababu yenu
1: nda mbona watu wengine watembee hivi kwa nomba side hawa walitolewa ngapi
0: aye ni yako hiyo
1: je una mtu anatembea hivi
0: ni kuinua chuma ambazo ziko symmetrical
1: chuma side moja ni 100 kg
0: ingine ni 130 wanasema uko gym. Enda kwa gym ambazo zimechengezi ziko sawa. Wanaanza pembezoni kulia. Dakika ya 70 msikilizaji, Switzerland 2 Canada bila. Katikati ya uwanja huku Sera anaileta kwenye uwanja kulinapigwa moja. Canada wanavamia msikilizaji. Inaletwa tena inapigwa Chiela Rio. Geuka vizuri Tony Mbala. Tony Mbala aliniambia Migori kuna T9.
1: T9 unajua inaitwaje huko kwao?
0: Twaje
1: sude.
0: T9 ni to Samith. Yeye aniambia ziko huko kwao.
1: Unajieleza kwa ni kweli because T9 kutoka GTZ na pale Migori ni border ya
0: hiyo ni kusema wanasema zilitoka lakini hakuna evidence kwamba kulikuwaga na T9. Ilikuwa tu story ilitengenezwa alfulela ulela. Ili watu waweze kujichunga, unaambiwa kuna T9 zinakuja zinavamia mtu zinakukula ukitembea nini na nini ndio uweze mambo ya kutembea tembea usiku kutembea ukiwa peke yako. It was just a myth. Sasa unaniambia ati yeye anasema saizi kuna kuoga na T9.
1: Na T9 si ni Bosco tu.
0: Kulikuwa tumbo tunyewe tulikuwa noma bila mkia.
1: Bosco.
0: Haikuwa Bosco. Tulikuwa wanasema ati ni umbwa mingi zilikuwa zatembea pamoja.
1: Juu ukiangalia pia ukienda kwenye jiografia utafute mnyama inaitwa T9.
0: Utapata.
1: Hakuna.
0: Hakuna.
1: Hata sijaangalia na hiyo.
0: Hakunaga. Sasa nani anasema
1: mchezaji Mickey Weche.
0: Mickey Weche. Nani anasema ati kwao kuna T9. Kwanza aliposikia zilitokea TZ ndiye anajipiga kifua. Sisi nilikwambia. Sisi tuko karibu na TZ. Tunambia wacha bana. Tosa myth. Myth sasa ushataka kuifanya ni ukweli.
1: Ni kama ile story ya Fauzia Wajiro.
0: Ile ya
1: kugongwa mabega.
0: Ile ya kupoteza nyeti.
1: Kupoteza nyeti.
0: Ati niliguswa mabega. Ndio yule ashaingia anga zake bana. Kidogo eri inapotea. Tolo nipe ring moja yangu nilipoteza. Unaitwa nani huyu? Mary. Nitafute. Unasema unataka gani kati ya hizi? Gani inakubamba?
1: Nakuja na pasta.
0: Sitaki
1: kuoa mtu.
0: Sitaki, wale niko nao wamenitosha. Ile inakubamba useme. Anyway, tunakwenda kwenye half time msikilizaji. Na ukumbuke kama vile nilikwambia si half time samani ni water break ndani ya dakika 70 nilikwambia uendelee kubonyeza *829# ambapo kuna mihela ambazo unaweza kujishindia wale walishinda like this. Kuni mzee Toldo na hii ni Radio Jam. Unabongana nani?
2: Niko pande ya Meru.
0: Franklin, umebonyeza *821# mara ngapi?
2: Nimebonyeza mara 4.
0: Mara 4 peke yake. Manake kwa ujumla naona hapo umejishindia 60,000. 60,000 Kenya shillings. Unafilaje?
2: Nafikia tu niko na furaha tu.
0: Yes, hizo zote zinachanganyikana pamoja na bonuses. Wewe zako ulikuwa umeona zimeshinda pesa ngapi?
2: Nini hiyo?
0: Wewe ulikuwa umeona yako ilikuwa imekuambia umeshinda pesa ngapi?
2: Ilikuwa 20,000.
0: Yes, kwa sababu ya bonuses zinafika 60,000. Hapo vipi?
2: Hapo sawa. So bonus imekuwa 40.
0: Bonus imekuwa 40 kwa sababu ya kubonyeza mara mingi.
2: Nashukuru sana, asante.
0: Sisi tu nikukwambia congratulations once again.
2: Nashukuru sana.
0: Mtu wangu, unaambiaje ule mtu ambaye angebonyeza mara kadha wa kadha lakini bado hajashinda?
2: mtu usikufe moyo.
0: Yes.
2: Ujaribu mara mingi inavyowezekana. Jiaka ukijaribu mara mingi kwanza unakula tu pesa tudogo.
0: Yes.
2: Unakuja sasa ukikulanga.
0: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
2: Ni hata hiyo ndio nataka.

0: kutoka Kimumu Eldoret, pia wanatupata vizuri. Dickson Kayunda, asanta sana. Vile vile Laban aka Bolo, asanta sana kwa kukaa ndani ya Radio Jambo. Nkuruma kutoka upande wa Limuru, mzee wangu wa nguvu, asanti sana kwa mbashara, tunapata vizuri mtu wangu. Tuko mbashara msikilizaji, ni Switzerland 2 Canada 1, na bado madoo zipo. Madoo ni wewe uchukue simu yako ubonyeze *821#, nikwambie vile unaibonyeza mara moja nafasi yako pia kushinda, hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Unabonyeza *821#, unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda hapo hapo inasimama zaidi. Ngoma inachezwa inatoka nje. Wanacheza vizuri, wanatoka nje msikilizaji. Kwingine ni Bosnia 2 Qatar 1. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. City Stars ni kwamba Switzerland na Canada bado ndio watasail katika hii group B. Tusubirie wengine tuone hali itakuwa vipi. Ngome inaletwa katikati huku. Canada wanasukumana sana kule, wanasemekana kuna foul. Embolo anasukumwa msikilizaji na mikono, anauliza refa wataniua. Kutakuwa na ndondi mtaani challenge. Ndondi mtaani challenge ambayo itakuwa kule katika uga wa Deza pale Kalif. Uncle Ben watakuwa nazikwenda na Musa Ore, former Gor Mahia and KCB player. Walicheza defense na akachezaga striker,
1: alikuwa anazaza pia attacking,
0: alikuwa kwa defender na akakuwa striker. Kwa Gor alikuwa defender, akiwa KCB alikuwa striker. Na hapo ndo anajigamba alikufunga. Hiyo kisikia umefungwa, yani wewe ujamu nikasi kweli ulifungwa bana.
1: Game gani? Ile game Gor ilifungwa na KCB. Hata sikuja hiyo game. I think ile ilikuwa game yangu ya mwisho Gor Mahia. Ju hata fans karibu waniue huko. Nikataa kucheza.
0: Nani hao?
1: Fans wa Gor. Nilipi. Kanicheza. Hiyo game hata ikuisha.
0: Fawara se wala kusikia. Yuko anga zake, anasema usimwaribie. Yuko anga zake. Wajaka yuko huko juu.
1: Asishikwe mabega.
0: Santa sana msanii ananiambia nduru za kuaminika by Machizi family. Nitakuwa nikicheza hivi karibuni, anasema akiwa Kiambio kule upande wa Vihiga. Vihiga kuna Kiambio. Tafuatilie hiyo mambo. Dakika 86 msikilizaji. Jofa walikuwa wameingizwa baridi sana na hawa watu wakugusa watu mabega. Unaingiza njenje.
1: Na hii lazima ujitahadhari.
0: Kwa hivyo nimwambia,
1: kuishi kwingi ni ku play safe.
0: Eriko anasema sio lazima runinga. Ukiwa na toldo ni kama mtu wako Canada tayari. Mimi kwa data zako. Kwa data zako. Ama wewe kufungulia runinga yako na kupeleka Canada bure bilasha. Na kutoa hapa na kuingiza Vancouver ndani. Una enjoy burudani. Kuna mtu ata revoke passport yako. No air ticket. No nothing. At comfort of your bedroom. saizi kama ni usiku usiku shafika kule ama uko kwenye gari yako. Na asanteni sana madere kwa kutuaminia ndani ya Radio Jambo, wale wote ambao wanafuatilia Darubini, bila kumsahau mchizi wangu sana Masa Atikale Masa, anaitwa Njahe Browni aka Masa, akitoa watu Kitale akiwaleta Kanairo. Asante sana mtu wangu. Nasikia raha ndani ya loo. Hiyo gari nakuaga KCP, I think KCP something. Bonge la hizi ni san kubwa hizi. Kutaka kwenda Eldoret Kitale huko, ongea na mimi vizuri. Bure bilashi.
1: Bure bilashi.
0: Bure bilashi.
1: Kazi yangu ni kufanya nini?
0: Kazi yako ni kupaka ile suitcase yako ya pink. Safi na vitu. Na usonge, mimi sijai kuona na ingine, kuona gatuna ya pink.
1: Pink umejaza.
0: So hizi zingine ni alfulela ulela.
1: Alfulela ulela. Aya, panga trip.
0: Takuwa nikifuatilia kuangalia ni nani na nani pengine watakuwa naondoka na ni nani ambao watakuwa nabakia. Ndani ya dakika 87, Switzerland 2, Canada 1. Canada wanapata kona nyingine. Wanaimwaga kule hatari kwenye lango, kichwa kinaita kule. Switzerland under siege, msikilizaji. Embolo anachukua ngoma ile, jari kwenda na shikana mashati, kadi ya njano itashuka hapa bila shaka. Anapigwa kadi ya njano kule Liam Miller. Ni nguvu mpya, lakini amesema acha nikufie timu. Badala tupigwe counter twende tukauawe, a mimi nakufia timu. Manake alikuwa shashanzuka kule Dani Ndoye. Alikuwa shashanzuka tayari.
1: Najua Dani Ndoye ndio the third fastest player in Europe. Hata kina Mbappe wa mwenye.
0: Lama physiotherapist anasema vipi mzee? Hapo kwa kijana hapana, vipi mzee kijana? Asante sana. Kingson anasema Toldo. Unaweka namba turushe za maziwa. Kwa kazi nzuri unaiganya, unaifanya. Nafikiri kwanza kumaanisha naifanya imara daima, Nairobi Tunda. Asante sana mtu wangu, kijana wa East Sadakta. Switzerland sasa wako na point 7, Canada wako na point 4, Bosnia Herzegovina wako na point 4 mpaka saizi. Ndani dakika 89, na ukumbuke bado na wewe uko na nafasi ya kushinda madogo kwa kubonyeza star 821 hash. Nikwambie unavyoibonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. Usisite site mtu wangu, chukua simu yako, bonyeza saizi star 821 hash. Nikwambie vile unaibonyeza mara nyingi, hivyo hivyo ndio nafasi yako ya kushinda nayo inasimama zaidi. Cheza vizuri, kanzu moja maridhawa, anapigwa kula kwenda chini, kadi nyingine itashuka. David alipiga mtu kadogo, Jonathan David kapigwa kiatu akakwenda chini. Tuko ndani dakika ya 89, tunaingia ndani dakika 90. Swiss 2, Canada 1, Bosnia 2, Qatar 1. Qatar wanasema kama ni kukufa wanakufa na mtu. Kumbuka baadaye bado kuna mchuano mwingine ndakuwa nakuletea hapa hivi. Nikwambia tulali. Takuwa na kumulikia mechi kati ya Scotland na Brazil, huku tukiangalia Morocco na Haiti nao wanacheza vipi. Haya, kijana anasema, kijana umsanii kutoka Machizi family, anasema mamake Salome natupata vizuri sana. Salome Omari anasema natupata vizuri sana akiwa Vihiga. Salome Omari Vuira Santa sana. Kijana anapambana, ni msanii. Kipata nafasi ngoma yake nitaipromosha. Dakika sita zaidi zitakuwa zinachezwa msikilizaji. Dakika sita. Alafu mimi naitwa Toldo, sio hizo majina unaniita. Mimi naitwa Toldo. Kuna majina unaniitaita hapo. Niweza fanya nikakosa utacheze na Mpesa patie yule sie. Anyway, dakika sita zaidi zinaenda kuchezwa msikilizaji. Tano zinakatika. Na kwa hizo dakika tano, dakika sita, kabla tufike kesho. Najua sasa hivi bado tuko Wednesday, kabla tufike Thursday. Nataka mtu akuwa ashajishindia madoko kubonyeza *821#. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Itarauka ni wagawie candles jamaa. Uni Rodrick, Santa Rodrick, candles ni za nini? Salamu kutoka Moshi Dats hapa, asante sana. Kutoka Spokane, teacher Evans anasema anatufuata vizuri sana, anasema wa kazi safi. Mechi mbaya nitakayofuata nitakuwa na mtoto wa dadi Isaac Koihenya. Takuwa naye, takuwa tunakupatia burudani. Nikwambia tulali ili wewe upate burudani. Tuko hapa ngangari ngangari. Paka kieleweke.

0: kwa nakuletea mechi ya Scotland na Brazil mida ya saa 7 usiku. Utakuwa na Isaac Oyenya almaarufu mtoto wa dadi, sikia kimuita babake Joseph Oyenya. Tutakuwa naye hapa tu mpaka tujue kati ya mbivu na mbichi vile mambo ilivyo ndani ya dakika 90 na moja. Wanacheza vizuri, ngome inaletwa katikati kule, kontro moja ajabu inajazwa kwenye kisanduku kule, inapigwa kichwa. Wanacheza vizuri kule, inajazwa moja safi pembezoni kushoto kule, wanaingiana wangu wangu. Refari anasema vipi, kuna foul? Sema hamna. Canada wanang'ang'ana juu chini, wajaribu waone kama angalau watapata bao la kusawazisha. Mambo ya sisi inafanywa haraka haraka, twende kazi. Inapigwa kule, wanaingia wangu wangu, hatari kwenye lango la timu ile kona, la hasha ni ya kurushwa. Nakuja kurusha kama kupiga, kurusha kama kupiga. Huyo mchezaji Alessia Johnston anawaambia tuendeni sote mbele. Nataka kurusha kama kupiga. Johnston anajipinda, anaiwashiria hatari kwenye lango. Namna gani Canada wanataka kitu, bado hawajapewa hiyo ruhusa. Pembezoni kushoto kule, Johnston tena na mwaya mwaya, hatari kule, kipa anatoka na uchukua bila wasiwasi wowote ndani ya dakika ya 95. Msikilizaji, dalili zote zinaonyesha kwamba Canada watakunywa maji. Canada watakunywa maji. Wanaweza kuwa wamejituma vizuri, wanaweza kuwa wako nyumbani, wanaweza kuwa wako na kasi, wanaweza kuwa ni timu ambayo inashambulia sana, lakini wanaweza kuwa hawana mpango madhubuti wa kushinda mechi.
1: Bao fungwa na sekunde, bado tuko na kama 200.
0: Ulama physiotherapist anasema hapa back left, kazi ni kutibu watu polepole wakuwe fit and free from pain. I need to see this guy. Nipe location. Kutoka Serem, Karish Toldo vipi? Life Rafael Karioki kutoka Serem. Serem ni kwa mashemeji huko. Mansol Ruto must go. Toldo, salamu za Sohar FC from Oman. And Johnny, asante sana Omani. Gotea Matthias, Matthew asante. Meru tupo, asante mkuu. Leta taarifa huko kwingine. Nairobi Parkland stood in. Krishna Center. Mlama tutatafutana hapo Krishna Center. Na mgui kwa hapa, inafai guswe guswe. Dakika 97 zinaingia, dakika yote ngoma itakuwa inakwisha. Goalkeeper naona anachezewa ndivyo sivyo. Nataka kujua mechi ya Bosnia inaenda vipi. Habari kutoka pande zingine vile mambo ilivyo, anasema nimpe taarifa kutoka upande wa Bosnia. Bosnia Herzegovina 3 Qatar 1. Je, inabadilisha jedwali? Haibadilishi chochote. Manake katika group B ni kwamba Switzerland wanaongoza kwa point 7 huku Canada ikifuata kwa point 4. Bosnia ni ya 3 kwa point 4 vile vile. Itatarajiwa wapige bao nyingi kwa sababu Canada wamepiga bao 8, Bosnia wamepiga bao 5. Kwa hizo dakika zimebaki, itabidi wapige bao zingine 4 ili waweze kumpiku Canada. Wamefungwa bao nyingi. Bosnia alipigwa bao 6 na Canada.
1: Qatar alipigwa bao 6 na Canada. Bosnia alipigwa bao 4 na Switzerland.
0: Wakati huo huo, msikilizaji, hayawi hayawi huwa. Ngome inakwisha na Canada wanakunywa maji. 90 safi zinakwisha, msikilizaji. timu zote mbili hizi zikicheza vizuri, zikitupatia burudani fiti. Filimbi ya mwisho imelia, pazia linaanguka, msikilizaji, kurasa zinafungwa na historia ya dakika 90 tayari ishaandikwa mbele ya macho, mbele ya umati kule Vancouver, Canada. Wachezaji wameacha jasho uwanjani, mashabiki wameimba, na sasa ni wakati wa kuvuna matokeo na kazi yao. Wahenga walisema mwisho wa ngoma ni kupeleka wageni nyumbani. Leo ngoma ya soka imefika tamati, lakini kumbukumbu zake zitaendelea kuishi mioyoni mwa mashabiki. Hivyo ndivyo mambo ilivyo, na wanaokata tiketi ya kwenda kupita katika group B ni Switzerland akiwa na alama 7, Canada akiwa na alama 4. Bosnia bado wanangoja hatima itakuwa vipi, wana alama zao 4, ngoma bado haijaisha. Qatar Luere washaboard ndege, wanakwenda zao. Hivyo ndivyo mambo ilivyo, 90 zinakatika.
1: Yes. Hii ni mechi ambayo naweza sema Canada tumeona nguvu yao dakika ya mwisho ama kwenye kipindi cha pili, because waliongojea wafungwe ndio wafunguke. Na itakuwa pia ni kama funzo kwao, as they progress kwa hii tournament, approach zingine saa zingine zinakuwa za ku damage. Hiyo cautious approach yao imewasababisha pointi tatu ama angalau point moja ile walikuwa nataka. Asema approach yao, tumona second half ambaye, tumona mechi ambaye imekuwa na halves mbili tofauti. Ya kwanza ilikuwa slow, timu zikioteana, though Switzerland walianza kwa kasi sana because hao walikuwa wanataka kweli kumaliza katika nafasi ya kwanza. Na ilibidi pia wabadilishe mbinu yao because walikuja sasa na more attacking approach, opposed to vile wamezoewa kucheza ile kudhibiti mpira pale katikati ya uwanja. Na user attack zao zilivua dafu because waliweza kufunga mabao mawili haraka haraka na kuweza sasa kuwachanganya ama kuwaduaza Canada, ambao sasa walianza kuchase mechi ikiwa a bit late.
0: Haya, Mansolo. Asante sana Mansolo, unasema unataka kutoa form. Asante sana ukiwa Eldoret, mwenye ako Eldoret unaambiwa inbox Mansolo ili aweze kutoa form. Third place ranking, third place ranking. Tukiangalia Bosnia Herzegovina wanaongoza kwa alama 4. Kuna Sweden, Scotland, Croatia, Algeria, Paraguay wako na point 3, lakini kumbuka wengi hapa wajacheza. Ni Bosnia peke yake wamecheza. Alafu kuna Cabo Verde, Belgium alama 2-2, Czechia, Congo, Ecuador, Senegal. Wote hawa wanaweza kupita. Itategemea mechi yao itakwisha vipi, lakini Senegal wako na kazi, wako na alama 0.
1: Kuna vile wote wale wanaweza pita au tayari wale umesema au 8 wameshapita at the moment. But kuna sasa au labda wa hope hizo team zile ziko hizo 8 ndo zinaendelea kupata pointi, si zile ziko chini kuanzia namba 9. Unajua kuna hiyo team ya 9, ya 10, ya au also wanaotea. Ukidrop 2 point kuna ule akigain hapa chini anaruka pale juu.
0: Yeah, so mbona nasema wote washapita au?
1: Nasema wale at the moment au 8 wale tunaweza sema wameshapita.
0: Oh, at na the wana moment, hope, as it is.
1: As it is. Wana hope ibakie hivyo. Wale wengine wale wako pale chini kuanzia namba 9, 10 wao, wale wamekuwa pia wameorodheshwa pale, wasiweze pata pointi zaidi ya zile wako nazo kwa sasa.
0: Haya, wachati ni kuangalia vizuri watu ambao wamepita. Inaletwa vizuri hapa Bosnia ambao tayari wamecheza game 3 wako na alama 4. Sweden wamecheza game 2 wako na alama 3. Scotland wamecheza game 2 wako na alama 3 wanaenda kucheza leo. Croatia wamecheza game 2 wako na alama 3. Algeria wamecheza game 2 wako na alama 3. Paraguay wamecheza game 2 wako na alama 3. Cabo Verde wamecheza game 2 wako na alama 2. Belgium wako na alama 2 wamecheza game 2. Czechia wamecheza game 2 wako na alama 1. Congo wamecheza game 2 wako na alama 1. No, hizi ni game mpaka number 10. Hawa ni watu mpaka number 10.
1: Ndio nasema sasa unajua hapo from number 9.
0: From number 8.
1: Na number 8. Number 8 yuko safe kidogo.
0: Hawezi kuwa safe na uko na point 2.
1: Point 2. At the moment unajua yuko kwenye bracket ya kuqualify. Sasa yeye maombi yake
0: kuna game ya kucheza. Kuna game ya kucheza kumbuka.
1: Of, lazima pia of which lazima pia angangane ashinde hiyo game. Ikiwa mbaya, sasa anze upiga zile mehesabu za kazi ya watu wengine wale wako chini yake, wasishinde. Ama mtu mwingine pia kule juu, lakini waje sasa usiposhinda, na pia kazi yule yuko pale juu, asishinde, uwezi mpita.
0: Starboy MC Toto Young Z. Ulicheza, eh? Okay. Takonda kwenye break kiasi. Watu wangu wa TikTok. Anauliza, weni shemeji vipi huko seremu?
1: Nijua yu swali lazima ikuje. Nile tu sikuwa gimuda hako.
0: It is a long story.
1: Tasikia jibu ya wajanja. It's a long story.
0: It is a long story.
1: Hey, watu wanaokupaga story ndefu.
0: Msikilizaji umebonyeza star 821 hasha. Likuambia uendelee kuizibonyeza, bado kuna madoo ziko. Tunaingia gidhaa ya saa 6:03. Bonyeza star 821 hasha. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Mimi mzee Toldo na hii ni Radio Jam. Unabongana nani?
2: Niko pande ya Meru.
0: Franklin, umebonyeza star 821 hasha. Mara ngapi?
2: Nimebonyeza mara 4.
0: Mara 4 peke yake.
2: Mara 4 peke yake.
0: Manake kwa ujumla naona hapo umejishindia 60,000.
2: Mm.
0: 60,000 Kenya shillings. Unafilaje?
2: Nafikia tu niko na furaha tu.
0: Yes, hizo zote zinachanganyikana pamoja na bonuses. Wewe zako ulikuwa umeona zimeshinda pesa ngapi?
2: Nini hiyo?
0: Wewe ulikuwa umeona yako ilikuwa imekuambia umeshinda pesa ngapi?
2: Oh, 20,000.
0: Ilikuwa 20,000.
2: Ilikuwa 20.
0: Yes, kwa sababu ya bonuses zinafika 60,000. Hapo vipi?
2: Hapo sawa. So bonus imekuwa 40.
0: Bonus imekuwa 40 kwa sababu ya kubonyeza mara mingi.
2: Nashukuru sana, asante.
0: Sisi tu nikukwambia congratulations once again.
2: Nashukuru sana.
0: Mtu wangu, unaambiaje ule mtu ambaye amebonyeza mara kadha wa kadha lakini bado hajashinda?
2: Mtu usikufe moyo.
0: Yes.
2: Ujaribu mara mingi inavyowezekana. Hata ukijaribu mara mingi kwanza unakula kipesa tudogo.
0: Yes.
2: Unakuja sasa ukikulanga.
0: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
2: Ni hata hiyo ndio nataka.
0: Imulike mtu wangu, pia usikate tamaa, tuzidi sana.
2: Nashukuru sana.
0: Asante sana. Alafu imagine hiyo 60 hesabii mahali. Ishapita hivyo. Ni vile bado unaendelea kubonyeza hivyo hivyo ndio madoo zitazidi kuingia. Ni star A2.

0: Tafuta mshindi wa igedha, mshindi wa Thursday. Tunaingia Thursday sasa. Tunaanza kuzimulika. Yani, every day is a holiday.
1: Every day is a holiday. Unajua holiday ni ile sasa unapumzika.
0: Every day is a holiday.
1: Kwa washindi.
0: Yes. Huyu mzetondo na imi Radio Jambo. Mwenzangu nani?
2: Naitwa Kelvin Makori.
0: Kelvin Makori. Tunaongea nawe kwa upande gani hii Kenya?
2: Hii ni kwa upande wa Nakuru.
0: Nakuru *821# ishafika kule.
2: Ndio baba.
0: Umebonyeza na umebonyeza mara ngapi?
2: Umebonyeza mara tatu.
0: Mara tatu peke yake. Yes, naona kwa jumla, huko ni 45,000 ambazo umejishindia hivi. Unasikiaje?
2: Hey, umesikia hadi niko na furaha sana.
0: Yaani kwa hizo 45 bado kuna bonuses. Kawaida wewe ilikuwa imekuonesha umeshinda pesa ngapi?
2: Nilikuwa nimeshinda ilikuwa 20k.
0: 10.
2: Na leo? Yeah.
0: Ulikuwa umeshinda 10.
2: Yeah, leo nimeshika 22k. Unaona?
0: 22k.
2: Yeah.
0: Ukaongezewa ikafika bonus ikafika 45.
2: Niko na furaha.
0: So bonus yako ni 23.
2: Yeah.
0: Wow. Congratulations once again. Na ukumbuke bado ukiendelea kubonyeza mara moja unashinda up to 300,000.
2: Ume ni pesa nyingi sana.
0: Endelea kung'ang'ana mtu wangu.
2: Acha nijaribu.
0: Jaribu bro, na asante sana na congratulations once again. Unavyobonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Unasikia mpaka saizi zinakuwa na bonus juu yake kulingana na zile mara unabonyeza. Bonyeza *821#.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuuni.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
4: Ile kutishia ilinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Miaka 10 ya Betika ni miaka 10 ya shangwe, ushindi na kuwa pamoja. Na sasa sherehe ni mwecheche. Kuna panchika kila wiki 3000 players wanaangukia 500 bob. For 10 weeks kuna milionea mjamo kila wiki plus 2500 winners wathao. Na bado kuna daily free bets na free spins dropping kila siku. Karada pale kwa site na sherehekea miaka 10 na Betika vile inafaa. 10 ni mwecheche. Betika, jukwaa la mabingwa. Terms and conditions apply. Not for persons under the age of 18 years. Gambling is addictive. Play responsibly. Betika, operated by Shop and Deliver Limited. GRAK number BK000117. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya.
7: Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
8: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sisi na ataniokaa na mke wangu.
9: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
8: Watu wa kwetu na bibi yangu.
3: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
10: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
9: Haya.
3: Nasi.
11: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wakutoka kina bibi wa kwake.
9: Aweke vikwazo.
3: Zungumza tutatue shida.
12: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
9: Hey.
12: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
3: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
13: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawals za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya, light up your fire. BCLB number 00001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
14: Radio Jambo, namba moja kwa spoti. Uko lonely?
15: Yeah.
14: Unatafuta sweetheart?
15: Hata kuja ni tugongane.
16: Ati?
14: Babe ama babe?
15: Hakuja tugongane.
16: Wacha.
14: Tutakukonnect.
16: We, mnagongana aje kwani?
15: Nataka kutuia hewani.
14: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
15: Mkuja ufanyi yo mambo, nataka kutuia hewani ya.
17: Nyawadia peke yake?
15: Mkani mozi ni wani ya.
14: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Umisikia hii?
18: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
14: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
19: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
14: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
20: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
19: Mradi anarudi kwako, si ndio?
14: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
20: Wanikangi nje.
18: Huko hapana, hiyo mechi siwe.
14: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Mitaa iki slow down. Mashanga anaweka lights down low. Katika Radio Jambo overnight. Hapa, kituo cha Wakenya.

0: hiyo ni Friday 27th, Saturday. And mechi ya siku mbili, venue itakuwa kule Angama Mara Field. Kuanzia saa tatu, kuna michuano mpaka saa nne, hiyo ni Mara FC versus Kawai. Time saa nne dakika kumi, baka saa tano dakika kumi na tano, Saparingo versus Nkereri FC. Saa tano na 20, paka saa sita na 25, kuna Young Stars FC versus Mara FC. Alafu kuna saa sita na nusu, mpaka saa saba, kuna All Churai versus Nkereri FC. Saa nane na nusu paka saa tisa dakika 35, Kawai FC wacheze na Young Stars FC. Alafu kuna saa tisa na dakika 40 paka saa kumi 45, Saparingo FC versus All Churai. Hivyo ndivyo All Churai, hivyo ndivyo mambo ilivyo. Hapo ni ndani ya Angama Mara Football Tournament. Huyu Kolo anachezesha vitu sasa, ile kuna World Cup ndio sisi tusiweze kuhudhuria. Anatunyima nafasi. Anyway, may the best team win. Tunawatakia kila laheri, na fikiri siku ya celebration tutakuwa sote. Hivyo ndivyo mambo yalivyo.
1: Tunaweza tukakosa hizi zingine, lakini finali itabidi tunajikakamua kuhudhuria, sio?
0: Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Tunarudi tena uwanjani kule Brazil, bado wanaongoza moja bila. Niangalie upande ule mwingine, taarifa ziko vipi? Naambiwa tu ndo tupatie taarifa. Taarifa ni kwamba kwingine, kama vile nilikwambia, atake atapigwa, asitake atapigwa, lakini amini usiamini, msikilizaji, amini usiamini, kunako dakika ya kumi mchezaji Bono, goalkeeper wa timu ya Morocco, anajipiga on goal. Morocco bila Haiti moja.
1: Makofi kwa mwana Haiti.
0: Morocco bila Haiti moja. Unajua tuna uhusiano wa karibu sana na hawa Haiti.
1: Marafiki zetu.
0: Tumekuwa pale kuokolea. Si wenyewe tuko kwa shida zetu, lakini tulienda kuokolea Haiti.
1: Hata nilikuwa naambia, tulishindwa
0: kutoa kijiti machoni mwetu, tukaenda kusaidia Haiti.
1: Tukaenda kutoa kwa wenyewe.
0: Mama yangu.
1: Nilikuwa naambia bwana Tony Mbala kwamba miaka 20 ijayo usishangae pale kwenye World Cup ukipata akina Kamau kutoka Haiti. Akina Kipngetich kutoka Haiti.
0: Tutawasikia sana. Kama Biblia vile inasema, tujaze dunia, tuwage mbegu kila mahali. Hakuna mahali tumekosea. Dakika 36, Scotland bila Brazil moja. Ngome inachezwa katikati kule. Wanaanza tena wa Brazil. Hawa ni Samba Boys. 1998. Nakumbuka vizuri, Scotland pia waliweza kujichomeka bao dhidi ya timu ya Brazil. Wakimwona Brazil huwa kidogo waoga, waoga sana,
1: wanapata wasiwasi na kiwewe, na nadhani wana nafasi nzuri, hususan matokeo upande mwingine. Matokeo yale kati ya Haiti na Morocco, sijui yatasimama vile mpaka dakika ngapi, lakini kama Haiti anaweza tu akashika hizo alama tatu tu kama inavyowezekana,
0: akikishia Haiti atake atapigwa, asitake atapigwa, yani nasimama tu hapo. Hata kama anaongoza,
1: haiwezekani kwa
0: atapigwa.
1: Haiti atakupata sare ya moja
0: moja. Atapigwa. Atake tena atapigwa, yani, asitake atapigwa.
1: Only time
0: will tell.
1: Inazuia.
0: Kabisa. Asante sana Apora, si Apora, naambia Kayole wako locked macho kwa runinga masikio kwa burudani ya Radio Jambo. Kule kwingine na nikumbusha Haiti moja, Morocco bila. Asante sana Apora, si Apora. Unajua kuna kitu fiti. Kama mtu ambaye ushakutana naye ukiongea naye.
1: Kweli?
0: Unamwona Pora si Pora, nikutana naye pale St. Cathedral. Kuja kutupiga support. Wiki kama mbili hivi zilizopita. Asante sana Velma. Unasema Toldo nichungie huyo kijana. Asante sana Velma. Anasema nichungie huyo kijana. Nawapata vizuri sana. Nikiwa maeneo yangu. Huku ngome naletwa kule. Anachukua kule Ryan. Anapiga kitu kinapaa kinatoka nje.
1: Ilikuwa nafasi nzuri sana na Ryan huyu, na ambaye amekuwa na timu ya Vasco da Gama katika mechi moja pekee mwaka huu wa 2026, ameweza kufunga magoli mawili akiwa pale. Hajakuwa na msimu mzuri sana katika timu hii ya Bournemouth, ndipo akaelekea upande ule, lakini ni jamaa ambaye ni mzuri sana, ameingia nafasi yake Rafinha, na ambaye katika mechi

0: dhidi ya Haiti, moja hakuepo, pili akapata majeraha na anauguza jeraha la kifundo cha mguu au ni la paja. Ne, jeraha la paja, ndipo sasa yupo nje. Na Ryan anaonyesha tairi shairi kwamba anaweza akavalia njuga zake na zikamtoshia.
1: Asante ndivyo msikilizaji, na ukumbuke wachezaji ambao tunatazamia wanawasha moto hapa hivi ni mchezaji kama vile Vinicius Junior, tayari ashafunga bao, mchezaji huyu wa Real Madrid. Kuna mchezaji wa Paris Saint-Germain Marquinhos, captain wa timu ya Real Madrid, pale katikati ana boss ile midfield, ile defense vizuri sana. Bruno Guimaraes, kijana wa Newcastle United, huyu ndio boss pale katikati, ana make sure defense iko sawa na kule mbele anafanya vizuri. Mchezaji mwingine ambaye anawasiliana vizuri kule mbele na Vinicius Junior si mwingine, namwangalia Nazario, Nazario Ronaldo yuko kule nje, nafurahia sana akiwa na Arsene Wenger ametulia. Namuona Mathys Cunha anaichezea Manchester United. Upande wa Scotland wanajivunia Andy Robertson, mchezaji wing back wa timu ya Liverpool, Scott McTominay ambaye yuko kule Napoli, mchezaji wa timu ya Manchester United kitambo, na mchezaji John McGinn ambaye anachezea timu ya Aston Villa. Nikiwaangalia kwa uchambuzi kidogo, Brazil wanahitaji sare au ushindi ili kujihakikishia nafasi nzuri ya kutinga hatua inayofuata, yani ya round 2. Scotland inahitaji matokeo mazuri ili kuongeza nafasi yao ya kufuzu moja kwa moja. Wakipata sare itakuwa fit, wanaweza enda kama nambari 3 bora, ama maybe wakaenda kama hata namba 2. Brazil ina ubora mkubwa wa kumiliki mpira na kasi kupitia Vinicius Junior. Scotland wanategemea nidhamu ya kujilinda na mipira ya kusisimua na bidii yake McGinn. Hivyo ndivyo mambo ilivyo msikilizaji. Hizo ndio timu ambazo tunaziangalia saizi. Hizi ndio timu ambazo tunazifuatilia kwa karibu ili na wewe uweze kupata burudani popote pale ulipo. Lakini tunaweza kukuambia ni asanti sana kwa kuiaminia burudani ya Radio Jambo. Tusema kazi ya wengine ya kutangaza hatutachukua. Walisema tusichukue kazi zao. Tuliwaachia matangazo ya vifo tukawaachia. Sisi tunakupatia burudani ya kandanda. Ndio kule South Africa na Ghana walisema watu wanachukua kazi yao waachie. So sisi pia wale wanang'ang'ania kazi ya utangazaji tuliwaachia.
0: Tukawaachia.
1: Sisi tunakupatia burudani.
0: Burudani iliyolainika, iliyokwenda skuli na imehitimu.
1: Burudani imesoma. Burudani imeenda shule. Hakuna hadithi za alfu lela ulela. Ni kandanda kwa mpigo dakika 90.
0: Inanoga sana. Naona mpiga picha naye anafanya kazi yake inavyofaa.
1: Tumulikia kule nje.
0: Anamulika namna mambo yalivyo.
1: Sisi tunaangalia mambo iko vipi. Nimeona pia Ronaldinho yuko area. Ronaldinho Gaucho. Ambaye nimemuona kuna timu amepata kule Italy. Atarudi uwanjani. Ronaldinho Gaucho.
0: Anataka kurejea uwanjani na miaka.
1: Yes, kwenye Serie C. Kuna timu inamhitaji.
0: Sema kuna habari nyome tu upande mwingine. Kuna watu na ambao Kiruchu umesema kupigwa lazima watapigwa.
1: Wataki watapigwa. Wasitaki watapigwa tu. Morocco moja, Haiti moja. Ndani ya dakika ya 39 Hakimi, Ashraf Hakimi, mtoto wa mama, anacheka na wavu msikilizaji. Anasema mambo bado, ndio mkopo unaalika maua.
0: Ukoko unaalika maua sasa hivi. Na tayari safari imeanza.
1: Kopo linaalika maua. Na Haiti ni kama wanabishwa, wanaongeza la pili msikilizaji. Haiti hawajapoteza muda msikilizaji. Hawa ni Haiti. Ndani ya dakika ya 43 msikilizaji. Hawachelewi.
0: Go Haiti go.
1: Hawachelewi. Mchezaji Isidor. Mchezaji Isidor. Kijana wa Sunderland msikilizaji, anacheka na wavu. Taarifa ni kwamba Haiti 2, Morocco 1. Ewe.
0: Sasa hiyo ndio ngoma. Hiyo ndio ngoma tulikuwa tunaulizia, mbona Haiti, mbona angefanya hivyo dhidi ya Brazil? Mbona angefanya hivyo dhidi ya Uskochi? Lakini wanasema bado mapema tu. Yaani ndivyo hivyo. Haiti ana nyanyua nyoyo za Waafrika na ambao wanampenda sana.
1: Za Waafrika, kwani Haiti Mwafrika?
0: Nani?
1: Haiti.
0: Ah.
1: Wanasema nyoyo za Waafrika.
0: Na ambao wanampenda.
1: kama Kenya.
0: Nikiwa mmoja wao.
1: Najua mpendi hii Morocco.
0: Ah, mimi Morocco hapana.
1: Najua muipendi kabisa.
0: Tangu walipoongea, unajua kuna waliongea, kuna kipindi walizungumza.
1: Walikufuru.
0: Na walichozungumza ni kile na ambacho rafiki yangu Zeki ya Chola husema ni mchanga uongeze maji.
1: Matope. Waliongea matope.
0: Bas, tangu mda huo.
1: Hakubambi.
0: Hatupo pamoja. Dakika 43 msikilizaji. Hapa napo Uskoti 0 Brazil 0. Kumbuka iko mado *821# pale kuna boxi ngapi? 6. Boxi 6 unaweza kufanya vile unachagua boxi 1, 2 au 3 au hata 4 ikiwezekana zote 6. Alafu kisha bana hii fanya kitu pale.
1: Fanya mambo.
0: Inakufanya usepe na do.
1: Cheza kama wewe. Haya, tunarudi viwanjani msikilizaji. Katikati kule ngome inachezwa safi. Anaigeresha anaipiga pembezoni kulia kwenye gamba kule. Sasa hivi Scotland kidogo wanaimili. Wanakuja tena kule Brazil. Vinicius Junior 45. Karibu wajichomeke msikilizaji. Chezaji Lewis Ferguson anaponea chupu chupu kujiweka mwenyewe. Mathis Cunha anatia pressure huku kona.
0: Mskoti ana pressure nyingi, sijui ni za nini. Na tayari kama unavyoangalia ni kwamba hata formation ambayo anaitumia imembidi amchezeshe Lewis Ferguson kama kiungo mkabaji. Na tayari bado hili kuweza kuzuia pale nyuma, lakini bado linatia wasiwasi.
1: Wanapata kona, Guimarães anakwenda kuichanja ile kona. Anaanza kona ya nje. Anaitaga short kona, inajazwa kwenye kisanduku, kipa anatoka kwa urahisi Angus Gunn. Na anaichukua na kutuliza. Hizi ni dakika 45 na zikata msikilizaji. Maybe kuna dakika kama 4 ama 5 sasa kwa zinaongezwa. Referee msaidizi anambia 6 tondo. Usisite site. Dakika ni 6.
0: Iko vizuri katika hizi 6. Nahisi Mskoti akipata goli hapa itakuwa vizuri na linawezekana. Japo kuwa hawajatumia wachezaji wao wa pembeni vizuri, kwa mzungumzia Ben Doc na ambaye ameletwa hii leo baada ya kupendeza sana au kufanya vizuri katika mechi dhidi ya Morocco, na pia mchezaji huyu Lawrence Shakland na ambaye basi leo imebidi aanze mechi ili kuweza kuhakikisha kwamba angalabu watatumia nafasi zao vizuri kuweza kufunga. Na hivyo nahisi ingekuwa vizuri kama wanaweza wakatumia wachezaji wote wawili kuweza kuzalisha magoli.
1: Ndio hivyo msikilizaji, dakika zinaongezwa 6. Baada ya dakika 90 safari bado haijaisha. Mwamuzi ameonyesha dakika 6 za nyongeza, dakika 6 za matumaini kwa Scotland, dakika 6 za maumivu kwa Brazil, dakika 6 zinazoweza kubadilisha historia. Samba bado inapigwa uwanjani, lakini wapiganaji wa Scotland hawajakata tamaa. Wanasukuma mbele kama mawimbi ya bahari ya kaskazini, wakigonga miamba bila kuchoka. Brazil nao wanajilinda kama ngome ya kale, wakitaka kulinda hazina yao ya bao moja msikilizaji. Wanasema hapa security ni very tight. Hawaachili. Wanasema sisi ndio Brazil, sisi ndio wanasamba, sisi ndio mabingwa mara 5 wa World Cup.
0: Wanafedhesha tena
1: Morocco msikilizaji. Morocco wanasema ukimwanga boga tunamwaga ugali.
0: Wanafedhesha.
1: Morocco wanasema Haiti ukimwaga mboga na mwaga igali. Tuone utastahimili mpaka saa ngapi. Ukifungua siwe jisiku zote wayenya. Kuwa tayari kustahimili uvundo.
0: Sasa Morocco
1: Haiti washafungua siwe.
0: Haiti washafungua siwe yenyewe.
1: Wasahimili uvundo sasa. Yaani mambo maneno waliyataka wenyewe.
0: Haiti hapa hii ilikuwa rahisi sana.
1: Mchezaji Saibari ndani ya dakika ya 46 anacheka na wavu. Sasa ndio kopo unaalika maua vizuri.
0: Na nadhani
1: ndio kopo linaalika maua vizuri.
0: Mechi ile inashuhudia magoli manne katika kipindi cha kwanza. Already over 3.5 inapiga pale. Tofauti na matarajio ya wengi kwamba ingetokea ndio pengine vile, lakini faida kwa upande mmoja. Naam.
1: Inaletwa kule, hatari kwenye lango, inajazwa kwenye kisanduku. Hatari! You mchezaji msikilizaji. Huyu ni Vinicius Junior. Anaingia kwa kichwa msikilizaji. Anaiweka kwa kichwa Vinicius Junior msikilizaji.
0: Vinicius Junior anafanya ndivyo sivyo msikilizaji. Goli lake la nne katika mechi tatu ambazo amepiga. Alilipiga la nne likafutwa, lakini anarejea. Anasema kwamba hayakuwa makosa, ila basi ni ueledi na ustadi alionao. Anarejelea mambo yale yale. Wakati huu kwa kichwa. Uskochi 0 Brazil 2.
1: Ndani ya dakika 49 msikilizaji, goma imeletwa vizuri tokea pembezoni kule upande wa kaskazini. Guimarães akamwangalia, akapiga krosi moja safi. Vinicius Jose Paixão de Oliveira Junior msikilizaji anapiga bao la nne. Anapiga bao la nne katika mashindano haya ya 2026 World Cup. Bao lake la pili usiku wa leo. Hawa ni Samba Boys. Hawa ni mabingwa mara tano wakiendeleza historia yao, wakitafuta ubingwa mara sita. Wanasema hakuna kama sisi. Wanasema akili ni nywele, kila mtu ana zake. Akili ni nywele, Vinicius Junior ana zake.
0: Nadhani watajilaumu sana hapa. Wana Scotland jumanake tayari goli lile ambalo lilikuwa limefutwa lilikuwa limewaweka mahala pazuri, lakini wanarejelea makosa yale yale, mtindo ule ule. Na huyu mskochi ni wale ambao unasikiaga siku zote watu wa nyumbani wakisema kwamba huyu hawezi saidika.
1: Alafu anavyokata ile Samba pale,
0: huyu hawezi saidika.
1: Anapiga bao na kukata Samba yake. Unajua wale mashabiki wa Barcelona huwa wafurahi. Anajua rafiki yangu sasa hivi anajulikana kama Oliver Koeche aka Bushmaster, akiona hivi anakasirika. Matoke wale wachezaji hawapendi ndio wanafunga tu. Ampendi Ronaldo jana kapiga mbili. Ampendi Vinicius leo amepiga mbili. Yaani kila mtu akimchukia anapiga mbili.
0: Anasema ili ufanikiwe unahitaji marafiki,
1: na ili ufanikiwe zaidi unahitaji maadui. Asante.
0: Anasema shawa woma. Huyu kazi kuntu mabingwa anawapata vizuri. Alafu kisha Dominic Mushiri anasema salimia sana Tuldo Kuria. Huyu Dominic Mushiri jamaa kutoka pale Kirengero. Anamezia mate MCA wa Subuki, ya mzee wa kazi huyu. Anasema ni kusalimu sana mzee wa kazi.
1: Asante sana na asante sana kwa kuiaminia burudani ya Radio Jambo. Zikiwa ni dakika 51 zinakatika, timu ya Brazil inamuonesha Scotland kwa nini wao ndio mabingwa mara tano. Kwa nini wao ndio wanatafuta ubingwa.
0: Haya,
1: ndio anatafuta ubingwa.
0: Yaani muda wote huu mimi nahisi kwamba mskochi hayupo serious katika mashindano haya. Mechi hii ni tairi shairi. Nadhani katika timu ya Morocco tulidhani ni makosa yametendeka, lakini hapa inatiirika wazi kwamba hayumo. Ameamua kulala darasani mskochi, na hata kimungumungu tu akijipata katika raundi ya 32 itakuwa ndio mwisho wa safari.
1: Unapiga kona hii, itakuwa inapigwa kona alafu tumalize mambo. Lucas Paqueta anaileta kule na kato kwa kichwa. Hatari, inapigwa kule na babatizo kona nyingine. Tapigwa matakwenda kwenye half time. Referee anasema tuende tupumzike. Referee anasema twendeni tupumzike. Firimbi ya mwisho inapigwa msikilizaji. Muamuzi anapuliza kifirimbi na mapumziko. Kipindi cha kwanza kinashuka pazia, huku Brazil wakiongoza kwa bao 2-0. Samba imepiga hatua, lakini vita bado haijaamuliwa. Je, Scotland wataweza kurudi ama itakuwa vipi? Dakika 45 zinaweza kuwa tayari zishakatika, lakini bado kuna dakika zingine 45 itahamiwa. Itabidi Scotland waamue kama wataweza ama itakuwa vipi. Never say die. Scotland wanajiita never say die, wanasema tungoje kipindi cha pili tuone hali itakuwa vipi. Meantime, Brazil 2 Scotland 0. Kwingine half time, Morocco 2 Haiti 2. Hii ni burudani na hii ni Radio Jambo. Kitoldo na Isaac Waihenya. Na ukumbuke bado wale wa kusikiza burudani na wanashinda mado, nilikwambia ni kuendelea kubonyeza *821# hasha. Unavyoibonyeza mara mingi, nilikwambia hiyo ndio nafasi yako ya kushinda, inasimama zaidi. Marcelina alishashinda zake na kapumzika. Marcelino Koros, mimi naitwa Mzee Toldo na naona haujalala.
2: Sijalala, nijalala niko huku Naro.
1: Utalalaje na kuna pesa?
2: Nitalalaje na kuna hela.
1: Haiwezekani. Umefanyiwa star 821 hash mara ngapi?
2: Mara tatu. Star 821 hash mara tatu.
1: Mara tatu peke yake?
2: Yeah.
1: Yes, naona kwa ujumla umepiga 50,000 Kenya shillings. Hapo vipi?
2: Ah, nimepata box number 5 nimepata 19,000.
1: Yes.
2: Ehe, sasa na nimesikia utaniongezea bonus.
1: Ati wewe ulishinda ngapi? 19,000.
2: 19,000.
1: Yes. Alafu hapa ukapata tena 31,000 kama bonus.
2: Oh, nashukuru sana, inakuwa 50,000.
1: Mambo ina come fine kabisa.
2: Nashukuru sana, hata naweza kulala sasa.
1: Usilale, kwa sababu ukiendelea kubonyeza hivi kuna 300,000 za kushinda. Why? Kwa nini ulale? Why? Ama imetosha hiyo 50?
2: Haijatosha, lakini nilikuwa nasema nipumzike ndo nirauke mapema kesho.
1: Ujaribu kesho?
2: Mm.
1: Ruksa kwa wale mtu, kuna mtu amebonyeza bonyeza na hajapata kufanikiwa, unamwambiaje?
2: Namwambia aendelee kubonyeza.
1: Asikate tamaa.
2: Asikate tamaa. Unajua bahati yako huwezi jua.
1: Bila shaka.
2: Kabisa.
1: Asante sana Mase Koroso. Ukilala lala salama, najua utalala na viatu. Tafuta security.
2: Nashukuru sana.
1: Asante sana Masi Korosa, anapita na 50,000 kwa ujumla baada ya kupokea bonus ya 31,000 kwa kubonyeza tu star 821 hash. Nilikwambia pia vile unabonyeza mara nyingi zaidi pia nafasi yako ya kushinda inakaa hivyo hivyo kwa sababu kuna bonus ambazo unazipata pale. So tuchangamke star 821 hash.

0: Sasa mrembo.
1: Mzuri.
0: Tumepata message yako, hapa ni Radio Jambo.
1: Oh, yeah.
0: Na tunaongea na nani?
1: Tunaongea na Masi.
0: Masi, nani amekukosea?
1: Mwenye amenikosea ni boyfriend yangu.
0: Your boyfriend?
1: Yeah.
0: Amekukosea kivipi? Kwani hagongi?
1: Sivo. Sasa, tuligombana. Tuligombana, alipitia simu yangu. Akapata message nimeongea na kijana tulikuwa tunasoma na yeye. Hata ikuwa vitu mbaya, lakini alikasirika. Juu hataki niongea tina wavutana wengine.
0: Sasa ex, huyo ni ex wako ama mulikuwa mnasoma? Aha, tu
1: tulikuwa tu shule moja.
0: Primary, secondary, college?
1: College.
0: Oh, na sasa hii message mulikuwa mnaongea nini na huyo kijana? Classmate?
1: Ilikuwa tu story za college, hata ilikuwa kitu mbaya.
2: Okay. So boyfriend yako, boyfriend yako
0: mulikuwa muna catch up?
1: Tulikuwa tu na catch up.
2: Catch up kwa kazi
0: ama catch up ya nini?
1: Penye kila mtu wako sahi kwa maisha.
0: Munaulizana, wewe ulienda wapi, uliolewa?
2: Huyo jamaa alikwambia kwa afi kimaisha sahi?
1: Aya, alisema anafanya kazi.
2: Na boyfriend yako
1: pia ya anafanya kazi?
2: Nani yako na kazi poa kati ya yeye na boyfriend yako?
1: Ni huyo mwingine.
0: Ala, classmate.
2: Ndiyo maana nishaona kini.
0: Okay, okay.
2: Classmate ako penyewe.
0: Classmate ako na pesa kuliko boyfriend.
2: Okay. Ndiyo maana boyfriend anakachi.
1: Sasa alikasirika. Akagombana kabisa, karibu hata nichape.
2: Kwa sababu ya kukosa kazi?
1: Kwa sababu tu ya kuongea na kijana mwingine.
2: Kwani huyu boyfriend yako anapata mshahara ya pesa ngapi?
1: Anapata ya 50k.
0: 50 G's.
2: 50,000 alafu akatwe shif,
0: housing
2: fund, anabaki na
1: 24,000.
2: Ila na asira
0: hiyo. Classmate?
1: Classmate ya napata huko hivyo kwenda 200,000.
0: My God is rude. Kumaanisha classmate anabaki na kitu akisha dondolewa
2: ushuru.
0: Anabaki na kitu kawa anachoweza.
2: 129.
0: Okay. Alafu hii 29 ni yako.
2: 29 ni yako tu kama phone.
0: Yeye anabaki na kasngat. Amesimama.
2: Yani 29 bado ameshinda boyfriend.
1: Sasa venye aligombana hivyo, mimi nikatoka juu singengoja nipigwe. Nikatoka nikaenda kwa mamangu.
0: Sasa makosa
2: yako. Kwa mama yako ama kwa classmate?
1: Nilienda kwa mamangu nyumbani.
2: Utulie ndio uende kwa classmate baadaye.
1: Hapana, nilienda tu kwa mamangu.
0: Sasa makosa ya boyfriend iko wapi juu nataka tumtoe makosa?
1: Sasa, venye nilienda kwa mamangu nilizima simu juu sikuwa nitaka nisumbue. Alafu akapigia mamangu. Na sasa akatusi mamangu vibaya sana.
2: Ala.
0: Ala.
1: Alitupia mamangu matusi. Akamwambia kwenda huko, hata wewe ni malaya kama msichana wako.
2: Nani ukweli?
1: Hapana.
0: Tabia yako na mama yako
2: ni tofauti.
0: Unaiona aje?
1: Hapana.
2: Hiyo tabia sio mama yako. Hiyo tabia sio mama yako. Anaweza kuwa alikosea kuwekelea mama yako tabia zake. Labda tabia si mama yako ako nayo. Anaitwaje boyfriend yako?
1: Anaitwa John.
2: John, ni boyfriend ama sahi ni ex?
1: Sahi ni ex. Kutusi mamangu. Heri unitusi mimi.
2: Afadhali wewe ndiye angekuambia hii uko na hiyo tabia.
1: Heri tu mimi unitusi, lakini mamangu naye hajakukosea.
2: So afadhali angekuita wewe malaya.
1: Afadhali tu angeniita mimi lakini si mama angu.
2: Hapo umesema ukweli. Anaekelea mama yako tabia ambayo si ya?
0: Ana yani anasema anaona mama yako ni kama wewe.
2: Ah, no, self empress. Acha tuangalie wana jambo anasema. Umesema unaitwa nani?
1: Mimi
2: naitwa Masi. Haya, request muziki moja ya reggae DJ Slima ya atakufuta nayo.
1: Mimi
2: reggae. Mimi reggae kweli. Na tutakuchagulia, sawa?
1: Sawa.
2: Alafu huyu boyfriend, huyu classmate.
1: Ah.
2: Anaitwa nani?
1: Classmate
2: Brian.
3: Brian.
2: Ayo. Brian.
3: Na kuna pesa.
2: Kuna pesa. Aya, sawa, no worry yourself empress.
1: Aya.
0: Wacha tusikie wana jambo. Si ndio?
2: Mhm. Eh, Brian kuna pesa.
0: Kuna pesa.
3: So Jonte pia kujamu.
2: Jonte kujamu ni
3: anaona vile.
2: Oh, Brian kuna kamuku chu.
3: Jonte ana join the dots.
2: Ana join the dots anafanya.
0: Hapa.
2: Hii si classmate.
3: Ni taenda.
0: Kwanza unasikia ndio anaongea kuhusu ketchup.
2: Ketchup. Anauliza Jonte, anamuuliza tini
0: nini mnaongelea?
2: Comrade,
0: ati tuna ketchup.
2: Hiyo conversation kwanza ya comrade. Ni aje comrade Brayo? Ani kofiti, unaendelea aje?
0: Fiti.
2: Kofiti hata nilibaindai juzi.
0: Eh.
2: Eh. Eh. Wewe unaendelea aje? Mimi niko tu. Kwani uko?
0: Sikuizi uko?
2: Ah, si unakumbuka anga Jonte?
0: Eh. Jonte alini, aliniweka.
3: Narada yake sikuizi.
2: Manga ananga form.
0: Mwenye mtu anapata ka 15,000 kwa mwezi.
3: Hapo basi. Basi pia yeye ako kwa dilemma na shindwa sasa hapa.
2: Brian anamwambia na nilikwambia anga Jonte. Jonte nilikuwa namjua.
0: Sai tunaweza kacha.
2: Eh, hey, Jonte akapata conversation.
0: Hiyo si conversation, healthy kwa Jonte. Okoma.
4: Oya oya, mbuzi na lion.
2: Yes. Fiti sana. Jonte yako na makosa, hana makosa.
4: Huyo Jonte kwanza, kitu ya kwanza yeye hana makosa, lakini upande wa kutuzi mama mkwe.
2: Makosa iko.
4: Hai, hiyo ni makosa bwana. Mtoe makosa mtu wangu.
2: Kwa kutuzi mama mkwe.
0: Eh, Richie.
4: Mbuzi.
0: Yaman.
4: Nayonde.
2: Woza.
4: Tichiwariru hapa.
2: Makosa kwa Jonte, makosa hakuna.
4: Alayo na hapo kuna makosa juu sasa kutusi mama.
2: Kusha sema.
0: Moricho.
5: Yes, Rasta.
2: Makosa ama makosa hakuna.
5: Hakuna makosa. Bale mali ni yake bana. Ilafaa chunge.
2: Tuwan.
0: Okuku. Ku. Okuku. Ala okuku kwani.
2: Anauza
0: kwa. Woza.
5: Ah, kutuku mama si vizuri, hapo ako na makosa tu, bali kwa kutuku peke yake.
0: Hapo kabisa, Simiu.
6: Kwani? Ako na makosa.
2: Mashaamua.
0: Yo washaamua.
6: Makosa atolee makosa ni kwetu kutoka majaka.
0: Haya, hao ni waine kwa mmoja, si ndio?
2: Yes, wameamua Jonte.
0: Ako na makosa lakini si ya kuyumba yumba.
2: Kuyumba yumba lazima ayumbe mzee. Mshahara wako mdogo Jonte. Bibi atakutoka. Girlfriend lazima akutoke na mshahara mdogo.
0: Yeah.
2: Mm.
0: Na ukitoka uwezi tukana mama mkwe.
2: Mm.
0: Tafuta pesa.
2: Tunakwambia ingia kwa QuickBox utaki.
0: Utaki.
2: Unatulia tu.
0: Eh, na unaona adinika ni Jonte.
2: Jonte.
0: Eh, kutusi tu mama mkwe, leta yeye hapa Lion. Alafu vuruta hiyo nalinga ya Jonte. Bas. Alafu hang na hiyo shingo ya Jonte vizuri. Weka yeye hapo. Jonte. Tachitos, inama Jonte. Jonte. Kwa nini unatukana mama mkwe? Umekuwa mkieshi na Masi. Umekuwa ukigonga Masi. Alafu saa ile. Saa ile ameenda kwao. Unaanza kupigia mama mkwe simu ukimtukana. Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakaa na mama mkwe. ama ulikuwa unakaa na masi inama jonte tabia gani hiyo naiona weka ye vizuri hiyo design jonte ukitokwa wachana na mama mukwe endelea na maisha yako tafuta pesa upendwa na mwingine inama jonte lion ah siyo design jonte tachetos nyahunyo nyahunyo
7: Radio Jambo namba moja wa spoti Uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka Usingoje kuambiwa Eshudie live hapa Radio Jambo Kandanda ni sisi
8: Karibu ndani ya Radio Jambo kipindi cha pili chini burdani msikilizaji kabla tuingie viwanjani bado nizidi kukumbusha bado kuna madoo na bado unaweza kuzipata kwambie usilale kama hujajishindia kakiru star 821 hash ulivyobonyeza mara mob nafasi yako ya kushinda na simama zaidi asante sana Odilo Naambia wetaithi bado muko locked Nasema burudani kulaliki mbaka burudani muipate Asanta sana Atakaza niangalie watu ambao kidogo washa shinda mihela hapa
9: Kuni mzee Toldo na hii ni Radio Jambo Nabonga na nani?
10: Niko pande ya Meru
9: Franklin umebonyeza star 821 hash Mara ngapi?
10: Umebonyeza mara nne
9: Mara nne peke yake
10: Mara nne peke yake
9: Manake kwa ujumla naona hapo umejishindia 60,000 60,000 Kenya shillings Unafilaje?
10: Nafikia tu niko na furaha tu
9: Yes, hizo zote zinachanganyikana pamoja na bonuses. Wewe zako ulikuwa umeona zimeshinda pesa ngapi?
10: Nini hiyo?
9: Wewe ulikuwa umeona yako ilikuwa imekuambia umeshinda pesa ngapi?
10: Oh, 20,000.
9: Ilikuwa 20,000.
10: Ilikuwa 20.
9: Yes, kwa sababu ya bonuses zinafika 60,000. Hapo vipi?
10: Hapo sawa. So bonus imekuwa 40.
9: Bonus imekam 40 kwa sababu ya kubonyeza mara mingi.
10: Nashukuru sana asante.
9: Sisi tu nikukwambia congratulations once again.
10: Nashukuru sana.
9: Mtu wangu unaniambiaje ule mtu ambaye angebonyeza mara kadha wa kadha lakini bado hajashinda
10: mtu usikufe moyo
9: yes
10: ujaribu mara mingi inavyowezekana juu hata ukijaribu mara mingi kwanza unakula tu pesa tudogo
9: yes
10: unakuja sasa ukikulanga
9: na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000
10: ni hata hiyo ndio nataka
9: imulike mtu wangu pia usikate tamaa tuzidi sana
10: nashukuru sana
9: asante sana alafu imagine hiyo 60 hesabii mahali ishapita hivyo ni vile bado unaendelea kubonyeza hivyo hivyo ndio madoo zitazidi kuingia ni star 821 hasha
8: hey habari ndio hiyo msikilizaji hivyo ndivyo mambo yalivyo karibu sana ndani ya ngoma ni kipindi cha pili hichi ambapo tunaendelea kuangalia na watu ambao wako na sisi mpaka saizi watu wamesema hatulali hapa niko na Mavo kutoka Nax silent listener na waget poa sana asante sana Mavo kijana wa Mount Elgon kutoka Kapsukweni anasema yuko live from Nakuru na msalimu my mom Jen akiwa upande wa Elgeyo Chimsez na my brother Onesbas wako ndani ya burudani asante sana mtu anakuita mzee na wewe ni kijana wa 20 plus mzee ni wewe Danilo Asadia from Kimumu Eldoret na with Switzerland tu mtu yangu 20 plus unajua unaweza weka 20 plus so inakuja 20 plus 50 ni aje mzee Toldo ni Isaac na wapata loud and clear nikiwa Macnon Road alafu ambia fundi wa mitambo angalie live stream sababu iko nyuma sana haya asante sana mzee Toldo mimi kama mwana Iran leo nimetulia tu kusikiza tu burudani ndani ya stesheni ya Wakenya home and away brayo akiwa damam upande wa Saudi Arabia ni silence kutoka na tili wa Eldoret Chep Koilil anasema burudani ndani 99.5 ni kama nyinyi wazito Toldo Kaberia naitwa Toldo Kuria na Isaac Waihenya mambo ni mwecheche mambo ni mocheche anasema ni mocheche wazee siwezi lala bila kutuni kawaida ni Robert Mwanyoko mrefu Simba coach buses hapa Nairobi asante sana Simba coach bila shaka na naonaga sana wakenda ikitoka job lazima ni wakute mahali South B South C Mlolongo wakenda zao kule
11: lazima uwapatane na wao mahali.
8: Radio Jambo Burudani na Morocco, kichwa Oseve kutoka Kigali. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Dakika ni 47. Kipindi ni cha pili. Hii ni burudani ya Radio Jambo. Scotland bila, Brazil 2, Morocco 2, Haiti 2. Isaac, ukiwa tayari twende kazi.
11: Asante sana, shukrani tena sana mwenzangu Toldo Kuria, moja kwa moja mzee wa kazi. Thank you so much, asante zaidi. Na tayari tunarejea katika uga huu kwa njia iliyo sambamba. Najaribu kuangalia mabadiliko hapa. Tayari wamefanya mageuzi. Anatoka captain mwenyewe. Anatoka captain. Tuamzungumzia mzee wa kazi huyu Andy Robertson, mahara pake anaingia Kieran Tierney. Hivyo namsajili kwenye mabuku yangu. Kieran Tierney na ambaye anaingia katika nafasi yake Andy Robertson kwa njia iliyo bomba. Haya. Isipokuwa huyo upande mwingine wapo na imani kwamba kikosi kipo imara. Tuamzungumzia Carlo Ancelotti, Steve Clark anafanya badiliko moja. Na hivyo karibu tena sana, karibu tena zaidi ndani ya burudani, juu ya burudani. Hii ni Radio Jambo. Scotland 0 Brazil 2, magoli yakitiwa kimiani kipindi cha kwanza na Vinicius Junior, yote mawili. Haya, nyuma kwa nyuma sasa wanaanza Kieran Tierney, sita mgongoni, anacheza naye jezi nambari 26. Anaangalia pigo wapi, huyu ni Scott McKenna. McKenna anageresha kumtafuta Ferguson. Ferguson Lewis, mchezaji wa timu ya Bologna. Zamani akiwa na Aberdeen. Jamaa alianza karia yake pale Hamilton mwaka wa 2017-2018 moja kwa moja. Kipindi kile akifanya shughuli ya kwake. Ndivyo mambo yalivyo hapa. Subiri tuone itakuwa kwa vipi. Najaribu kuangalia angalia. Upande mwingine ni kwamba Morocco 2, timu ya Haiti 2. Ndivyo mambo yalivyo. Anasema hiyo sufuri unayotaka itoke hapo. Mtoto dadi tema hayo mate. Aliyekeza katika magoli mengi moja kwa moja. Hapa jaribika jambo. Kieran Tierney miaka yake 29 na ambaye kwa sasa hivi anapiga na klabu ya Celtic. Kwa sasa hivi anapiga na klabu ya Celtic. Na tayari hii inakuwa ni mechi yake ya pili katika kombe hili la dunia. Anajukumishwa hapa, alianza katika mechi dhidi ya timu ya Morocco wakipigwa moja nunge. Wanaingia hatari namna kani hapa. Alipiga kichwa kizuri Scott McTominay, ananyaka bila wasiwasi Alisson Becker, mzee wa kazi na ambaye hatujamtaja sana msikilizaji wangu. Siku zote akiwa yuko idol vile tunasema apewe gazeti la The Star. Asome sana ukurasa wa 20 na pale kuna segmenti fulani ya siasa pale ambayo naipenda sana. Huwa anasema siku zote mhariri huandika kwa mafumbo, huwa hamtaji yeyote, lakini ukisoma vizuri kama unaielewa utakuwa unajua anamuelekeza nani au anamzungumzia nani. Ndipo hapo apewe Alisson Becker jarida lile, ajaribu kuangalia angalia sambamba na dondoo na katuni chenyewe kanasemaje. Nyuma kwa nyuma anaanza Douglas, huyu ni Douglas Santos, mchezaji wa Zenit St Petersburg. Anageresha kumtafuta nani, Gabriel Magaez, katika timu uwanja hawana ish. Anachekecha Gabriel Magaez, tatu mgongoni, rejeshi nyuma kwake Maquinos, jezi nambari 4. Wanatulia sasa na Brazil, piga kitu kirefu kumtafuta Vinicius Junior, anakosekana katikati. Nipe nikupe sasa, huyu ni Lewis. Ferguson chekeche ya kwanza, ya pili, rejeshi nyuma kwake Scott Lewis. Scott McTominay amerudi nyuma sana. Mchezaji huyu jezi nambari 20 Lawrence Shackland amerejea nyuma, anachanja kitu nyerezi Patterson, lakini kina angukia miguu yake jezi nambari 13. Mchezaji huyu bila ish ni Danilo, na ambaye kwa sasa hivi yuko na Flamengo. Mchezaji huyu Danilo naye pia amezunguka vilabu, aliwaipigia klabu ya FC Porto, Manchester City, na pia klabu ya Real de Madrid, amekuepo na Juventus. Hivyo wanaingia wana Brazil. Anaangalia pigo wapi hapa, fanya masiara Vinicius Junior, inanyako vyu rahisi sana katika eneo hili la Miami Gardens. Dakika 51 dakika 5 au 6 tunazifuta katika kipindi cha pili. Mambo bado Scotland 0 Brazil 2. Kama ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, Hii ni burudana, jia burudana. Sema hamna cha matangazo hapa. Shughuli yenyewe hiyo haifanyiki humu. Sisi tunaikataa, wacha waimiliki wenzio na wengineo. Lakini sisi ni kukuchorea nini?
0: Burudani
11: yenyewe. Wewe unafurahia. Msalimie sana Velma. Msalimie sana Velma. Sema mambo yako vizuri kabisa. Hapa jaribika jambo. Niliona juzi tukiwa hapa na Tony alisema amejitolea kutembeza mtoto wa dadi Nairobi. Lazima kijana ajue mjini. Sio kila muda anapotea anasimama pale archive.
8: Bure bilashi. Amejitolea bure bilashi.
11: Amejitolea bure bilashi tu. Anasema sio kila muda hapa mtoto wa dadi unatafutwa archives. Eti uko wapi? Niko hapa archives.
8: Ramani yako ikizunguka archives.
11: Archives. Wana kwama hapo mpaka nikujiwe. Kuna jamaa wangu anaitwa Lawrence Wandati. Yeye ndio ulikujia pale jumanake bure. Sitaki tena nije nikapotea mjini au tena iende segemnege hapa. Mambo yakawa tofauti. Kieran Tierney. Jamaa ambaye amepiga na klabu ya Arsenal tangia msimu wa 2019-2020 akadumu nao mpaka msimu wa 2022 hadi msimu wa 2023, japo majeraha yalimponza sana. Wakamtuma kwenye mkopo ndio pale Real Sociedad, akarejea akapiga mechi zingine 13, wakasema haujafikia vigezo, hivyo wakamuuza klabu, akaachiliwa kuelekea klabu ya Celtic. Yuko hapa msimu jana mechi 35, amefunga magoli 6 kuzalisha magoli 8. Yupo nyumbani huyu, hapa ndipo alianzia mwaka 2014 mwaka 2015, hivyo anajihisi yupo nyumbani. Akapiga misimu 5 kabla Arsenal hajamjia nyuma kwa nyuma. Katikati mwa uwanja Casemiro anagawa, Vinicius Junior, Vinicius hatari, nyaka makgana msikilizaji, aguzgana na nyaka viraisi tu. Vinicius Junior hapa akifunga goli jingine, basi atakuwa yuko sawa katika ile top scorer. Yes. Akifunga goli jingine Vinicius Junior atakuwa yupo nafasi sawa na tuamzungumzia mchezaji huyu Lionel Messi. Na ambaye tayari pia naye amefunga magoli 5. Naam, wacha niangalie top scorer hapa. Katika michuano hii wanakaa vipi? Top scorer Lionel Messi magoli 5, Vinicius Junior 4, Erling Haaland 4, Kylian Mbappe Lotti ni 4, Undav 4, 3, Mazambi 3, Jonathan Davids 3, Saibari 3, Araujo 2, alafu Gakpo 2, Oyarzabal 2, Somerville 2, Ueda 2, Vegas 2, Ayari 2, Brobery 2. Wapo washikaji wengi hapa wana 2 mpaka Cristiano Ronaldo na Ismail Sarr, baadhi ya wale ambao wamefunga magoli 2 tu, msikilizaji wangu. Je, wengineo hali ikoje? Haijakaa vibaya. Lionel Messi, Vinicius Junior, Haaland, Mbappe, Udav, wote wanang'ang'ania Golden Boot, hata Cristiano Ronaldo. Tofauti ni magoli 3 tu. Wanaingia Ferguson, anagawa kumtafuta Shaklanda, anasakamwa, referee anasema ganga mara mechi ya kiume ile. Alisakamwa Shaklanda, msikilizaji, akachezwa washiri. Lakini referee wa siku ya leo na ambaye anajulikana kama Cesar Ramos anasema ipo vizuri tu, nipo makini na nipo macho kama sio jicho. Je, unategea Radio Jambo ukiwa upande gani? Kumbuka madoo yako, kumbuka kuna besha, cash money, besha falifali. Yes, cash money, besha falifali iko, ni wewe tu uamue. Star 821 hash moja kwa moja. Kuna boxi ngapi? 6. 6 boxes. Yes, pale chagua boxi moja au mbili au tatu au nne au hata ikiwezekana unaweza ukachagua tu zote 6. Alafu ndivyo hivyo wewe mwenyewe unaamua. Kumbuka ndivyo bonus inakuja nyingi sana ukifanya vile. Yes. Bonasi inakuja vizuri zaidi, msikilizaji wangu. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto dadi Aiza kwa Ihenya. Upande mwingine mambo bado. Moroko 2, timu ya Haiti 2, tunaomba habari nyome zitoke upande ule na ambazo zitakuwa ni za kufurahisha. Moroko akiongeza Haiti akiongeza la tatu, wanaingia sasa. Hatari katika lango, anatoka wangu wangu Aguzgun. Ilikuwa nafasi nzuri sana ya kuweza kufanya ndivyo, msikilizaji wangu, lakini mambo yanakwenda sege mnege hapa, mambo yanakwenda sege mnege. Sema tayari wamelala waje hapa, watu hapo usingizi sasa hivi, wale upande wa kipipiri, lakini mimi sijalala. Huyu ni Douglas, sema nipo ange, sema watu wamelala, mimi sauti nimeweka juu sana. Douglas, thank you so much. Kevin Olo, thank you so much. Unasikiliza ukiwa upande gani, msikilizaji wangu? Vizuri sana uweze kusema nasi. Burudani juu ya burudani, tayari zinachanika dakika 22 baada ya saa 8. Sisi hapana lala, wewe unalala, unaamuka, unapata sisi akizawadia wewe. Sisi hapana lala, ukilala ukiamka tunazidi, tunahakikisha kwamba burudani unazidi kuipata. Anaingia Vinicius Junior, anacheza naye Douglas. Nipe nikupe sasa, mchezaji huyu 26 mgongoni, huyu ni Ryan. Ryan, mchezaji wa Bournemouth, anageresha kumtafuta nani, tano mgongoni, hawana ish hawa wana Brazil. Huyu ni Casemiro, piga mechi saba za